0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med P3 och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie är inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det är också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det är också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt. Eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer ett.

0: led från nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Rai med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad är... kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll poletten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände ja. Så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kommer ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Låten nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s medlåten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Ja, The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det ju också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det ska
2: så.
1: Det.
3: Ja,
1: nej,
3: ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Det ska det vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: Jaha,
2: tillbaka nu?
3: Ja, det tycker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Uh-huh. Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du
1: vill. Ja, ha. Den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här. Det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie kanske. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför väger Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen utav det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken @sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbetet klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Céline Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att, det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs. Mm. Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där. Mm. Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom. Mm. Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med Petri och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5. En satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30 och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nähä. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Mm-hmm. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till
0: det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit dig igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: egenföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
1: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
2: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
3: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
0: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det ju syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av dem som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så man är nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter.
0: Mm.
1: Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Och god morgon säger vi, torsdag den 7 maj. Lite kylig morgon, men en starkt lysande sol stiger redan nu över Göta älv och centrala Göteborg. P4 Göteborg heter den här kanalen och jag heter Niklas Malmberg.
2: Och i nyheterna idag om ett kommunalt boende med särskilt stöd i Göteborg där personalen skriker på varann, missar mediciner och inte svarar på larm. Problemen har varit kända i flera år, mer om det här lite senare.
1: Fredrik Ankersen med koll på nyhetsflödet denna morgon. Och Göteborgs skyline håller på att förändras.
2: Ja, när den klassiska kran 24 vid Götaverken på Lindholmen håller på att rivas, som Göteborgsposten har rapporterat om. Hasse Andersson är på väg dit för att se hur arbetet går och snacka med folk.
1: Och trafikläget just nu, Kenneth Omef?
3: Ja, men det ser bra ut, så vitt jag kan se. Mycket folk på väg till jobbet, men inga stora störningar.
1: Mycket sol idag och dagstemperatur mellan 12 och 15 grader. Nu är klockan 6 och här kommer Ekot.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes

0: ett förbud tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
1: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
0: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosen säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
2: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
3: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
3: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
6: Like this one, sugar is very expensive right now.
7: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
8: For snacks and for groceries.
7: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
9: En klassisk symbol för Göteborg rivs den här veckan, rapporterar Göteborgs-Posten. Det handlar om kran 24 vid Götaverken på Lindholmen som håller på att monteras ner. P4 Göteborg heter den här kanalen. Vi hälsar god morgon. Jag heter Niklas Malmberg och gör programmet denna morgon med Fredrik Ankersen, Ida Clifforsson-Weist, Hass Andersson och Kenneth Tornef.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Nu tar vi en första titt på trafikläget i Göteborgsområdet, Kenneth.
1: Och det rullar på bra i morgontrafiken, och nu ska alla nattarbeten vara avslutade, till exempel på länsväg 168 Säröleden vid Särömotet, där det varit avstängt i södergående riktning under natten. Jag har inte fått någon bekräftelse på det än, men det ska vara avslutat klockan 6. Nu tittar vi framåt istället. Under dagen idag får vi räkna med köer på E20 mot Lerum och Alingsås, som det varit de senaste veckorna på grund av dikesarbetet strax före Hulan mot trafikplats 84 i Lerum i riktning mot Alingsås. Det ska dra igång strax här under morgonen. Men just nu ser allt bra ut i alla fall, så vitt jag vet. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och då är det Kenneth Tornef som svarar i trafiktelefonen denna morgon. Hasse Andersson.
2: Ja, god morgon, god morgon.
0: Du, Göteborgs klassiska skyline håller på att förändras.
2: Ja, kan du tänka dig det? Det är den klassiska kran 24 vid Götaverken på Lindholmen som håller på att rivas nu, som Göteborgsposten rapporterat om. Och jag tänkte, vi åker dit och kollar hur arbetet går och snackar med lite folk.
0: Mycket bra. Du konstaterade att det var inte nollgradigt i Kortedala i morse.
2: Nej, det var minus en grad. Och då var det tur att man hade lagt filtar över jordgubbsplantorna och plockat in tomatplantorna och de värsta blommorna som kan utsättas för frost. Det är ett jädra jobb, men vad fina de är sen när de blommar.
0: Noterade också att, apropå det här med temperaturen, de aktuella observationerna från SMHI, ovanligt stor skillnad mellan Vinga som hade 7 grader plusgrader då, och Landvetter flygplats som låg på 0 grader.
2: Ja, det är en stor skillnad i det lilla Göteborg. Men det är ju då att det är havet då som håller på och värmer upp luften lite grann. Men du, jag tänkte på en sak. Mm. Du var ju på den här stora branden i Delsjöområdet, Sävedalen där.
0: Ja.
2: Alltså det måste ju vara förödiskt för alla fåglar som nu har börjat häcka i skogen. Har man en koll på många som har fått sätta livet till?
0: Ska jag ärligt säga, jag har ingen aning, alltså, faktiskt.
2: Nej, men jag tänkte nästan. Men du tänkte väl också den tanken, va?
0: Ja, men har ändå en känsla av att naturen läker och har,
2: ja,
0: liksom,
2: jo, visst,
0: förmågan att ta hand om sådana saker också.
2: Ja, det är väl andra fåglar som får flytta dit sen när växtligheten börjar komma till tal. Jag talade med brandmannen om det går, som var där och arbetade. De sa just att det här att, ja, det var ett förödande för många djur i den naturen. För det var ett stort område. Och på tal om brandmän, jag var ju där vid Mölndals sjukhus i år.
0: Mm.
2: Och det var ett explosivt utsläpp från en... Det kunde exploderat om man hade hanterat det fel. Så det var stora resurser av poliser och räddningstjänst som var det. Men däremot så var det ingen fara för allmänheten, utan det var ett laboratorium som blev avspärrat. Så att folk som var på stora sjukhuset och de som arbetade där, de visste inte vad det var som hade hänt och så. De hade inte hört någonting, så att det var ingen fara för dem. Så det var skönt att höra. Ingen folk kom till skada. Polisens brand... Eller de här männen med stora... kläder på sig, bombskyddet, de var där och tog hand om alltihopa. Så att det var lugnt och sansat.

0: Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och i nyheterna denna morgon bland annat om om stora problem på ett kommunalt boende i Göteborg, Fredrik Ankersson.
3: Det här handlar om ett kommunalt serviceboende, ett boende med särskilt stöd här i stan. Problemen på det här boendet har varit kända i flera år. Och det handlar bland annat om personal som skriker på varann, de missar att dela ut medicin till de boende och nattpersonal som inte svarar på larm. Det här framkommer i avvikelserapporter och en Lex Sarah-utredning. Britt-Marie Abrahamssons dotter har bott på boendet sedan 2017 och hon säger så här.
4: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom, ja, göra olika förändringsarbete. Och så. Och det händer liksom ingenting, utan det är några trotjänare som sliter. Någon måste till slut säga att nu räcker det.
3: Och någon gjorde till slut där, får man tro, för i november förra året så anmälde förvaltningen för funktionsstöd boendet till Inspektionen för vård och omsorg. Och nu har man valt att splittra arbetsgruppen på boendet. Men varför det här har tagit så lång tid, det kan Solveig Eldenholm på förvaltningen inte svara på. Det ska ha varit svårt att hitta personal med rätt kompetens och så har det varit en utmaning med sjukfrånvaro och ledningen där har misslyckats att följa upp det här. Förutom att man nu splittrar arbetsgruppen så är en ny enhetschef på väg in.
0: Fredrik Ankersen är den som håller koll på nyhetsflödet i P4 Göteborg den här morgonen. Jag heter Niklas Malmberg och här kommer Lisa Nilsson.

0: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
1: Och det här är P4 Göteborg. Klockan är 6:54, strax lokala nyheter här. Ska säga också innan George Michael med Face, så hörde ni ju såklart Lisa Nilsson med Allt jag behöver. Här kommer den svenska björnstammen, Vart jag mig i världen vänder.

0: Några ord om vädret denna morgon också kanske. Inledningsvis sol som varmas med moln. Under eftermiddagen övervägande soligt väder med dagstemperatur mellan 12 och 15 grader och vind blåser omkring nordväst. 0 grader på Landvetter flygplats, 7 grader på Vinga och någonstans mitt emellan i centrala Göteborg. Nu är klockan 6:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Problemen på det kommunala serviceboendet i Göteborg har varit kända i flera år. Ändå har de fortsatt.
2: Någon måste till slut säga att nu räcker det.
1: Britt-Marie Abrahamssons dotter har bott på boendet sedan 2017. Där har personalgruppen varit i konflikt i flera år. De kan skrika på varandra framför de boende. Mediciner och viktiga vård- och omsorgsinsatser missas. Nattpersonal svarar inte på larm och flera av de boende känner sig otrygga, framkommer det i avvikelserapporter och en Lex Sarah-utredning.
2: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom göra olika förändringsarbete så. Och det händer liksom ingenting, utan det är några trotjänare som sliter.
1: I november förra året anmälde förvaltningen boendet till Inspektionen för vård och omsorg. Solveig Eldenholm är avdelningschef på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.
3: Det är ju de senaste åren, om man säger så, att det har varit problematiskt. Och där har vi vidtagit åtgärder. Och de åtgärderna har tyvärr inte räckt till. För det har inte varit acceptabelt, det som har hänt där.
1: Nu har förvaltningen bestämt sig för att splittra på arbetsgruppen.
3: För att vi behöver starta om.
4: Ska man behöva vänta så länge som boende eller anhörig på att det ska bli bättre?
3: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är acceptabelt att ta så lång tid. Absolut inte.
4: Går det att förklara hur det kan bli så?
3: Exakt konkret förklaring, det har inte jag.
1: Men hon säger att det är svårt för förvaltningen att hitta personal med rätt kompetens. Och avhopp och sjukfrånvaro har varit en utmaning på boendet. Och så har ledningen misslyckats med att följa upp situationen enligt henne. Förutom splittringen är en ny enhetschef på väg in. Britt-Marie Abrahamsson igen.
2: Så visst, jag hoppas på den nya chefen igen.
4: Kan du inte ha förståelse för att det är svårt och att det tar tid?
2: Jo, det har jag. Jag har verkligen förståelse för det. Jag är optimist. Jag tror på människans vilja att göra det bästa man kan. Men det händer liksom. Jag ser ju ingen skillnad.
1: Tora Hidvall, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Riksväg 40, Kenneth.
5: På Riksväg 40 har en minibuss fått problem och står still på vägrenen. Det är i Bollebygdstrakten mellan Grandalsmotet och Ryamotet, trafikplatserna 79 och 78 i riktning mot Göteborg. Minibussen står alltså still på vägrenen på Riksväg 40 i riktning mot Göteborg. Inga stora störningar aktuella utöver detta och det rullar på ganska bra i morgontrafiken med kortare köbildningar här och var, men Inga stora störningar. Tipsa mig gärna om trafikstörningar om du har möjlighet på 020 999 444.
0: P4 Göteborg denna torsdag den 7 maj. Mot slutet på en vecka när en klassisk symbol för Göteborg rivs.
6: Det är kran 24 som ska rivas och man har börjat med arbetet, så att jag är på väg dit nu. Jag kan berätta att trafikläget i Marieholmstunneln flyter på bra, inga köer så långt ögat kan nå. Vädret, ja, några plusgrader i Göteborg, solen skiner och vi kommer att få en härlig torsdag. Hoppas vi, häng med oss i P4 Göteborg.

0: The Police med Stings omisskännliga röst. Every Breath You Take från 1983.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa.
0: Ännu en solig dag i Göteborg. Lite kylig morgon. Bet lite i knogarna när jag cyklade till jobbet tidigt i morse. Men det blir dagstemperatur mellan 12 och 15 grader. Och fick precis dra ner persiennerna här för att inte bli helt bländad. Och den här nästan ökensolen som stiger över Göteborg just nu. Nu kommer radiosporten.
3: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
4: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
5: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
3: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
6: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
3: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
7: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
3: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
8: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
3: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Och då ska vi till Säve, Kenneth.
9: Du som är i Säve och ska svänga ut på Kongahälla vägen i riktning mot Torslanda, eller kommer du från Torslanda hållet och närmar dig Säve, se upp där i höjd med Bärby. Det är kor utanför sin hage nära vägen, ungefär 100 meter efter cirkulationsplatsen vid bensinstationen i Säve. Där ligger det en kalv utanför sin hage alldeles nära vägen, och reser den på sig så kan det bli en trafikfara. Kor nära vägen vid Bärby i Säve, ut med Kongahälla vägen.

0: The Killers med Human, dessförinnan Half of Me med Gresula. Nu är arbetet igång med att riva en av de klassiska kranarna vid Götaverken på Lindholmen i Göteborg. Kran 24, det rapporterar Göteborgsposten, och i detta nu så står du, Hasse Andersson, och tittar på den.
1: Ja, det är, jag ser fyra stycken kranar, var tre stycken har armar på sig, men just kran 24 har man nu börjat att nedmontera. Så det är stort sett bara kroppen som är kvar på den. Och innan ett avspärrat område så ser jag två stycken görhöga kranar som hjälps åt då för att plocka ner den del för del. Och vad som kommer att hända med skroten som då kommer att bli kvar, ja, det får vi utvisa lite senare.
0: För att rädda de här kranarna för några år sedan så gick Ingvar Oldsberg ihop med flera Göteborgsföretag, köpte loss tre kranar och gav dem till kommunala bolaget Älvstranden Utveckling mot att de, enligt bolaget själva då, skulle ta hand om kranarna fram till 2025. Rapporterar Göteborgsposten. Nu har vi Ingvar Oldsbergs son, Staffan Oldsberg, med oss här.
2: Hör du mig? Hej. Ja.
0: Vad känner du när du hör Hasse Anderssons rapport?
2: Ja, framförallt så vet jag ju att det inte stämmer det här med överenskommelsen. Vi äger ju fortfarande familjen Victoria, Karo och jag 33,4% av detta enligt överenskommelsen tidigare. Det viktigaste är egentligen att pappa ville rädda de här, därför att hans far Gunnar Oldsberg var ju chefsingenjör på Götaverken och byggde båtar åt Onassis och allting. Och jag tror att det var en stor grej för farsan. Men framförallt för Göteborg. Och nu plockar man ner mer och mer av det som är Göteborg. Och de river dem utan att ens kontakta mig eller mina syskon. Jag tycker att det är skäl för att överklaga eller i alla fall stämma.
0: Ja, hur fick du veta detta?
2: Via er och GP igår. Och då är det redan igång. Jag trodde att det var någonting som eventuellt skulle hända i framtiden. Men det var nu.
0: Du...
2: Väldigt förvånad, ja.
0: Du, det här med att ni äger en tredjedel av kranen, har du papper på det?
2: Ja då, det har jag. Så att det går vi vidare med självklart. Men det räddar ju inte kranen, för ni säger ju att de river dem idag, eller den. Och då är det ju alltid förlorat, alldeles för lossen på något vis. För det var ju det som var tanken, pappas tanke. Att du vet den här skylinen och allting, och att det skulle vara en del av Göteborg. Men tydligen så är det redan för sent.
0: Men du, Älvstranden Utveckling säger ju till Göteborgsposten då att den här 73 år gamla kranen är utkänt och en säkerhetsrisk. Är det inte bra att man river den då?
2: Ja, men det handlar ju inte om det. Det handlar om att det är ett arv. Det är ungefär som Dramaten i Stockholm eller någonting. Det här är Göteborg. Det är ju kranar som är i Göteborg. Och man bygger om och man nydanar och har sig. Jag köper allt det. Och det kommer nya människor. Det sitter någon 27-årig utvecklingsmänniska där på Göteborgs stad som inte vet om vårt arv. Men jag tror att man bör sätta sig in i det och se till att vi har kvar i alla fall några kranar. För det är ju hela vår verklighet i Göteborg.
0: Hur långt har du kommit med den här tanken att stämma kommunen?
2: Nej, jag har pratat med jag har ju en syster som är senior advisor på en stor advokatbyrå. Så att det är självklart att vi gör det. Jag har ju alla papper dessutom, så att vi går vidare med det. Och det handlar inte om pengar. Alla pengar går till statsmissionen om vi vinner. Så att jag vill inte ha något själv. Men om det är så att kranen rivs, då är ju lite grann de facto allting borta. Då har de ju gjort det. Då har de gått emot lagen på något vis. Därför att vi äger ju en tredjedel, så vad ska vi göra då?
0: Säger Staffan Oldsberg. Tack för att du var med i P4 Göteborg den här morgonen.
2: Tack, tack.
0: Och vi på P4 Göteborg söker då Älvstranden utveckling för en kommentar kring detta.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Vi pratar den här morgon om att Göteborgs skyline håller på att förändras. En av de klassiska symbolerna för stan, en av de klassiska kranarna vid Götaverken på Lindholm och på Hisingen. Kran 24 rivs den här veckan. Hasse Andersson, ska du beskriva igen vad du ser av det som är kvar av kran 24?
2: Ja, det jag ser kvar, det är i stort sett kroppen på kranen. De här armarna som då skulle vara till för att lyfta, de är helt borttagna. Och själva kranen är instängd i ett stängsel, och innanför det så finns det en, två, tre stora andra kranar som är till för att demontera den här kranen. Det är inte roligt att se tre andra kranar runt omkring. Lever sitt liv vidare. Och en som lever sitt liv vidare, det är en kille som heter...
3: Jag heter Lars.
2: Lars, du är med Bosse.
3: Ja, min kompis och följeslagare, hunden Bosse. Vi är ute här på morgonen och går en kissrunda.
2: Ja, en labrador. Och du hittar lite grönställe här också han kan kissa på.
3: Ja, det är inte jättemycket grönt här, men han är duktig på att hitta lite där han behöver. Ja.
2: Men nu om vi vänder oss och ser på de här kranarna, vad tycker du om dem då?
3: Jag tycker det är en fantastiskt fint inslag i stadsbilden här, och det är ju kul att det har varit initiativ att bevara dem, men nu ser det ut som det händer något.
2: Ja. Vad tänker du om det då?
3: Jag har ju sett de här kranarna, inte jättelänge jag har bott här, men jag har sett dem, och klart att de blir ju äldre och man undrar hur länge de får stå då, så det är klart något får man göra, antingen underhålla eller ja, det som händer nu då. Ja.
2: Man skulle kunna ha målat dem, eller, men det är en fin siluett när man kommer ifrån havet eller kommer från andra sidan och ser. Det här är ju ja, Göteborg.
3: Ja, det är fantastiskt det här. De har varit upplysta, de stora kranarna också, eller är upplysta på kvällen och på natten, och det är fantastiskt att se. Så man får ju verkligen hoppas att några får stå kvar här.
2: Och verkligen göra. Jag kommer ihåg när man tittade på tv-programmen när Ingvar Olsberg satt och hade en show, och hade han de här kranarna bakom sig i en siluett.
3: Ja, men det kommer jag ihåg också när du säger. Ja.
2: Härliga minnen.
3: Ja, visst, man blir nostalgisk.
2: Mm. Nu får vi se vad som händer framöver. Och hunden, nu har den kissat färdigt, då får du fortsätta den runda.
3: Precis,
2: du.
3: Nu blir jag hem och så blir det lite mat till både hunden och till mig förhoppningsvis, och en kaffe kanske.
2: Underbart, ha det bra.
3: Ja, ha det gott.
2: Vi ska väl se om vi kan höra, få tag på någon ansvarig person från kommunen som kan svara på

0: Olivia Dean i P4 Göteborg. So Easy heter låten. Nu är klockan 7 och det blir nyheter från Ekot.
1: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
2: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
3: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns

0: att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
1: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
0: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosen säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
2: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
3: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Rapporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndag så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
4: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
5: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
4: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
3: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
6: P4 Göteborg hälsar god morgon till er som precis har slagit på radion eller kanske precis gått upp. Jag heter Niklas Malmberg och gör programmet denna morgon med Fredrik Ankersen, Ida Clifforsson-Weist, Hasse Andersson och Kenneth Tornef på trafikredaktionen. En morgon när en klassisk symbol för Göteborg rivs under den här veckan. Det var Göteborgsposten först med att rapportera. Kran 24 vid Götaverken på Lindholmen, Hisingen, håller på att monteras ner. Och Hasse Andersson har funnits på plats den här morgonen för att bevaka rivningen.
7: Ja, det stämmer. De börjar ju nu, de börjar för ett par dagar sedan och river det. Men lite folk som spatserar. Den här kommer förbi som heter
8: Anders Wallin.
7: Vad tänker du på när du ser att de håller på att plocka ner kran 24?
8: Jag går ofta här och jag har faktiskt funderat länge på när de tänker riva kranarna. Jag tycker att det här är en sån fin, det är så otroligt fint här vid älven, så jag tycker att man ska använda den här ytan och bygga hus här, bygga kontor och så vidare. Så att jag tycker det är jättebra att man tar bort dem här.
7: Samtidigt så är det ju ett landmärke för Göteborg, ja. De här gamla kranarna.
8: Jo, jag förstår det också. Och man kanske kan spara en, men man behöver inte ha fyra stycken här. Det tycker jag. Nej. Så att, jag är jätteglad över detta.
7: Ja. Vad tycker du om området annars då?
8: Jag gillar det jättemycket. Jag jobbar här borta på Volvo. Och jag går ofta här på lunchen. Det är fantastiskt. Det är en av de bästa platserna i Göteborg tycker jag. Det gäller.
7: Vad tänker du då när du ser de här kranarna som en gång var stora arbetsplatser för just göteborgare? Götaverken?
8: Jo, men jag tycker det är jätteroligt. Klart man känner att det finns en historia här. Men man måste alltid gå vidare. Det är så. Nu har vi haft de här kranarna ett bra tag här och vi har kunnat njuta.

0: ta dem. Jag tror så här att i takt med att befolkningen i Göteborg föryngras och så är det färre som har koppling till detta. De förstår nog knappt varför kranarna står där, tror jag.
1: Jag tror att den är 73 år gammal, den kranen. Oj. Kom någonstans i bakhuvudet, jag vet inte, jag är osäker. Den ser ju lite rostig ut, och om det nu är ett säkerhetsskäl, då kanske det vore okej att driva den.
0: Ja.
1: Men vilken utav de kranen tycker du ska vara kvar i så fall då? Nu ser vi fyra framför oss.
0: Jag skulle gilla i och för sig någon av de här lite större då kanske.
1: Ja.
0: För jag håller med dig, det är en viktig del av Göteborgs historia, så att det skämmer väl...
1: Ja, vi får se vad heter du, sa du?
0: Anders Wallin.
1: Anders Wallin var det, ja. Tack så mycket.
0: Ja, tack själv.
1: Vidare. Ja. Hej.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Och vi tittar till tågtrafiken, Kenneth.
1: Det är förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg, Älvängen, Vänersborg och Trollhättan. Detta på grund av ett fordonsfel. Vissa avgångar ersätts med buss och vissa är dessutom inställda. Problem alltså i tågtrafiken mellan Göteborg, Älvängen, Vänersborg och Trollhättan just nu. Trafikstörningar på väg ser upp på länsväg 190 mellan Hjällbo och Gunnilse. I rondellen vid Bergsjövägen går det jätter nära vägen just nu. Och så fortsätter vägarbetet på E20, vilket innebär en viss risk för kö riktning mot Lerum. Var beredd på detta efter Jerikotunneln, en sträcka vidare mot Hulamotet och Lerum. Där pågår det ett dikesarbete med hastighetssänkande fordon på vägen. Detta är riktning alltså mot Lerum och Allingsås. Om en liten stund drar arbetet på Körnbron igång. Det kommer att vara ett körfält stängt i båda riktningar till klockan 16 ungefär på grund av ett underhållsarbete. Det är alltså på länsväg 160 mellan Stenungsund och Körn. Klockan 9 ska de dra igång. Tipsa oss gärna här på Trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Vi ska prata hemlöshetspodd nu. En podd som tar upp hur det är att leva i hemlöshet i Göteborg och som produceras av Göteborgs stads center mot hemlöshet. Nu går man nämligen all in för att fler ska få upp ögonen, eller kanske då öronen, för den här podden. Jenny Martinsson är här. Du har jobbat med den här podden i flera år.
3: Ja, i 2 år har jag intervjuat för podden.
0: Hur många når ni med podden?
3: Ja, vi har väl ungefär 300 lyssningar per månad ungefär. Det är ju ganska smalt ämne. Det är hemlöshet. Det är ofta ett stort fokus på Göteborg och det är arbetet som görs här lokalt för hemlöshet.
0: I studion också Tobbe Kulin. Välkommen hit.
4: Tackar.
0: Du är en av de som har varit med i podden och berättat om ditt liv.
4: Ja, precis.
0: Hur skulle du beskriva det? Hur var ditt liv innan du ordnade upp sig?
4: Mitt liv tidigare bestod av droger och hemlöshet. Det var i princip det.
0: Hur hamnade du i missbruk?
4: Från första början så var det väl en del experimenterande. Sen så när jag kom till det som blev min huvuddrog, då blev det ett beroende. Då var det som gällde för mig. Det andra var inte så viktigt.
0: Vilken var din huvuddrog?
4: Heroin.
0: Hur påverkar det dig?
4: Det påverkar mig inte så pass det så att jag brydde mig inte om något annat. Inget annat var viktigt. Jag hade en lägenhet under den tiden, men det var inte viktigt att betala hyran. Det var viktigare att skaffa min drog.
0: Hur snabbt blev det så?
4: Där blev det ganska snabbt. Jag skulle kanske säga ett år max under den tiden.
0: Men hur kom du liksom på att det här var skadligt, att det här var inte bra för dig? Hur kom du på det?
4: Det vet man ju. Vi vet ju när vi går i skolan att droger är inte bra för kroppen.
0: Ja.
4: Men det tar inte beroendet hänsyn till.
0: Men du beskriver det som att heroinet blev så viktigt så att det fanns ingenting annat som var viktigt.
4: Det skapar ju ett så starkt beroende i kroppen, även psykologiskt men även fysiskt. Så tar du inte din drog så blir du jättesjuk och du gör inget annat. Det enda du vill det är att skaffa din drog så du igen får må bra. Därav det starka beroendet. Då.
0: När kom vändpunkten?
4: Nu senast, jag har gjort försök tidigare i livet och vara drogfri och leva drogfri. Men nu senast så var det ju 21 mars 2023 bestämde jag mig. Nu har jag rätt bra uppbackning. Jag har bra stöd, nätverk runt om i stan. Jag hade en praktik på stället som heter Smedjan som också ligger inne i Göteborgs stad. Så jag kände att jag har det bra just nu och nu har jag folk som kan hjälpa mig och stötta mig i detta. Och det är ju jätteviktigt för det är ingen som egentligen kanske klarar av det själv och ta sig ur det här.
0: Men du beskrev det som att du har försökt sluta knarka flera gånger innan detta.
4: Mm.
0: Vad var det som var den avgörande faktorn, skulle du säga, för att det lyckades den här gången då?
4: Den avgörande, det är inte bara en avgörande faktor, utan det är många bitar som behöver komma på plats. En bit som föll på plats 2017, det var att jag fick en lägenhet genom Bostad Först. Det var liksom första delen där jag kunde få ett hem. Där jag kunde liksom ha min trygghet, jag har min dörr och stänga av mig. Sen så småningom så växte det ju fram en önskan till att nej, men jag kanske vill något annat. Jag vill något mer än det här. Än att bara liksom droga och sitta hemma. Så där kom ju då Smedjan 2023. Mm. Där jag fick en gemenskap och en, liksom ett ställe att bygga rutiner på.
0: Vad är Smedjan för den som inte vet?
4: Smedjan sysselsättningscenter som det här heter. Det är, vi arbetar med arbetsträning. Eller också, det är ställe man kan komma till och få en gemenskap. Man får hjälp att skapa rutiner. Man får komma upp på morgonen. Vi har ett förhållningssätt som är att man behöver inte vara ren i kroppen, men man får inte vara påverkad när man kommer till Smedjan. Därav all tid man spenderar på Smedjan spenderar man inte någon annanstans och tar droger. Så det är ett sätt att skapa fler drogfria timmar också. Men också skapa en gemenskap, en liksom en lite mer värdefull vardag för de som kanske inte har så mycket annat.
0: Hur skulle du säga att, om jag förstår saken rätt, så har du varit drogfri i drygt 3 år nu då?
4: Två år. Ja, det är första året på Smedjan försökte jag få förhållandet med drogerna att fungera.
0: Hur skulle du säga att du mår jämfört med när du var i aktivt missbruk?
4: Alltså, jag mår ju så mycket bättre. Jag har så mycket tid till annat. Förr var det bara att lägga tid på det. Det var ju enda fokuset och det går åt väldigt mycket tid. Så det är ju jätteroligt att man har tid att göra annat.
0: Säger Tobbe Kulin, en av dem som har berättat om sitt liv då i Hemlöshetspodden som drivs av Göteborgs stads center mot hemlöshet. Vi ska prata mer om den här podden alldeles strax i P4 Göteborg.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i P4 Göteborg. Där vi pratar om Hemlöshetspodden, en podd som tar upp hur det är att leva i hemlöshet i Göteborg och som produceras av Göteborgs stads center mot hemlöshet. Jenny Martinsson, du har jobbat med podden i 2 år.
1: Mm, stämmer.
0: Vad vill du säga med podden?
1: Ja, men som du sa där, podden är ju en del av Center mot hemlöshet och där har jag jobbat i 4 år. Sen har vi hållit på med podden i 2 år och den har funnits tidigare. Anledningen till att podden togs fram var ju just att vi vet att det här är en grupp människor som oftast inte blir hörda i debatten. De kommer inte fram i media. Det finns också oftast en ganska stereotyp bild av både personer i missbruk och personer i hemlöshet, vad det är för någonting. Man kanske har en bild av att det är en äldre man på en parkbänk eller så. Och vi vill kunna lyfta att ja, men det här är personer med livsberättelser, det är människor med drömmar och förhoppningar och med mycket erfarenheter med sig genom livet. Men vi vill också kunna lyfta det jobb som görs varje dag i Göteborgs stad för den här gruppen och av idéburna organisationer.
0: Minst varannan gång så är det en hemlös persons berättelse som berättas i den här podden. Mm. Vilka, om du ska ge något exempel på ett människoöde som har etsat sig fast hos dig?
1: Oj, det är många personer som jag intervjuat genom åren där Tobbe är en av dem. Du har ju varit med i podden 2 gånger faktiskt. En gång under ditt riktiga namn. Sen så brukar vi göra så att när man är i hemlösheten eller i situationen så brukar vi ta ett påhittat namn. Så du är också med i ett avsnitt under namnet Anders. Mm. Så det är klart att Tobbes historia finns ju med där. Och den förändring som du har gjort och faktiskt gått till en anställning. Mm. Men också är det historierna om ja, men hur lätt det är att faktiskt hamna i hemlöshet. Att vi har några intervjuer med personer som har levt välordnade liv med Volvo och hus och familj. Och sen så händer det någonting i livet som gör att man tappar det här. Man hamnar bredvid, man hamnar utanför.
0: Som jag förstår det så är ni inne i en nysatsning på podden för att nå fler. Hur ska ni göra?
1: Ja, men precis. Vi tänker ju att de här berättelserna framförallt, de förtjänar att höras av flera och vi har ett antal avsnitt som faktiskt är värda att lyssna på. Vi har tagit fram affischer för 5 av våra äldre avsnitt. Vi kommer sprida dem dels på våra boenden inom boende och hemlöshet som Center mot hemlöshet tillhör. På våra sociala boenden med stöd för personer i hemlöshet. Vi kommer också sätta upp dem på socialkontor, på universitet för socionomer, på stadsbibliotek och andra bibliotek och försöka nå fler människor som vi tror kan vara intresserade av den här podden.
0: Vad är målet? Hur många vill ni nå?
1: Oj, alla som är intresserade av samhällsfrågor. Det är allmänheten, studenter som sen kommer jobba med den här målgruppen, personer som jobbar med målgruppen idag och personer som kanske själva befinner sig i hemlöshet och vill höra andras historia.
0: Jenny Martinsson som jobbar med Göteborgs stads center mot hemlöshetspodd, Hemlöshetspodden, och ni har också Tobbe Kulin som är en av de som har berättat om sitt liv i den här podden. Nu, Ekot på en minut.
2: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en

0: Paul Simon, You Can Call Me Al, heter ju låten. Som du hör i P4 Göteborg, där klockan alldeles strax är 8:30. Och det betyder lokala nyheter.
1: Problemen på det kommunala serviceboendet i Göteborg har varit kända i flera år. Ändå har de fortsatt.
2: Någon måste till slut säga att nu räcker det.
1: Britt-Marie Abrahamssons dotter har bott på boendet sedan 2017. Där har personalgruppen varit i konflikt i flera år. De kan skrika på varandra framför de boende. Mediciner och viktiga vård- och omsorgsinsatser missas. Nattpersonal svarar inte på larm och flera av de boende känner sig otrygga, framkommer det i avvikelserapporter och en Lex Sarah-utredning.
2: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom, ja, göra olika förändringsarbete så. Och det händer liksom ingenting, utan det är några trotjänare som sliter.
1: I november förra året anmälde förvaltningen boendet till Inspektionen för vård och omsorg. Solveig Eldenholm är avdelningschef på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.
3: Det är ju de senaste åren, om man säger så, att det har varit problematiskt. Och där har vi vidtagit åtgärder. Och de åtgärderna har tyvärr inte räckt till. För det har inte varit acceptabelt, det som hänt där.
1: Nu har förvaltningen bestämt sig för att splittra på arbetsgruppen.
3: För att vi behöver starta om.
4: Ska man behöva vänta så länge som boende eller anhörig på att det ska bli bättre?
3: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är acceptabelt att ta så lång tid. Absolut inte.
4: Går det att förklara hur det kan bli så?
3: Exakt konkret förklaring, det har inte jag.
1: Men hon säger att det är svårt för förvaltningen att hitta personal med rätt kompetens. Och avhopp och sjukfrånvaro har varit en utmaning på boendet. Och så har ledningen misslyckats med att följa upp situationen enligt henne. Förutom splittringen är en ny enhetschef på väg in. Britt-Marie Abrahamsson igen.
2: Så visst, jag hoppas på den nya chefen igen.
4: Kan du inte ha förståelse för att det är svårt och att det tar tid?
2: Jo, det har jag. Jag har verkligen förståelse för det. Jag är optimist. Jag tror på människans vilja att göra det bästa man kan. Men det händer liksom. Jag ser ju ingen skillnad.
1: Tora Hidvall, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till E20, Kenneth.
5: Räkna med att det stoppar upp när du kör E20 i riktning mot Alingsås. Efter Jerikotunneln så har en bil fått problem när står still delvis ute i höger körfält. Dessutom pågår det ju ett vägarbete där också före Huland mot trafikplats 84. Så det finns två skäl till att det kan köa på när du kommit ut ur Jerikotunneln och kör vidare på E20 mot Alingsås och Lerum. På länsväg 160 mellan Stenungsund och Körn, där kommer ett arbete att dra igång alldeles strax. Det är på Körnbron. Man stänger ett körfält i vardera riktning, om man förstått det rätt, ett körfält i riktning mot fastlandet. Vi får se åt vilket håll det är, och om jag har fått informationen rätt. Jag ser faktiskt bilar rulla in nu och då är det i riktning mot fastlandet. Hur som helst, stängt ett körfält på Körnbron fram till klockan 16 på grund av underhållsarbete där. Avslutningsvis så handlar det om tåg. Det är förseningar mellan Göteborg, Älvängen, Vänersborg och Trollhättan på grund av ett fordonsfel. Vissa avgångar ersätts med buss. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Iron Cara med Fame ur filmen och tv-serien från 80-talet. Fredrik Ankersen, om ett virusutbrott.
1: Ja, det är 5 fall av hantavirus som bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget MV Hondius. Argentinska utredare tror att smittan fördes ombord av ett nederländskt par i 70-årsåldern som varit på fågelskådning, Niklas.
0: Oj.
1: Ja, det här har de tydligen varit och skådat fåglar vid en täckt soptipp i Ushuaia, och där har de kommit i kontakt då med smittade gnagare. Hantaviruset sprids nämligen främst via just gnagare, men det kan också överföras mellan människor vid nära kontakt.
0: Fredrik Ankersen med koll på nyhetsflödet denna morgon. Vi har ju också berättat om klassiska kran 24 på Lindholmen vid Götaverken på Hisingen som rivs den här veckan, och det väller in sms, många är upprörda över detta. Fortsätt att reagera på det. Vad tänker du om att den här kranen som är en symbol för Göteborg rivs den här veckan? 031 83 70 50. Nu kommer Radiosporten.
2: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
3: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
4: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
3: Det mesta, höll jag på att säga. Men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
2: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
5: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Expert Jon Persson. Basket.
6: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final, och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan, och Oskar Palmqvist tänker så här.
7: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Manuel Narset. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Vi ska prata om barns utsatthet nu. Nyligen släppte Kronofogden nyheten om att vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj där minst en förälder har skulder. Lokala siffror över Göteborg visar att det är stora skillnader mellan de olika stadsdelarna. Och Angered och Östra Göteborg sticker ut som stadsdelar med höga siffror. Hasse Andersson, du är på BRIS, Barnens rätt i samhället i Göteborg nu, där man har reagerat på de här siffrorna.
1: Ja, det har man gjort. Jag står här tillsammans med Julia Blomgren. Hon är kurator på BRIS här i Göteborg. Hej förresten.
2: Hallå, hallå.
1: Du, vad tänker du om att var tolfte barn växer upp i familj där det finns skulder?
2: Mm. Nej, men det är ju så att alla barn har ju rätt till att få en trygg uppväxt. Och där är ju det här med den ekonomiska tryggheten väldigt viktigt. Så det är klart att det är oroande att det är så många barn som växer upp i en familj med skulder.
1: Vad kan det göra med barnen då när de märker det?
2: Ja, men det kan påverka barn på många olika sätt. Och när barn kontaktar oss på BRIS angående detta så berättar de bland annat att de känner en stor oro för att exempelvis förlora sitt hem, att behöva flytta och då kanske förlora sina vänner eller sociala sammanhang.
1: Hur illa är det egentligen?
2: Ja, men jag tänker, här i Göteborg så har ju den här rapporten visat att det finns stora skillnader mellan olika områden i Göteborg. Och det är klart att det är oroande att det är så stora skillnader inom Göteborg. Mm. Eftersom att alla barn har rätt till samma sak, att ha en trygg uppväxt.
1: De största siffrorna är väl Angered och nordöstra Göteborg. Finns det något annat som sticker ut?
2: Ja, men precis. De sticker ju ut att där i Angered så är det ju 20,3% av alla barn som växer upp i en sån familj som har skulder. Och det som sticker ut också är ju att området Majorna-Linné, där är det 4,4% av barnen. Så där är ju en stor skillnad mellan de områdena. Mm.
1: Du, om du tänker på samtal som ni har nu och jämför med tidigare, hur skiljer sig de?
2: Mm. Nej, men vi på BRIS, vi har märkt att under de senaste åren så har barn börjat prata med oss om det här med inflationen. De pratar om att det är höjda matpriser, höjda elpriser. Det här är någonting som barn märker av också. Mm. Och vi på BRIS, vi har ungefär 5 samtal i veckan med barn som handlar om ekonomisk utsatthet. Och sedan 2020 så har det skett en ökning på 37% i hur många samtal vi har om detta ämnet.
1: Mm. Och vad kan ni då göra?
2: Ja, men vi på BRIS, vi kan ju finnas där för barnen i de här samtalen. Lyssna och vara den där viktiga vuxna som finns där med barnen. Men vi på BRIS, vi vill ju också att samhället ska göra saker för att förändra den här situationen. Och där är en av de sakerna vi vill se är att barnbidraget höjs. Det har inte höjts på 8 år, så det vill vi ska ske.
1: Du, vad är det för andra frågor som ni får? Nu sitter det 4 stycken av dina kollegor här och svarar i telefon och in och chattar. Vad är det för fler frågor ni får?
2: Ja, men precis. Här i Göteborg, här har vi en mottagning som barn kan komma och träffa en kurator. Och barn som kommer hit för att träffa en kurator, de vill prata om många olika saker. Men BRIS stödlinje som heter 116-111, de kuratorerna sitter uppe i Stockholm och svarar. Och den är öppen dygnet runt, så barn kan alltid höra av sig dit. Och barn är alltid anonyma när man kontaktar BRIS via 116-111.
1: Och det är telefonnumret det?
2: Det är telefonnumret, precis.
1: Ska man slå 031 innan då, eller 08?
2: Nej, det behövs inte. Bara 116-111.
1: Då vet vi det. Men du, tack så mycket för ert arbete och fortsätt att sätta vid chatten här nu också.
2: Tack så mycket.
1: Härligt. Ja du, Niklas.
0: Ja du, Hasse Andersson, det var du som pratade med Julia Blomgren som är kurator på BRIS i Göteborg. I kanalen som heter P4 Göteborg.

0: That's So True med Gracie Abrams i P4 Göteborg. Rivningen av kran 24 vid Götaverken på Hisingen i Göteborg är igång sedan i måndags. En av de kranar som Ingvar Oldsberg tidigare har köpt och lämnat över till kommunala bolaget Älvstranden Utveckling för att de skulle ta hand om kranarna. Nu har vi med oss Ted Lernhem som är fastighetschef på Älvstranden Utveckling. Hallå där.
1: Hej, hej.
0: Varför rivs den här kranen nu?
1: Kranen rivs i huvudsak för att den utgör en säkerhetsrisk. Vi är tvungna att väga den aspekten väldigt tungt i detta hänseende.
0: På vilket sätt är den farlig?
1: Ja, vi kan inte garantera helt enkelt säkerheten för tredje man. Den är på väg att rasa ner om vi gör riktigt otur, och det vill vi inte vara med om. Så att vi gör den bedömningen att kranen behöver ner. Och det är klart att vi har ju full respekt för att det är ju tråkigt att behöva ta ner en kran, men i detta avseende så ser vi oss nödgade till att göra just det.
0: Men du, ni fick kranarna med en tydlig önskan om att de skulle bevaras. Vad har ni gjort för att bevara dem då?
1: Ja, men det är riktigt. Vi hade ju ett avtal, 10-årigt sådant, där redan för 10 år sedan så var ju just den här kranen rivningsbenägen. Men då bestämdes det att vi skulle säkra upp så att kranen skulle stå där den stod under 10 år. Och det har ju medfört att vi har ju fått under resans gång här säkrat kranen, så att plockat ner delar som är på väg ner. Vi har spärrat av stora delar av kajen för att vi kan inte garantera helt enkelt att någon går under där. Och nu bedömer vi det så att vi behöver helt enkelt göra någonting innan det händer något allvarligt. Och det är att ta ner kranen.
0: Nu planerar ju Ingvar Oldsbergs son då, Staffan Oldsberg, att stämma Göteborgs stad för att kranarna rivs. Vi ska lyssna på vad han sa till oss här i P4 Göteborg i morse.
2: Framförallt så vet jag ju att det inte stämmer det här med överenskommelsen. Vi äger ju fortfarande familjen Victoria, Karo och jag 33,4% av detta enligt överenskommelsen tidigare. Det viktigaste är egentligen att pappa ville rädda de här, därför att hans far Gunnar Oldsberg var ju chefsingenjör på Götaverken och byggde båtar åt Onassis och allting. Och jag tror att det var en stor grej för farsan. Men framförallt för Göteborg. Och nu plockar man ner mer och mer av det som är Göteborg. Och de river dem utan att ens kontakta mig eller mina syskon. Jag tycker att det är skäl för att överklaga eller i alla fall stämma.
0: Säger då Staffan Oldsberg. Ted Lernhem som är fastighetschef på Älvstranden Utveckling, han säger då att den här överenskommelsen inte stämmer och att familjen äger 33% av kranen. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså vi har ju inget avtal med familjen Oldsberg, mig vetligt, och är det så att det finns något sådant så får vi självklart titta på det, men i sak så hade det inte förändrat någonting. Vi måste väga säkerheten först här. Platsen måste bli en säker plats att vistas på, och vi behöver också ägna oss åt de kranarna som vi kan bevara över tid, och där var inte kran 24 en av dem, tyvärr.
0: Men du, han säger att han har papper på att familjen äger 33%. Han är också upprörd över att han inte fick veta detta, höra det från er att ni skulle riva kranen. Vad tänker du om det då?
1: Nej, men jag kan ha förståelse för det, att det finns mycket upprörda känslor i detta, och det vi själva tycker inte det här är speciellt kul att behöva ta ner kranen. Men som sagt, jag känner inte till något avtal som vi har separat med familjen Oldsberg, men som jag sa tidigare, oavsett så står kranen på vår mark och vi måste agera ansvarsfullt i frågan. Det vi också ser som är möjligt här är att vi äntligen kan tillgängliggöra den här ytan för göteborgare som har varit avstängd. Det är något decennium, vilket är tragiskt i och för sig. Här har vi möjlighet nu att skapa en plats. Vi kommer att bevara delar av kranen som utgör minne av att det stod en kran där. Bevara själva berättelsen, det är viktigt för oss. Så att ja, det är tragiskt att vi tar ner kranen, men det finns positiva delar i det också, och det är att vi får äntligen till en yta som vi kan låta göteborgarna vandra på helt enkelt.
0: Men du, varför har ni inte gjort mer med kranarna för att de inte skulle bli en säkerhetsrisk då?
1: Nej, men som det här avtalet var utformat så var det ju rivningsbenägen för 10 år sedan också. Och då det här avtalet gjorde ju att vi avsåg att den skulle stå där den stod i 10 år. Vi skulle inte röra den, men vi har ju under resans gång då fått agera löpande med att säkra upp så att inte delar, smådelar ramlar ner helt enkelt på personer under. Vi har fått spärra av delar utav kajen för att säkra upp det här helt enkelt löpande arbetet. Vi har också gjort löpande inventeringar och besiktningar av kranen för att följa den, och nu ser vi att vi kan inte garantera säkerheten helt enkelt längre.
0: Men så här då, hade det gått att göra mer för att bevara kranen?
1: Den typen av kran med det skicket som den har varit på en lång tid är vår bedömning att det går inte, att det är inte försvarbart att rädda den kranen. Däremot så har vi ju andra kranar som går att hantera på ett annat sätt. Vi har till exempel bockkranen i Eriksberg som är en fantastisk skapelse som vi har för några år sedan lagt ner stora summor pengar i att renovera och måla om. Runt 70 miljoner tror jag det var den notan landade på. Så att ja, vi ser till så att vi, de kranarna som går att rädda, de kommer vi att rädda. De kranarna som är så pass dåliga så vi inte kan garantera säkerheten, då måste vi agera helt enkelt.
0: Säger Ted Lernhem som är fastighetschef på Älvstranden Utveckling om rivningen av kran 24 vid Götaverken på Hisingen i Göteborg.

0: Nu ska vi se. Avicii med Hey Brother heter låten. IP från Göteborg denna morgon med mig som heter Niklas Malmberg, Fredrik Ankersen, Ida Clifforsson Weiss, Tasse Andersson och Kenneth Tonef. Några ord om vädret kanske. Det blir soligt med på sina håll växlande molnighet idag denna torsdag den 7 maj. Dagstemperatur mellan 12 och 15 grader och vind omkring nordväst. I kväll och i natt mest klart och temperaturen faller till enstaka plusgrader. Nu är klockan 9 och här kommer nyheter från Ekot.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus.

0: personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
2: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
3: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
4: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
5: 5 minuter över 9 är klockan denna torsdag den 7 maj. Välkomna till P4 Göteborg, ni som precis har slagit på radion. Eller det kanske finns någon sjusovare som precis har stigit upp så här strax efter klockan 9. Vem vet? Niklas Malmberg, Fredrik Ankersen, Ida Clifforsson-Weiss, Hasse Andersson och Kenneth Tornefjör gör programmet denna morgon.

0: Hon har ett sätt.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Benedikta Cavallin, har du en sån fågelapp?
3: Ja, det har jag. Jag skaffade den för några år sedan och jag blev helt fascinerad av det här att man, oj, jag är i närheten av en grönsångare eller vad, det, vad de nu heter.
0: Ja, just det. En sånglärka fångade jag i min fågelapp. Det är alltså en app där man spelar in ljudet av fågeln och så är det
3: kommer upp en lista med de fåglar som appen identifierar sången från. Mm. Ja, Vetenskapsradion har gjort ett inslag om en finsk fågelapp som heter Flyttfåglar. Har du hört talas om den?
0: Nej, det har jag inte. Spännande. Nej.
3: Ja, det var för några år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Till och med mer populär än Spotify.
0: Oj!
3: Ja, 300 000 finnar har den här appen. Och det har blivit del av ett stort medborgarforskningsprojekt så att de kartlägger liksom Finlands fågelfauna med hjälp av den här appen. Så ser forskarna precis var fåglarna finns någonstans.
0: Hade ingen aning om att finnarna var så fågelbitna?
3: Ja, de har blivit det nu i alla fall. Tack vare appen kanske.
0: Ja. Flyttfåglar kallas den. Vad betyder det egentligen? Framgår det av nyheten?
3: Du menar om namnet betyder någonting? Ja. Eller? Nej, jag fick inte fram någonting att det handlade just om flyttfåglar. Men den heter så. Så att den kan man nog hitta som svensk också.
0: Då får man helt enkelt gå in och lyssna på Vetenskapsradions inslag om den här finska fågelappen.
3: Mm.
0: Så får ni veta mer. Allt ni behöver veta om den. Ja, det här är P4 Göteborg och här kommer Dusty Springfield. In Private heter låten.

0: 14 minuter över 9, ni lyssnar på P4 i Göteborg. Skrik och bråk framför boenden och nattpersonal som inte svarar på larm. Problemen på det kommunala serviceboendet i Göteborg har varit kända i flera år, men ändå har det fortsatt. Karl Martinsson, reporter, vad är det som har hänt på det här boendet?
1: Ja, bland annat så är det en konflikt i personalgruppen som har pågått i flera år. De kan, precis som du sa förut, skrika på varandra framför de boende. Mediciner och omsorgsinsatser har missats. Nattpersonal svarar inte på larm. Allt det här framkommer om man läser avvikelserapporter och en så kallad Lexar-utredning som Göteborgs stad har gjort. Min kollega Tora Heidvall har pratat med Britt-Marie Abrahamsson, vars dotter bor på boendet. Hon är frustrerad över att inget händer.
2: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom, ja, göra olika förändringsarbete. Och så. Och det händer liksom ingenting, utan det är några trotjänare som sliter.
0: Och vad säger ledningen?
1: De håller med om att situationen har varit problematisk och att de åtgärder som satts in inte hjälpt. Tora Heidvall pratade med Solveig Eldenholm som är avdelningschef på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.
3: Ska man behöva vänta så länge som boende eller anhörig på att det ska bli bättre?
4: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är acceptabelt att ta så lång tid. Absolut inte.
3: Går det att förklara hur det kan bli så?
4: Exakt konkret förklaring, det har inte jag.
1: Ja, och nu kan man säga då att förvaltningen har beslutat för att till sist splittra hela den arbetsgruppen och en ny enhetschef är också på väg in.
0: Och det här är inte första bristerna på ett sånt här boende med särskild service i Göteborg?
1: Nej, verkligen inte. Vi på P4 Göteborg och också P1s granskande program Kaliber har rapporterat om vanvård och omfattande brister på en stor mängd boenden för personer med funktionsnedsatta i Göteborg. Vi har också kunnat avslöja att politiker kände till bristerna utan att dra igång tillräckliga åtgärder. Och det hela ledde till att nämnden för funktionsstöd då, fick skarp kritik från statsrevisionen under våren och att alla politiker i den avgick.
0: Vilka är det som ska styra nämnden nu då?
1: Ja, jag träffade faktiskt den nya ordföranden för någon vecka sedan. För den som har haft koll på Göteborgspolitiken ett tag så är det ett ganska känt namn. Det är det tidigare kommunalrådet Dario Espiga från Socialdemokraterna som gör politisk comeback. Han har ju bara varit ordförande i några veckor men flaggar redan nu för att det kommer ta tid att få ordning på de här bristerna.
5: Det är en stor verksamhet. Så stor med 6 000 anställda, det kommer att ta tid att vrida detta så att alla är nöjda och glada.
0: Tidigare kommunalråd för Socialdemokraterna, Dario Espiga. Reportrar Tore Heidvall och Karl Martinsson.

0: Sven Ingvars när klockan är 21 minuter över 9 denna torsdag morgon. Än finns det tid att förlåta, heter låten.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Oj, Veronica Maggio heter hon som gör Backspegeln i P4 Göteborg. Nu Ekot på en minut.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.

0: Bananarama med Venus i P4 Göteborg. Där vi den här morgonen har pratat om att klassiska Kran 24 vid Götaverken på Hisingen i Göteborg rivs den här veckan. Älvstranden Utveckling som förvaltar kranen menar att den är i så dåligt skick så att den utgör en säkerhetsrisk. Hasse Andersson började morgonen vid kranen, är tillbaka nu. Beskriv den nu för de som precis har slagit på radion.
1: Den saknar armar, den har bara en kropp kvar och just nu så har man hissat upp personer med kapmaskiner för att svetsa sönder delar. Vi ser också den stora 60 meters höga kranen som ska ta ner del för del för att få ner den och sen ska den köras till skroten.
0: Nu är klockan 9:30, det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: Nu är rivningen igång av klassiska kran 24 vid Götaverken på Norra Älvstranden i Göteborg, som Göteborgsposten rapporterat om. Reporter Hasse Andersson bevittnar rivningen.
1: Det jag ser kvar, det är stort sett kroppen på kranen. De här armarna som då skulle vara till för att lyfta, de är helt borttagna. Och själva kranen är instängd i ett stängsel och innanför det så finns det en, två, tre stora andra kranar som är till för att demontera den här kranen.
2: Kranen är 73 år gammal och enligt kommunala bolaget Älvstranden Utveckling är den uttjänt och en säkerhetsrisk. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
3: Att den planerade företagsparken Jericho läggs ner är ett glädjebesked för företagaren Jonas Jakobsson.
4: Det var skönt, det är glädjande. Det är happy, happy, happy idag.
3: Jonas är en av många som varit kritiska mot planerna på att bygga företagspark i ett naturområde vid E20 mellan Lerum och Partille.
4: Ju mer man räknar på det där, ju tydligare är det ju att den risken man hade tagit liksom med våra pengar, att ta den risken och bygga ett sådant projekt där uppe som kanske inte ens finns bärighet i.
3: Höga kostnader för mark är en av anledningarna till att politikerna nu backar från planerna. Moderaten Viktor Lundblad är kommunstyrelsens ordförande i Lerum.
5: I grund och botten så är det ju så att helhetsbedömningen utgår ifrån den ekonomiska kalkyl som vi ville få ihop. Och den går inte ihop längre. Och då tycker jag att det är ansvarsfullt att dra i handbromsen och då gör vi det nu också.
3: Och för Jonas Jakobsson var beskedet både oväntat och välkommet.
6: Kakat upp champagnen då?
4: Gjorde jag igår, såklart.
3: Fredrik Jarl och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Lundbyleden, Kenneth.
7: Ett kortvarigt arbete har dratt igång på Lundbyleden vid Leråkersmotet och om jag förstår informationen rätt så verkar det som om avfarten från Lundbyleden österut mot E6 i norrgående riktning tillfälligt är avstängd. Detta fram till 10:20 enligt uppgifterna vi har. Det pågår också ett arbete på E20 mellan Jerikotunneln och Hulanmotet, alltså mellan Göteborg och Lerum-Alingsås. Det är ett körfält stängt fram till klockan 15 i eftermiddag på grund av ett dikesarbete. Stopp på ett körfält över Körnbron på länsväg 160 mellan Stenungsund och Körn fram till cirka klockan 16 på grund av underhållsarbeten även där. Och på E6an så tvättas det kantstolpar mellan Ljungskile och Kungälv i södergående riktning under dagen, också det fram till klockan 15. Avslutningsvis från trafikredaktionen, dagens pollenprognos. Den säger låga till måttliga halter av björkpollen och måttliga halter av bokpollen. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Och det blir soligt väder med växlande molnighet på sina håll. Temperatur mellan 12 och 15 plusgrader. Vind omkring nordväst. I kväll och i natt mest klart väder och temperatur som faller ner till några enstaka plusgrader.

0: Am I Wrong? Nico N. Vince, dessförinnan har du varit på månen med Stefan Andersson i P4 Göteborg, som nu alldeles strax lämnar över till Radiosporten inför kvällens pingisrysare.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linjun Yu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linjun Yu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Linn.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket!
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Naschert.

0: Blondie, Heart of Glass. Och i detta nu så förändras en del av Göteborgs skyline när klassiska kran 24 vid Götaverken på Hisingen i Göteborg rivs bit för bit. Hasse Andersson har befunnit sig vid den här rivningen under morgonen och är kvar där.
1: Ja, och det jag ser nu är att de här tre stora kranarna som jag berättade förut, 60 meter höga, de lyfter av delar av det här kroppen på kran 24. Nu är det slut på gamla tider så vidare. Nu ska den till skroten den här. Och två stycken som brukar gå här och titta, en tjej som heter...
2: Emma Otterberg.
1: Emma, du jobbar här i närheten. Vad tänker du när du ser det här?
2: Ja, men det är ju lite tråkigt såklart. Det är väldigt fint och man får ju en känsla av gamla tider när man går här. Så någon får gärna finnas kvar så man får ha kvar den känslan av gammal industristad.
1: Nu säger de att den här kranen just nu 24, att den är så dåligt skick så det skulle kunna ramla ner saker och säkerhetsskäl så ska man ta ner den.
2: Ja, men då känns det ju som rätt beslut faktiskt. Det ska ju inte riskera någons hälsa.
1: Samtidigt så skulle man ju kunna bevara den tidigare och skjuta den på ett helt annat sätt.
2: Ja, det har du rätt i såklart, men det är en annan fråga.
1: En annan fråga. Och walk and talk-möte med din kompis, en kille som heter...
3: Glenn Barlow.
1: Glenn, du är inte svensk nu?
3: Nej, jag är från England.
1: Ah, vad tycker du om såna här gamla kranar då?
3: Jag tycker det är jättefint att ni behåller dem faktiskt. Tillbaka till den gamla tiden, men det här området som byggde skepp på den tiden, så jättefint.
1: Götaverken var det som låg här och nu är det som sagt var en utav dem. Jag vet inte om de har beslutat att ta bort de andra kranarna också, men samtidigt så vill man göra om området här mer tillgängligt för göteborgarna att gå längs kajen.
3: Ja, men man måste behålla några stycken. Och sen säkerhet är viktigt. Och sen det kostar pengar att underhålla den.
1: Ja, de har kanske inte underhållit den så mycket så det har inte kostat så mycket pengar. Det finns också många som har smsat in och så säger att många andra skönheter, eller kanske icke skönheter, men konstverk i Göteborg kan kosta väldigt, väldigt mycket pengar. Då skulle man kunna ha lagt pengar på den här. Men det får stå för dem. Det finns en egen Facebookgrupp också som har bildats av det hela. Och Niklas, jag vet att det är många som har mejlat in till oss också, va?
0: Ja, jättemånga. Det strömmar in sms på det här temat fortfarande. Ja. 73 år gammal är den kranen och det är ju Älvstranden Utveckling då som har förvaltat kranen som bedömer att den är i så dåligt skick så att den utgör en säkerhetsrisk. Det är därför de river den nu. Ja. Jag släpper in Erika här också för att vi kommer att fortsätta prata om kranen.
4: Ja, jag blev nyfiken på hur länge väntas den här rivningen, hur lång tid tar den? Hasse, vet vi det?
1: Ja, du är ett undergrävande journalist som jag är nu. Tack så mycket för det. Nu kan ni gå vidare. Tack så mycket. Hejdå. Så har jag kollat upp detta här. Som sagt var 73 år gammal. De började i början på veckan och började riva den. Och målsättningen är att i slutet på nästa vecka så ska allting vara klart. Men det är en prognos som de här arbetarna berättade för mig. Som inte fick säga någonting till oss egentligen. Utan det var någon annan som skulle berätta. Men deras arbete trodde de skulle vara så pass.
4: Ja, i allmänhetens tjänst, Hasse. Det tackar vi för.
1: Ja, visst.
4: Jo, men vi ska vid det, Niklas. Vi fortsätter... kranar här under förmiddagen. Vi kommer höra en av de första faktiskt kvinnliga kranförarna. Hon var anställd vid Götaverken under många, många år. Man skulle väl kunna kalla henne för en kranpionjär när man är Sveriges första kvinnliga kranförare. Det måste man ju vara, en pionjär.
0: Ja, absolut.
4: Och fortsätt du som lyssnar att skicka in dina tankar, reflektioner kring det här med kranarna. Kanske har du själv ett specifikt minne kopplat till just kranarna i Göteborg och det här arvet. Dela med dig av det. Det är ju så fint att höra från alla er som engagerar sig. Det är ju, vi har ju knappt hunnit igenom alla sms, Niklas.
0: Nej, som sagt,
4: långt ifrån.
0: Det väller in, så att jag har haft svårt att hänga med när jag har stått här och sänt och pratat i radio samtidigt.
4: Men vi vill säga att vi lyssnar och vi läser allt som ni skickar in.
0: Vill du säga någonting mer om något annat som händer i förmiddagen idag?
4: Nej, men vi ska också på någonting som man kan tänka sig är en självklarhet. Det vill säga att man har lunchpaus, alltså lunchrast i sitt arbete. Idag så ska ju alla läkare på de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen ta lunchrast. Kanske låter helt självklart att man har den där breaken mitt på dagen, men så är det inte alltid.
0: Erika Lötberg tar över den här mikrofonen alldeles strax och vi upprepar numret, vårt sms-nummer 031 83 70 50. 031 83 70 50.

Burt Bacharach och Hal David skrev 24 Hours from Tulsa, spelades in med Gene Pitney 1963, och 1969 gjorde Östen Warnerbring den här helt otroliga svenska tolkningen 15 minuter från Eslöv. Morgonprogrammet i P4 Göteborg börjar lida mot sitt slut. Jag heter Niklas Mannberg, tackar för uppmärksamheten. Strax kommer Ekot, men först Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Ha det gött!

0: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
1: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
0: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
1: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
0: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som krig.

0: med dig tillsammans med vår reporter Anna Olofsson. Och rivningen av kran 24 vid Götaverken i Göteborg, den är ju i full gång. Vi har ju kunnat höra Hasse Andersson som varit på plats och kikat till hur det går med den här rivningen. Och ni är många som reagerar, känner med det här. Vi lyssnar.
1: Tjänare, P4. Kran 24. Jag ska inte svära på att det var den som en kvinna körde på 40-talet. Min farbror jobbade i hamnen och de höll på att lasta alla saker från hela världen. Och bland annat så lastade de kaffe. Då den här damen hette Laila, så då tappade hon en hel pall med kaffe nere i skorstenen på en sån här båt. Och då fick hon namnet Löfbergs Laila. Ha en god förmiddag. Hej.
0: Detsamma till dig. Tack för den här fina historien, om den nu är sann eller inte. Där hände alltså 40-talet. Fint. Det är ju någonting som vi kommer att snacka en hel del om fortsättningsvis, även här då kranarna. Alltså, vad känner du med att den här rivningen är igång? Vad tänker du? 031-83-70-50 är öppet till dig som lyssnar på sms och telefon här idag.

0: Bruno Mars med låten I Just Might.
1: Rivs i huvudsak för att den utgör en säkerhetsrisk. Vi är tvungna att väga den aspekten väldigt tungt i detta hänseende. Vi kan inte garantera helt enkelt säkerheten för tredje man. Den är på väg att rasa ner om vi gör riktigt otur, och det vill vi inte vara med om. Så att vi gör den bedömningen att kranen behöver ner.
0: Det här säger fastighetschef Ted Lernhem. Han arbetar på Älvstranden Utveckling. Det är hans svar, Fredrik, till då varför kran 24 nu rivs vid Götaverken i Göteborg.
2: Mm, precis. Men det här verkar inte ske utan strid. För nu planerar nämligen Ingvar Oldsbergs son att stämma Göteborgs stad, det här rapporterar GP. Det är nämligen så att tv-legendaren Ingvar Oldsberg gick ihop med flera Göteborgsföretag, köpte tre kranar som man gav till Älvstranden Utveckling mot att kranarna skulle tas om hand. Och nu har kontraktet gått ut, så då river man helt enkelt kran 24 vid Götaverken här på Lindholmen.
0: Och det är ju en kran, den är 73 år gammal, den har varit med ett tag kan man säga.
2: Ja.
0: Och det är ju som så att vi kom på det där, att det hade ju varit fint att ha någon som har en koppling, Anna Olofsson, till det här med kranarna och som till och med jobbat i branschen.
3: Just, jag ska alldeles strax prata med Kerstin som 1969 började jobba som kranförare. Jag är i Varvshistoriska föreningens lokaler i gamla Götaverkens kontorskomplex, en av dem. Och titta på jättefina tavlor. Det är varvsarbetare som har målat tavlor med motiv ifrån hamnen. Och här finns det många kranar och båtar på tavlorna bland annat. Men vi pratar mer om det sen.
0: Anna Olofsson, reporter på fältet, träffar alltså en pionjär inom kran- och varvsbranschen, får vi ju säga. Eva, du smsade in på 031 83 70 50 här på tal om kran och kran 24 då. Hej, jag brukar titta på den från Sjömanskyrkan och säga att den ser ut som lilla Eiffeltornet. Ja, kran 24 alltså handlar om vid Götaverken. Vad tänker du om att den nu rivs? Hör av dig.

0: Eurythmics. Here comes the rain again. Ja, och vi har ju pratat och pratar om Göteborgs kranar den här dagen. Och det är på grund av att en kran, närmare bestämt kran 24 vid Götaverken, håller på att rivas. Man började med den här rivningen här i måndags och den pågår för fullt i detta nu. Och en kranpionjär, Anna Olofsson, reporter. Det handlar om en av Sveriges första kvinnliga kranförare som du träffar idag.
1: Ja, hon heter Kerstin Rundström och började jobba som kranförare 1969 på Eriksbergsvarvet och sen även här i Götaverken, alla ställen kanske, där vi befinner oss nu, gamla Götaverkens lokaler i Varvshistoriska föreningen håller till här nu. Men nu Kerstin, hur kom det sig att du sökte jobb som kranförare? Det var inte en barndomsdröm eller?
2: Barndomsdrömmen var att gå till sjöss, men det blev aldrig så. Men jag hade turen att Göteborgsposten hade annonser och arbetssökande. Och jag ringde ner, välkommen ner. Och så kom jag, började dagen efter på Eriksberg och jag har känt mig välkommen hela tiden.
1: Ja. Du var inte så här fundersam, vad är det här för jobb och klarar jag det här och hur gör man?
2: Nej, det var ganska spännande. Alltid gillat såna här kreativa saker. Mm. Jag kunde inte tänka mig att sitta på kontor. Jag ville ut i verkligheten. Och det kommer jag, verkligen.
1: Och jag förstår att du måste ha gillat jobbet. För du blev kvar i 40 år ungefär.
2: Ja, drygt 40 år.
1: Vad är det som har varit så kul?
2: Det är samarbetet med alla människor runt omkring. Sitta sig ner på de som arbetar framför allt. Och våra deltagare i... Framförallt reparationerna var intressant för det var aldrig likadana arbetsmoment. Mycket spännande och väldigt bra arbetskamrater.
1: Ja. Men du satt uppe i kranen, hur högt då?
2: Det varierade lite grann, gjorde det. För det mesta så satt jag i flytdockorna och det var det allra roligaste för där hände det mycket mer saker. Men så på kajen, den stora som är här borta, tror jag den är 30 någonting högt tror jag. Jag har inte de exakta siffrorna men... Det är några år sedan jag jobbade nu.
1: Ja, och så varierade med olika kranar då.
2: Ja, väldigt mycket, väldigt mycket.
1: Men det var inte det lite läskigt och lite ensamt?
2: Nej. Då hade man radio i Göteborg att lyssna på. Och tidningar, böcker, korsord, handarbeten på dödtider.
1: Och en tjusig utsikt.
2: Mycket, mycket. Mm. Händelser vid vatten heter det. Det var Kerstin Ekman som skrev den boken tror jag. Mm. Det är... Ja, det händer alltid någonting när det finns vatten. Mm.
1: Men du berättade för mig tidigare att det fanns två kvinnor som jobbade som kranförare när du började. Men ni var i klar minoritet. Hur var det?
2: Vi hade en ganska stor press på oss att vi ska göra exakt som vi blev anvisade. Annars blir det fruntimmer, vad ska de här att göra? Och sen blev det att vi var väldigt duktiga på det vi gjorde just därför att vi var noggranna. Det var väl den största plussen tror jag.
1: Så ni fick respekt?
2: Mycket, mycket. Ni rör inte våra flickor, sa min förman när jag började på Eriksberg.
1: Men jag antar att det blev fler kvinnor under tidens gång, årens gång?
2: Ja, jag tror det var 10-12 kvinnor tror jag. Mm. Som var ute och körde på varven. Men sedan var det ju traversförare inne i verkstäderna och sådana här. Och det har jag två stycken som jag har kontakt med fortfarande som fyller 90 år nu om en månad.
1: Wow.
2: Ja. Bjuden på kalas. Ja.
1: Och du är aktiv i Varvshistoriska föreningen där vi är inne nu. Nu ska jag bara berätta, vi är inne i ett rum där det finns modeller dels av varvsområden, utav kranar, utav diverse verktyg som inte har en aning om vad det är för någonting. Och massa bilder, fina bilder ifrån forna dagar. När man är ute... här i området idag så är det ganska lugnt. Hur var det för sådär 30-40 år sedan?
2: Det var inte lugnt. Det var bullrigt och smutsigt. Och, ja, regnigt, blåsigt, varmt. Alla temperaturer. Framförallt ljuden. Jag saknar ljuden fortfarande.
1: Mm. Och nu håller ju en av kranarna... Götaverkets gamla kranar på att rivas. 73 år gammal kran, 24 heter den. Det är uppges att den är utkänt och en säkerhetsrisk. Men vad känner du när exempelvis den här kranen rivs?
2: Ja, den kranen har varit dålig i många år. Jag tror det var säkert 15 år sedan jag var uppe och körde i den då. Jag tänker på att det var ju pensionstiden där. Och den var skruttig redan då, så det förvånar mig inte att de måste plocka ner den. Att den flagorna ramlar helt enkelt ner. Men sen vill vi gärna att de andra kranarna ska finnas kvar. Det är det vi kämpar för, att ha lite historia kvar i Göteborg här.
1: Tror du att det finns kranar som kommer att kunna stå kvar mycket längre?
2: Jag hoppas det i varje fall.
1: Varför då?
2: Det är ju Göteborgs silhuett. Alla intervjuer du gör i tv, titta så har de kranar i bakgrunden. Och det påminner lite grann om livet som fanns här. Det är Göteborgs historia. Det får man inte glömma.
1: Nej. Tack för att du gav din inblick i Göteborgs historia. Här är det öppet ibland om man är nyfiken. När kan man komma nästa gång?
2: Nästa gång vi är öppet här nu, så är det onsdag den... Blir den 13 nästa vecka?
1: Nästa vecka?
2: Ja, då har vi öppet mellan 11 och 18. Ja. Kostar ingenting.
1: Om man är nyfiken på att veta mer om varvshistorien, då kan man bege sig till Varvshistoriska föreningen. Tack Kerstin Rundström för din berättelse.
2: Tack. Hej.
0: Och reporter på plats där, det var Anna Olofsson här i P4 Göteborg. Och fortsätt gärna fyll på med tankar, kommentarer om kranarna i Göteborg. Många av er tycker ju att det är sorgligt, tråkigt, till och med skandal att man då tar ner kranarna. Så vackert det har varit att se dessa fantastiska silhuetter från en stor tid i Göteborgs historia. Delar av det som kommer in här idag på 031 83 70 50.

0: Agnes med Release Me. Och Louise, du skriver till oss: Göteborgs ansikte förändras när man nedmonterar det i ögonfallande kranarna. En stad har olika landmärken som symboliserar historien i staden. Vi hade konst och statyer är själva kärnan i det offentliga rummet, alltså samhället. När beslut tas och en slag såsom kranar då monteras ner i staden, så är det en bit av sin själ som försvinner. Jag hoppas att våra kranar kan komma att finnas kvar som hjärtat. Och på tal om just en tolkning och en tanke om kranarna i Göteborg, så lyssnar vi till Alf Robertsson.
1: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon, och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona, och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten, och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten, och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind, och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind, och jag är bordet på en gammal söderkrog.
0: Mitt land med Alf Robertsson.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 10:30 och det blir lokala nyheter. Och först om problem på ett kommunalserviceboende.
1: Problemen på det kommunala serviceboendet i Göteborg har varit kända i flera år. Ändå har de fortsatt.
2: Någon måste till slut säga att nu räcker det.
1: Britt-Marie Abrahamssons dotter har bott på boendet sedan 2017. Där har personalgruppen varit i konflikt i flera år. De kan skrika på varandra framför de boende. Mediciner och viktiga vård- och omsorgsinsatser missas. Nattpersonal svarar inte på larm. Och flera av de boende känner sig otrygga, framkommer det i avvikelserapporter och en Lexara-utredning.
2: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom... ja, gör olika förändringsarbeten så. Och det händer liksom ingenting, utan det är några trotjänare som sliter.
1: I november förra året anmälde förvaltningen boendet till Inspektionen för vård och omsorg. Solveig Eldenholm är avdelningschef på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.
3: Det är ju de senaste åren, om man säger så, att det varit problematiskt. Och där har vi vidtagit åtgärder. Och de åtgärderna har tyvärr inte räckt till. För det har inte varit acceptabelt, det som har hänt där.
1: Nu har förvaltningen bestämt sig för att splittra på arbetsgruppen.
3: För att vi behöver starta om.
4: Ska man behöva vänta så länge som boende eller anhörig på att det ska bli bättre?
3: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är acceptabelt att ta så lång tid. Absolut inte.
4: Går det att förklara hur det kan bli så?
3: Exakt konkret förklaring, det har inte jag.
1: Men hon säger att det är svårt för förvaltningen att hitta personal med rätt kompetens. Och avhopp och sjukfrånvaro har varit en utmaning på boendet. Och så har ledningen misslyckats med att följa upp situationen enligt henne. Förutom splittringen är en ny enhetschef på väg in. Britt-Marie Abrahamsson igen.
2: Så visst, jag hoppas på den nya chefen igen.
4: Kan du inte ha förståelse för att det är svårt och att det tar tid?
2: Jo, det har jag. Jag har verkligen förståelse för det. Jag är optimist. Jag tror på människans vilja att göra det bästa man kan. Men det händer liksom. Jag ser ju ingen skillnad.
1: Tora Hidvall, P4 Göteborg.
0: Lokala nyheterna där. Kenneth Hornef, du är med oss och håller kollen på trafiken. Hur ser det ut denna torsdag?
5: Vi börjar med tågtrafiken. Räkna med en del förseningar nu ett tag framöver ut med kust till kustbanan, alltså den mellan Göteborg, Borås och Kalmar. Detta på grund av obehöriga spårområdet i Mölnlycke. Det pågår ett vägarbete på Körnbron, länsväg 160 mellan Stenungsund och Körn. Ett körfält är stängt fram till klockan 16. Än så länge så har det rullat på fint förbi vägarbetet som är i riktning in mot Stenungsund. Dagens pollenprognos säger låga till måttliga halter av björkpollen och måttliga halter av bokpollen. Dessutom kan låga halter av ek- och videpollen förekomma under dagen. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Yes, det har vi numret. Erika Lutberg heter jag som finns med dig, det gör också. Anna Olofsson, Fredrik Ankersen håller nyhetskollen. Och jag tänker ju mig att det här solskenet då här idag, att det kommer hålla i sig, det kommer vara soligt och växlande molnighet. Det stämmer, 12-15 plusgrader skriver och lovar då SMHI. Och vinden är omkring nordväst. Och så Phil Collins på det. Va? En underbar förmiddag. Och härligt att just du är med och lyssnar. Och tack till alla er som hör av er med era tankar om kranar. Rivningen av kran 24 vid Götaverken sker ju just nu.

0: Här har vi Phil Collins, Dance into the Light.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Ja, det börjar dra ihop sig minst sagt Eurovision Song Contest, och Carolina Norén kommer ju att programleda detta här i Sveriges Radio när det är dags för det. Marja Grill, SVT-reporter från Göteborg, är aktuell med en ny bok om hedersvåld. Namnet på den här boken är Hedersflickorna, och i den så har Marja bland annat följt Hanni som växte upp i en förort till Göteborg och som utsatts för hedersförtryck. Marja, du är med oss nu. Hej!
2: Hej!
0: Jag måste fråga till att börja med här, varför ville du skildra just hedersfrågan i den här boken?
2: Ja, jag själv kände att det fanns mer att berätta. Jag jobbar ju på SVT på våran granskningsdesk, och då har vi gjort flera granskningar om hur det har gått för samhället. Det är ju så himla länge sedan Fadime Sahindal dog, och det var samma år som Hanni, som huvudperson i den här boken, samma år som hon föddes. Och ändå så lever det fortfarande så många flickor och ungdomar under hedersförtryck. Och det finns så mycket luckor i samhällssystemet. Så jag kände att det behövdes en bok för att dels lyfta Hannis berättelse och dels att faktiskt beskriva de utmaningar som fortfarande finns i samhället.
0: Mm. Och vad var det som fick dig mer specifikt då att välja och lyfta fram just Hannis berättelse här?
2: Ja, men hon är ju så häftig därför att liksom alla de här ungdomarna som slår larm och liksom vågar vittna till myndigheterna tar ju en otrolig risk, därför att man vet inte hur det kommer att landa på andra sidan. Man vet inte om det här kommer leda till att man själv kanske blir dödad eller man får leva på flykt i resten av sitt liv. Och ändå gör de det. Och det häftiga med Hannis berättelse är att det faktiskt fångades upp av socialtjänsten och av familje, hon fick ett fantastiskt familjehem, och av polisen och åklagarna som drev hennes styvfar, blev dömd för den här misshandeln han utsatte henne för. Så att boken heter Hedersflickorna, ett reportage om våld och vägen ut. Och det är just vägen ut här som jag tycker är så viktig, att det faktiskt finns saker som man kan göra från samhället för att hjälpa de här ungdomarna att komma hela vägen ut.
0: Vi har ju intervjuat Hanni själva också. Hon lever ju på hemlig ort, och hon beskriver att skolan var hennes fristad under uppväxten och att det kan krävas ganska lite för att få till en positiv förändring. Och i hennes fall så var det på en föreläsning om hedersvåld i skolan som hennes liv förändrades.
3: För mig räckte det att jag såg en vit äldre man prata om det i vår aula. Jag var inte den typen av ungdom som läste mycket böcker, men jag sprang till biblioteket för att låna den boken och läsa den. Och sen faktiskt vidare prata med mina vänner, prata med min kurator.
0: Ja, och det var också i samband med en kurator på skolan som våldet i hemmet uppmärksammades. Hur viktigt är skolans roll i att utbilda om hedersvåld? Vi ska höra Hanni igen.
3: Jag led mycket av psykisk ohälsa, men jag hade vuxna som hjälpte mig, som gav mig verktygen jag behövde för att fortsätta kämpa. Och det vill jag kunna ge till andra ungdomar också.
0: Det säger Hanni alltså, som hyllar de vuxna som hon fick stöd och vill själv visa att det finns hjälp att få och vara ett bra exempel. Regeringen räknar med att nästan 240 000 unga personer i Sverige idag lever sina liv under då hedersförtryck. Marja Grill, reporter på SVT, vad kan samhället lära av den här berättelsen som Hanni delar här?
2: Ja, men det som är så häftigt är ju att det faktiskt gjorde skillnad vad skolan gjorde. Att man hade den här föreläsaren som beskrev vad hedersvåld, liksom, vad som kallas hedersvåld. Det var inte så att det var främmande för henne att hon blev misshandlad och att det var fel. Men att det var det här mönstret och att hon inte var ensam och att det fanns vägar ut. Det är det man måste vara tydlig med i skolan. Och att det finns någon som har tid och ork att bygga de här relationerna som det krävs, som Hannis kurator här på skolan, som hon kunde gå till utan att behöva fråga någon förälder eller utan att behöva ansöka någonstans, utan bara kika in där, börja berätta om små grejer, och så småningom så fick den här kuratorn hennes förtroende. Och det kan ju avgöra livet för en ung människa, så att det är en jätteviktig roll som skolan har.
0: Och även om man som då i Hannis fall brutit med sin familj, så fortsätter man ju påverkas av vad man varit med om. Vi lyssnar igen.
3: Så jag måste vara försiktig med vart jag bor och vilka jag är runt för att kunna få fortsätta leva mitt liv fritt.
0: Mm. Det här då med att livet fortsätter påverkas trots då att man lämnar sin familj, Maria, behövs det mer insatser där?
2: Ja, men precis. Alltså att ha skyddade boenden som inte känns bara konstiga för de här ungdomarna. Att kanske komma in i en familj, att kunna få börja skolan någon annanstans, få ett nytt nätverk. För att det är så otroligt mycket som de måste bryta med. Det är ju inte bara kanske den eller de som har liksom bedrivit förtrycket. Det är ofta pappa eller bröder som har det uppdraget. Utan också kanske mamma och systrar och så som man måste bryta med. Därför att annars så måste de berätta för släkten var den här ungdomen är. Så att de är väldigt ensamma. Och då är det ju allt hur man möter upp det och vad man bygger för trygghet istället.
0: Maria Grill, reporter på SVT från Göteborg, som alltså är då aktuell med boken Hedersflickorna. Tack för att du var med här idag och berättade om det här projektet och boken.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love.
1: Ja, hej, Elisabeth i Frölunda. Jag hör på radion här angående kranarna. Det är ju inte klokt. Är det inte så att Göteborg är ju känt för vår hamnstad? Vi bygger massor med båtar och allting. Det är vårt arv, kranarna. Och se till att sköta dem innan de blir som det blir nu med den här granen 24 eller vad den heter. Ja, då tycker jag. Ha det gott. Tack, hej då.
0: Tack Elisabeth Frölunda för att du ringde in. Det stämmer, det är kran 24 det handlar om vid Götaverken i Göteborg. Alltså det där med ett historiskt arv och att det liksom tillhör staden Göteborg. Ni är många som är rörande överens om det här. Men kan det finnas något bra med att en kran rivs? Jag vet inte, men du kanske har tankar. 031-83-7050 är ju alltid öppet för dig som lyssnar. Välkomna in och dela med er över allt ni har att tänka och tillföra på det här med kranarna i Göteborg. Det är så välkommet.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice? Och i Kulturnytt med dig nu, William Thomas, så ska vi få lite musik även hos dig, va?
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
0: Med William Thomas här för oss denna torsdag.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Att rivningen av kran 24 vid Götaverken här på Norra Älvstranden i Göteborg är igång rör ju upp känslor bland göteborgarna. Eller bland en del göteborgare kan man säga. Andra tycker nämligen att det finns en poäng att riva kranen. Till exempel du, Tobias Witt från Göteborg. Hej!
6: Hej, hej. Hallå, hallå allihopa. Mm.
0: Du är för en rivning av kranen. Varför?
6: Ja, jag vet inte. Jag tycker det blir så att det blir sånt glorifierande över att det har varit en hamn. Det är väl fantastiskt, man ska inte vara negativ mot det. Men det finns också nackdelar med att det har funnits en hamn och en stor varvsverksamhet. Och på något sätt så står ju kranarna för det på något sätt, va? Och jag kan tycka att är det gammalt och slitet och färdigt så tycker jag att det ska rivas liksom, på ett sätt.
0: Det låter som att du är lite inne på det här med att allt har sin tid så att säga.
6: Ja, precis. Det stämmer faktiskt. Så är det.
0: Vad tycker du ska stå där istället då om du själv får... Sådär.
6: Alltså jag vet inte, jag älskar ju den här gamla kulturen också egentligen på något sätt, men det måste ju komma förändringar också. Alltså den här gamla varvs- och hamnindustrin vi har gjort, den har ju ändå förstört Göteborg liksom på ett sätt också. Det är klart att den har gett folk jobb, men den har också förstört liksom bottnen på älven så man kan inte bada. Man kan inte flytta båtar hur som helst och man ställer till det. Så det finns ganska mycket gifter som har runnit av de här båtarna som ligger i botten på älven. Jag är väl ingen miljöpartist heller, men det är ju också någonting som påverkar Göteborg på längre sikt. Och jag menar att det blir så väldigt glorifierat att det var en jättestor varvsverksamhet och en jättestor hamnverksamhet. Och jag har jobbat på varvet och jag har varit i hamnen och jobbat också, men det är inte så jävla fint och fräckt, utan det är ganska slitsamma, tunga jobb och skitiga jobb liksom, sådär, på ett sätt.
0: Och Tobias, den här kranen den används ju inte längre. Varför tror du att så många blir upprörda nu? Varför känner vi så starkt?
6: Ja, men det är väl nostalgi helt enkelt, och det är Göteborgs bild, det kan jag också tänka mig. Men på något sätt så måste det också, Göteborg måste ju förändras. Göteborg är ju ingen industristad på det sättet längre. Det är ju mycket teknikjobb i Göteborg, och det är det man måste titta framåt liksom.
0: Men tror du att vi här i Göteborg då är extra mot att vår stad förändrats, alltså ovanligt fast i det här gamla, om man kanske jämför med andra städer i Sverige?
6: Ja, det är klart man har, faktiskt. Det går ju runt hela tiden. Det är väldigt populärt idag att höra de här namnen på de här varvsarbetarna, och de är goa gamla gubbar och sånt liksom sådär. Och det är massa konstiga namn och hej och hå liksom. Och det är ju roligt, men det är ju inte någonting som skapar framtid heller. Och jag menar, norra Älvstranden och södra Älvstranden, det måste ju byggas om för att det ska bli attraktivt och trevligt och fint att bo liksom sådär. Och det är liksom, man måste ju se framåt. Man kan inte hålla kvar i gamla för länge heller.
0: Men trots allt, i den här klassiska Göteborgshorisonten så finns ju ändå kranarna med. Är inte kranarna viktiga för stadens image, inte minst utåt sett för turism och sådär?
6: Ja, det är det ju, men vi har ju bokkranen. Det räcker väl. Och vi har ju andra kranar som kanske är rejälare än just den här kranen. Att det försvinner en kran till, det kan ju inte spela någon större roll, tycker jag inte. Det stod ju någon kran på Lindholmen också som stod där i många år, som vet radiohus där. Den stod ju där hur länge som helst och rostade isär liksom. Mm. Och till slut måste man ju liksom riva det liksom, tycker jag.
0: Vidare och framåt. Jag känner, du är väldigt starkt inne i det här. Ja. Montör och finsnickare är du.
6: Ja, alltså jag motsäger mig själv lite grann, för man har ju varit beroende av Volvo och varven, och hela Göteborg har ju varit väldigt beroende på alla sätt. Så att det är ju att man biter sig själv kanske lite rumpan också, men samtidigt måste man också se framåt och skapa nya saker, annars så står vi bara still och drömmer om det gamla, och det är väl fint också, men det skapar inga nya jobb liksom.
0: Nej, det är en hårfin balansgång det där. Tobias Witt, vad fint att du var med oss i Sisjön just nu, var det va?
6: Ja, det stämmer.
0: Ja. Du, vi vinkar till dig och tack för att du delar dina tankar med oss idag.
6: Ja, tack själva.

0: Kanske Beatles som lockat fram torsdagssolen. Sol har vi i alla fall, The Beatles med Here Comes the Sun. Och rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp igen. Den här terrorrättegången i Turkiet skulle ju startat under morgonen här, men när den väl började en timme sent så skjuts den upp igen bara ett par minuter. Vi följer det och mer med hjälp av Ekot här.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och om du har missat det här under morgonen så kom ju Riksbankens räntebesked här vid halvtid.

0: bandet Gänget, Westlife Uptown Girl. Och skrik och bråk framför boenden och nattpersonal som inte svarar på larm. Ja, problemen på det kommunala serviceboendet i Göteborg har varit kända i flera år. Och trots det så har det fortsatt. Carl Martinsson, reporter, vad är det som hänt på det här boendet?
1: Ja, bland annat så är det ju då en konflikt i personalgruppen som har pågått i flera år. De kan skrika på varandra framför de boende, mediciner och omsorgsinsatser har missats. Nattpersonal svarar inte på larm som du sa förut. Allt det här framkommer om man läser avvikelsrapporter och en så kallad Lex Sara-utredning som Göteborgs stad har gjort. Jag kan också säga att vi inte ser namnet på det här boendet för att behålla anonymiteten på de vi har pratat med då. Men min kollega Tora Heidvall har pratat med Britt-Marie Abrahamsson vars dotter bor på det här boendet. Hon är frustrerad över att inget händer.
2: Över åren har vi haft möten där det ska bli förändringar och där det ska liksom, ja, göra olika förändringsarbete. Och det händer liksom ingenting utan det är några trotjänare som sliter.
0: Och vad säger ledningen?
1: Ja, de håller med om att situationen har varit problematisk och att de åtgärder som satts in inte hjälpt. Tora, då, min kollega, pratade med Solveig Eldenholm som är avdelningschef på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.
3: Ska man behöva vänta så länge som boende eller anhörig på att det ska bli bättre?
4: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är acceptabelt att ta så lång tid. Absolut inte.
3: Går det att förklara hur det kan bli så?
4: Exakt konkret förklaring, det har inte jag.
1: Ja, och problemen fortsätter alltså. Nu har förvaltningen beslutat sig för att splittra hela arbetsgruppen och en ny enhetschef ska också vara på väg in.
0: Och det här är inte de första bristerna på ett sånt här boende med särskild service i Göteborg?
1: Nej, verkligen inte. Vi på P4 Göteborg och också P1s granskande program Kaliber har rapporterat om vanvård och omfattande brister på en stor mängd boenden för

0: personer med funktionsnedsatta i Göteborg. Vi har också kunnat avslöja att politiker har känt till de här bristerna utan att dra igång tillräckliga åtgärder. Och allt det här ledde faktiskt till att hela nämnden för funktionsstöd, då, alltså politikerna som styr den här verksamheten, fick skarp kritik från statsrevisionen under våren och att alla politiker i den avgick på samma gång.
1: Då funderar man ju på vilka kommer att styra nämnden nu då?
0: Ja, jag träffade faktiskt den nya ordföranden för någon vecka sedan. Och för den som har haft lite koll på Göteborgspolitiken ett tag så är det ett ganska känt namn. Det är det tidigare kommunalrådet Dario Espiga från Socialdemokraterna som gör lite av en politisk comeback efter att han slutade som kommunalråd 2016. Han har bara varit ordförande i några veckor nu men flaggar redan nu för att det kommer ta tid att få ordning på de här bristerna.
2: Det är en stor verksamhet. Så stor med 6 000 anställda, det kommer att ta tid att vrida detta så att alla är nöjda och glada.
1: Socialdemokraten Dario Espiga, alltså. Vi får, ja, vad säger man, klassiskt fortsättning följer, men så är det ju faktiskt.
0: Fortsättning följer definitivt den här frågan.
1: Reporter Carl Martinsson här.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kid.
1: Hej!
2: Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
3: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
4: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
5: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: Det var helt sjukt, jätteroligt.
4: För mer information, gå in på sverigesradio.se
5: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Kom igen nu och sök.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Och Anders Johansson, lägg det namnet på minnet. Varför då, undrar du? Ja, han är nämligen den nya statsepidemiologen i vårt Sverige. Det här skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande idag. Anders Johansson kommer senast från en tjänst som professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och medicinskt chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten. Han har då bland annat jobbat med frågor som antibiotikaresistens, vaccinskydd och biologisk beredskap. Vi har alltså fått en ny statsepidemiolog. Han heter Anders Johansson. Och Kalle i Partille, du är en av många som har smsat in här om det här med kranarna. Jag tänkte jag ska läsa ditt sms. Göteborgs kranar som nu tjänat ut är konst och fortfarande en del av arv och Göteborgs själ. Jag skulle prioritera att kranarna alla dagar framför ett stort rosa någonting. Många har vi koppling till dem. Min farfar var i många år sjökapten på en båt byggd på Götaverken. Hälsningar Kalle i Partille. Och det finns ju så många också poetiska tolkningar. Och vi ska lyssna till en kortis här med ingen mindre än en svensk sångare, kompositör och inte minst textförfattare som var runt mycket och gjorde mycket framträdanden, inte bara på de här klassiska musikscenerna, utan han var också runt på ålderdomshem, sjukhus och på andra verksamheter för att dela med sig av sin musik. Och vi ska lyssna till en kortis av Alf Robertsons Mitt land.
1: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar.
0: Bohusläns karga, ja visst. Mitt land här från 1981, en kortis av det. Det var någon av er lyssnare som ringde in också och sa, varför spelar inte Alf Robertsson oftare? Han var med här på ett hörn i alla fall. Många är vi som minns honom och hans musikaliska arv inte minst. Men också då sitt sätt att tolka, måla den här bilden av kranarna i Göteborg. Jag pratade ju innan med Tobias Witt, även dig som, du som lyssnar, där han ju hade en annan tanke. Han sa vidare och framåt. Vi behöver tänka framtid. Att Göteborg är en hamnstad må så vara, men man behöver tänka nytt och också då, ja, allt har sin tid. Är en kran gammal och ranglig, då får den tas ner och så kommer någonting annat komma till. Det är liksom så livet fungerar. Så tyckte Tobias som var med och sa sitt här innan. Ja, så må det vara kanske. Vad vet jag? Tanken är fri som alltid, även denna dag. Kranarna, va? Vad säger ni? 031 83 70 50.

0: Hon heter Lisa Nilsson, du hör henne här med Silverregn. Och Kenneth Onef, vad händer vid korsvägen?
1: Ja, det har inträffat en olycka vid korsvägen med en buss och en spårvagn, och det här påverkar naturligtvis både buss- och spårvagnstrafiken i området. Vi har inte mer detaljer än så just nu, men är det så att du åker buss eller spårvagn som passerar korsvägen, räkna med att det blir stopp eller att det körs annorlunda på något sätt. Vi får mer detaljer sen efter nyheterna, men jag ville bara först berätta om det strax efter att det hade hänt.
0: Mm. Bra, då har vi koll på det. Tusen tack. Kristin, du smsade in, du skriver så här: håller med Tobias, vidare och framåt. Ja, jag nämnde ju att jag pratade med lyssnaren Tobias här för en stund sedan som sa det, att det är bra att kranen, till exempel då kran 24 vid Götaverken i Göteborg, nu monteras ner, för då ger det plats till framtiden. Alltså någonting nytt kommer komma förhoppningsvis till den här platsen. Trots att en 73-årig gammal kran då väcker mycket minnen, så var ju han fast vid att han tycker att en stad, den behöver omgörning för att kunna vidareutvecklas. Även om ett arv från då en hamnstad givetvis alltid kommer finnas med oss, så finns det något positivt i det hela, att det blir, ja, att det händer något nytt helt enkelt. Det är en del av den här dagen vi snackar om. Håller du med honom eller tänker du precis tvärtom? Vad känner du om att kranar i Göteborg monteras ner? I det här fallet då, i synnerhet med kran 24 här, så har ju vi haft med Älvstranden utveckling under dagen, och därifrån så kom ju svaret att det är en säkerhetsrisk. Man anser alltså att kranen är i så pass dåligt skick så att den behöver monteras ner för att inte då riskera att, ja, att det ska hända en olycka helt enkelt. Och jag blickar framåt också. Jag tänker mig här idag en prognos från SMHI, 12-15 grader och en vind omkring nordväst. Ikväll, hur blir det? Ja, mest klart. Temperaturen kommer falla till enstaka plus i natt.

0: Han har den här förmågan att sprida positiv energi, måste jag ändå säga. Michael Bublé kan ju också ha en hel del att göra med själva texten till den här låten. Den heter ju It's a Beautiful Day. Och hörni, efter halv och lokala nyheter så är det dags att ladda för gissatävling denna torsdag förmiddag. Vi gör ingen avkall på våra traditioner här inte, minsann. Nej, nej, nej. Ladda nu upp med 031 83 70 50 så kör vi gissa rösten sen. Och i nyheterna halv tolv lyssnar vi in här.
1: Nu är rivningen igång av klassiska kran 24 vid Götaverken på Norra Älvstranden i Göteborg, som Göteborgs-Posten rapporterat om. Reporter Hasse Andersson bevittnar rivningen.
2: Det jag ser kvar, det är stort sett kroppen på kranen. De här armarna som då skulle vara till för att lyfta, de är helt borttagna. Och själva kranen är instängd i ett stängsel, och innanför det så finns det en, två, tre stora andra kranar som är till för att demontera den här kranen.
1: Kranen är 73 år gammal och enligt kommunala bolaget Älvstranden Utveckling är den uttjänt och en säkerhetsrisk. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
3: Att den planerade företagsparken Jericho läggs ner är ett glädjebesked för företagaren Jonas Jakobsson.
4: Det var skönt, det är glädjande. Det är happy, happy, happy idag.
3: Jonas är en av många som varit kritiska mot planerna på att bygga företagspark i ett naturområde vid E20 mellan Lerum och Partille.
4: Ju mer man räknar på det där, ju tydligare är det ju att den risken man hade tagit liksom med våra pengar, att ta den risken och bygga ett sådant projekt där uppe som kanske inte ens finns bärighet i.
3: Höga kostnader för mark är en av anledningarna till att politikerna nu backar från planerna. Moderaten Viktor Lundblad är kommunstyrelsens ordförande i Lerum.
5: I grund och botten så är det ju så att helhetsbedömningen utgår ifrån den ekonomiska kalkyl som vi ville få ihop, och den går inte ihop längre, och då tycker jag att det är ansvarsfullt att dra i handbromsen, och då gör vi det nu också.
3: Och för Jonas Jakobsson var beskedet både oväntat och välkommet.
6: Kakat upp champagnen då?
4: Gjorde jag igår, såklart.
3: Fredrik Jarl och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och vi tar och kollar till läget vid Korsvägen. Det har ju skett en olycka där, Kenneth.
7: Det har skett en olycka vid Korsvägen med en buss och en spårvagn. Detta berör alla trafikslag. Just nu så är det stopp för alla trafikslag i alla riktningar. För spårvagnarna så gäller det linjerna 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 13 som passerar Korsvägen. Och även all busstrafik och all övrig trafik är det just nu stopp för i alla riktningar vid Korsvägen. Olycka alltså med buss och spårvagn stoppar all trafik genom Korsvägen. Tipsa oss om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Vi följer förstås det och uppdaterar dig gällande den där olyckan vid Korsvägen. Alltså om du råkar vara där i närheten. Kenneth är det som finns med oss på trafiken den här torsdagsförmiddagen. Det gör också Anna Olofsson och jag, Erika Lutberg, här idag. Och som om detta inte vore nog så var jag ju ute och viftade, vinkade lite till dig för en stund sedan här om att vi alldeles snart ska riva av en och en gissa tävling så att jag för dig lyssnar. Jag vet att ni är många hängivna fans av den här tävlingen. Jag lovar, den är på ingång, så ta och spetsa öronen, ladda din telefon.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborste.
4: Det är ju ingen rolig figur.
1: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Det är dags att träda ut i manegen. Ta på tävlingskostymen, tänkte jag säga, Fredrik Ankersen. Men det är så det är.
5: Ja, vässa öronen. Det är dags att gissa rösten.
0: Mm. Och det här kommer gå undan idag. Ni brukar ju få tid på er sådär till 10 minuter i 12. Idag är det en lite kortare version av gissa rösten. Så det är väl medskicket då om något att vara extra lyhörd.
5: Ja, och extra beredd kanske. Man kan skriva in i sms-numret redan nu 031 83 70 50. Man kan ladda sms-et med sitt namn och sin önskelåt. För det är det som ligger i potten.
0: Så är det. Och du som ringer in på och smsar då, det är 031-83-70-50. 031-83-70-50. Vem är det här?
6: Det är ju kul när man får beröm.
5: Oh, den var kort.
0: Jag har en lite längre. Ska vi köra den också?
5: Okej.
0: Okay. Ja. Vem är rösten idag?
6: Det är ju kul när man får beröm, såklart. Försöker man bara fokusera på de bitarna man kan påverka.
5: Okej.
0: Alltså jag vet att det finns väldigt många vinnarskallar där ute.
5: Ja.
0: Så att vi diggar i tack till Miss Li och så önskar vi er lycka till. Det är precis som det ska vara när det tävlas. Det är svårt!

0: 031 83 70 50 är numret för att gissa rösten i dag. Miss Li här dansar med mig själv, hörde vi.
1: Gissa rösten.
0: Mm. Ja, det går undan idag, Fredrik.
2: Det kan man
0: säga.
2: Verkligen säga. Svårt har det visat sig också.
0: Ja, jag har ju fler ledtrådar. Jag brukar vara schysst och ha det. Mm. Så att vi ska ta och lyssna på ett ljudklipp. Det kan vara så att det framkommer lite mer om vem personen är och vad den sysslar med. Mm. Så vi tar och lyssnar.
2: Ja.
3: Har spelat en del viktiga matcher i karriären. Och ja, som anfallare blir det ofta så att man behöver göra de viktiga bitarna längst fram.
0: En del viktiga matcher i karriären. Det låter ju som att det är någon som är i rörelse det här.
2: Det kan man misstänka, ja.
0: Ja. Mm. Vi tar den och lyssnar här igen.
3: Har spelat en del viktiga matcher i karriären och ja, som anfallare blir det ofta så att man behöver göra de viktiga bitarna längst fram.
0: Ja, vilken är rösten alltså som vi söker här idag? Det är upp till dig som lyssnar att landa rätt. Ring in på 031 83 70 50 eller smsa in vad du tror är det rätta svaret här idag. Och kom ihåg också att du kan önska en låt.

0: Bruno Mars här i P4 Göteborg. Och Fredrik Ankersen, vi ska ta en koll på olyckan vid Korsvägen lite kort, va?
1: Ja, det är en krock där mellan en spårvagn och en buss, alltså vid Korsvägen. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats. Enligt uppgifter som kommer nu så är det två personer som ska ha lindriga skador. Det här är de initiala uppgifterna. Vi fortsätter såklart att följa den här olyckan, alltså mellan en spårvagn och en buss vid Korsvägen i Göteborg.
0: Och vi är ju mitt uppe i en klassiker i radiosammanhang, Gissa rösten, där vi söker ju efter den här stämman.
2: Jag har spelat en del viktiga matcher i karriären och ja, som anfallare blir det ofta så att man behöver göra de viktiga bitarna längst fram.
0: Och först hände ingenting, sen hände allt kan vi säga. Det exploderade både på telefonsvaran och sms-inkorgen. Och otroligt snabb är du idag. Hej, Johan har vi med oss.
3: Ja, det stämmer gott.
0: Hallå, har du någon tanke om vad det var som att... Ja, men det var som att proppen släppte. Först hände ingenting. Var det svårt till en början eller vad tänker du?
3: Ja, men jag missade första ledtråden. Så jag hörde bara när ni kom in igen.
0: Ah, det är ju det där
3: då...
0: också. Livet pågår trots att radion liksom...
3: Ja,
0: vi förstår.
3: Ja, det är så.
0: Ja.
3: Så är det.
1: Men då föll poletten ner, Johan.
3: Ja, det var lite svårt. Men så, han är ju lite i ropet. Jag spelade match igår, var det väl, eller förrgår till och med. Arsenal.
0: Ja.
1: Så att, kommer vi närmare rätt svar här?
3: Ja, just det.
0: Men du, ska vi ta och berätta, för det är ju en del som inte har riktigt rätt, alltså de är i rätt bransch kan man säga, inom rätt idrott, men det är inte riktigt rätt namn. Men du har ju det rätta svaret, vem är det vi söker?
3: Ja, det är ju Viktor, alltså efternamnet är ju lite svårt, men Gyökeres kanske?
0: Ja,
3: det
0: var
3: ju
0: mycket bra. Visst är det så? Ja, du har helt rätt i det här som ju blir, ja vad ska man säga, den första landslagsstjärnan och den första svensken sedan 2006 tror jag det är, att nå en Champions League-final.
3: Ja men precis, så är det ju.
0: Följer du honom väldigt sådär noggrant eller?
3: Nej, det kan jag inte påstå, det är mer sport i allmänhet och nu en stund när VM kommer så... Det är ju lite kul att i alla fall läsa sporten och titta inte så mycket på fotboll. Det händer naturligtvis inte så. Så det är ju jättekul att det går bra för honom. Han är ju en av våra strikers, förhoppningsvis. Och har varit norduktig genom åren här.
1: Verkligen.
0: Du, jag står och söker här i vårt musikarkiv Erik Grönvall. Och vet du vad jag får fram då?
3: Nej, inte så.
0: Tyvärr inte den låten du ville ha, exakt den låten.
3: Nej, ta något bara.
0: Ska vi ta något bara? Ja.
3: Ja, han är ju duktig sångare.
0: Crash and Burn, eller Higher, eller Bad Bones, eller Born to Break?
3: Ja, det spelar ingen större roll faktiskt. Ta vilken du känner för. Du får fria händer.
0: Vi får fria händer. Ja, men fantastiskt. Då gör vi så att vi spelar Erik Grönvall för dig helt enkelt och önskar dig en fortsatt fin dag här.
3: Ja, detsamma till er. Tack för ett trevligt program.
1: Tack. Ha det gött, Johan.
3: Hej med er.
1: Hej.
3: Hej då. Hej.

0: Born to Break, det här är Erik Grönvall i P4 Göteborg. Till dig, Johan, stort grattis. Först fram, först ut med rätt svar i gissatävlingen idag. Viktor Gyökeres var ju det rätta svaret. Och en buss och en spårvagn har ju krockat vid Korsvägen i Göteborg, och enligt initiala uppgifter till polisen så är det två personer som är lindrigt skadade. Den här olyckan orsakar ju stora problem i trafiken, har vi kunnat höra, och främst för bussar och spårvagnar så är det svårt att ta sig fram. Och det är i nuläget, ja, Theo Sundblad, reporter på plats på Korsvägen. Stopp där i trafikflödena. Vad är det som du ser runt omkring dig just nu, Theo?
1: Ja, jag står ju ungefär 10 meter från den här olyckan då, och det är ju förarsätet vid bussen där och spårvagnen, de är ju, fönsterrutan är ju helt förstörda och de har inte rört sig någonstans helt enkelt sedan krocken. Så bussarna och spårvagnarna har ju svårt att komma förbi. De står i kö helt enkelt och kommer inte förbi där. Man har ingen prognos för när de har börjat bort de här. Biltrafiken däremot har ju börjat rulla lite, men sakta förbi Svenska mässan där i alla fall. Det är en del polisbilar här med och en del publik, eller ja, en del personer som står och kollar på den här olyckan. Det ser ju rätt så dramatiskt ut med glassplitter överallt.
0: Ja, men förstås. Polisen har ju uppmanat bilister att ta en annan väg om man har möjlighet och sådär. Är det mycket personer på plats som står och väntar, resenärer som försöker hitta andra vägar, eller vad kan du säga?
1: Ja, alltså om man kommer från Liseberg där, så är det en del bilar fortfarande som kör komma fram, och det går att komma fram där, det ska sägas. En del resenärer, det tror jag nog inte nu, det står väl några vid en hållplats där, men där tror jag ändå så att bussarna lyckas komma åt. Annars är väl nog de flesta som är här och kollar ändå och liksom kollar på den dramatiska synen som det ändå så är.
0: Har det påbörjats någon bärgning än av det du har kunnat se där av fordonen?
1: Nej, det har jag inte kunnat se alls. Nobina är framme nu. Jag såg att det var en person som gick fram i förarhytten i spårvagnen. Men det finns ingen bärgning på plats, vad jag kan se i alla fall och vad jag har hört.
0: Och enligt polisen där på plats så har spårvagnen inte spårat ur, men i krock i alla fall med buss då, som kommer att bärgas. Det är alltså helt stopp då i trafiken för spårvagn och buss. Och övrig trafik kan passera även om det nu är väldigt trångt i närheten och är angränsande gator där i Korsvägsområdet. Theo Sundblad, tack för att du gav oss den här direktrapporten.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Takterna med Army of Lovers, Give My Life. Vi ska få senaste nytt om olyckan vid Korsvägen. Annika Steinberg.
1: Ja, olyckan vid Korsvägen, den påverkar ju all trafik i området. Jag pratade precis med Västtrafiks störningsjour där och läget är oförändrat. Man har fortfarande ingen prognos. Fordonen inblandade i krocken där spårvagnbussar står ju kvar där. Spårvagnarna helt stopp för dem fortfarande som passerar Korsvägen. Vissa bussar kan trockla sig förbi, men för det mesta så får man ta en annan väg. Lite tur i oturen är ju att Kinna, Bollebygd och Boråsbussarna inte trafikerar Korsvägen nu när man håller på att bygger Engelbrektslänken och har stängt av vid Södra vägen, utan de går ju direkt till åkarplatsen, så de klarar sig. Mycket biltrafik, de kan ta sig förbi, men det bygger på köer. Södra vägen, Mölndalsvägen, Örgrytevägen, så att du är lite extra beredd på det. Alltså oförändrat läge, inga spårvagnar kan passera Korsvägen, ingen prognos.
0: Vi hörde ju också, tack Annika för det, vi hörde också reporter Theo Sundblad bara för några minuter sedan direkt från Korsvägen, som ju också kunde bekräfta att det är mycket folk, resenärer inte minst då, som väntar och kanske börjar söka andra vägar, gissar jag. Kanske tar en promenad då, med tanke på att det är svårt det här med att resa kollektivt i närheten av Korsvägen just nu. Vi tar oss framåt i denna förmiddag, denna torsdag den 7 maj. Jag är Rika Löjtberg och Anna Olofsson finns med oss också. Hon har en koll på det som händer på Kungälvs sjukhus idag. Det är nämligen så att man kan ju tänka att lunchpaus, lunchrast behöver vi ju alla ta. Men det är ingen självklarhet. Hon ska träffa ett gäng läkare där om en stund här i PIF Göteborg.
2: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
3: Vad det handlar om nu, då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
4: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
5: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
4: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
5: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
6: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
5: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
6: Hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
5: Oj, det har svårt att svara på.
6: Om du själv hade det rätt kanske?
5: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
6: Med Patrik Strömmer till exempel?
5: Absolut, absolut.
6: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
5: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
2: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat, i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kangs-Rognerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
7: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste

0: risker, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver, om vi kollar på det här året, eller ja, framåt då, Knut?
1: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
0: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
2: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
3: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
4: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
3: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
5: Har ni några kommentarer efter mötet?
6: Nej.
5: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
7: Vi kommer inte ha några kommentarer.
3: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
0: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogarna inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
8: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
9: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
10: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
8: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt.

0: Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
2: Lunch Ekot P4 Göteborg lyssnar du till, Erika, och finns med dig. Det gör också Anna. Vi ska kolla läget med henne. Hon är i Kungälv och träffar ett gäng läkare som är på lunch just nu. Vi ska se vad de har att berätta för oss här. Och vi tar och kollar till också olyckan. Det handlar ju om Korsvägen, Annika, och du vet mer.
3: Ja, det är fortfarande inställt för all spårvagnstrafik som passerar Korsvägen. Det är ju linje 2, 4, 5, 6, 8 och 12 som påverkar, som i vanliga fall går där. Bussarna i viss mån också. Någon kan möjligen trockla sig förbi, men inte alla. Så att just nu är det högst osäkert att uttaget ta sig till från Korsvägen. Biltrafiken kan komma förbi, men det köar på. Mycket på Örgrytevägen och Södra vägen förstås. Från Eklanda ner mot Södra vägen. Och Skånegatan också, mycket trafik. Det är ju också sedan tidigare avstängt för bygget av den nya spårvägen Engelbrektslänken där i hörnet Engelbrektsgatan och Heden, Stensturegatan. Så att det är lite extra trångt ändå i området. Ingen prognos när man kan börja rulla igen. Just nu spårvagnarna alltså kan inte passera Korsvägen utan får ta andra vägar. Så jag kan tänka mig att det är många som står där och funderar lite på hur de ska ta sig till sin destination. Förutom det så har det varit avstängt också Marieholmstunneln kort i båda riktningar, tekniskt fel som man har undersökt och nu släppt på igen. Så det blev lite inbromsningar och också uppe på Röd Orm märktes det ner mot Marieholmstunneln mot Hisingen. Är det någonting annat får du gärna höra av dig 020 999 444.

0: Medina med Viva L'Amour. Och idag så ska alla läkare på de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen ta lunchrast. Det här kanske låter helt självklart, men ja, Anna Olofsson, så är det ju inte alltid. Du träffar några som ska äta lunch just nu, va?
1: Ja, jag står utanför Kungälvs sjukhus och här samlas läkare, blåklädda, vitklädda, grönklädda och kanske vanliga kläder också. För här finns det ingen matsal, så att nu har man ordnat så att det finns smörgåsar och dricka. Elma Darioni och Claes Nordeman, ni är läkare vid Kungens sjukhus och aktiva inom Västra Götalands läkarförening. Är det inte självklart alltså att ni äter lunch varje dag?
2: Tyvärr är det inte så. Det är många av våra medlemmar som har lunchrast i vanliga fall. Det vill säga att de får 45 minuter dragna av arbetsgivaren och då är det tänkt att de ska äta på den tiden. Men så blir det oftast inte. Tyvärr, utan det blir ju då obetald arbetstid helt enkelt.
1: Ja. Hur gör du, Claes?
3: Jag är ju tillgänglig, det är jag. Och det, på något sätt så ligger det lite i yrkets natur att man behöver vara tillgänglig, speciellt om det är akut sjukvård man sysslar med. Men det går ju ut över möjligheten att få en paus i jobbet, det gör det. Mm.
1: Och här har ni inte matsal, inte ens att man kan samlas med sin värmda matlåda. Vad betyder det?
3: Ja, vi har ju enskilda liksom lunchrum på de olika enheterna, men vi har inget gemensamt på sjukhuset. Och man tappar ju mycket synergieffekter av att ha till exempel en matsal, att du träffas över specialiteterna och du lär känna varandra både socialt och det är lättare att samarbeta. Och man kanske kan lyfta saker som patienter som man har gemensamt och sådär samman med detta.
1: Men är det ni läkare som liksom är för duktiga så att säga och inte tar riktig lunch, eller är det liksom hur arbetet är organiserat?
2: Det finns ju sjukhus, det består av så väldigt många olika enheter och organisationer, men väldigt många enheter där tror jag ändå man får säga att det skulle gå att ordna en möjlighet att folk skulle kunna få ut sin lunchrast, alternativt hitta andra lokala avtal för att liksom lösa problemet. Men just nu görs inte det, och det är ju ett enormt arbetsmiljöproblem vi har på inte bara Kungälvs sjukhus utan hela landet skulle jag säga. Mm.
1: Men den här aktionen genomförs runt om i landet, och i Västra Götaland så är det 7000 läkare som uppmanas att ta sin 45 minuter långa lunchrast, stänga av jobbtelefonen, lämna arbetsplatsen och äta tillsammans med några kollegor. Nu har det samlats en del här i alla fall. Hur många utav Kungälvs läkare tar lunch idag då och följer uppmaningen, tror du?
2: Ja, men det är ungefär 38 personer anmälda, men vi estimerar ändå att det blir några fler, runt 50 personer av, vi har ungefär strax över 300 läkare på Kungälvs sjukhus, så det talar också sitt tydliga språk att det är så pass få som ändå kommer iväg och kommer loss och har möjlighet att stänga av telefonen och komma ut hit och ta en macka.
1: Men vad hoppas ni den här reaktionen kan leda till?
3: Vi hoppas att den väcker frågan och att vi uppmärksammar det uppåt liksom mot sjukhusledning och sådär, att de som sitter på mandaten att för vår bemanning, och att man ser att vi är tajt bemannade, vi har svårt att fylla våra arbetsuppgifter eller fylla våra liksom schemarader för att lösa alla arbetsuppgifter under arbetspasset liksom. Mm. Så är det.
1: Men blir det problem en dag som den här då ni liksom har uppmanat folk att verkligen stänga av mobiltelefonen, lämna arbetsplatsen och äta lunch?
3: Jag hoppas inte att det blir problem, för det vore tråkigt. Men jag tänker att det ändå väcker frågan och att det förhoppningsvis att ge genomslag uppåt.
1: Ja. Då kanske ni ska passa på att äta lunch.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Reporter i Vimlet är bland läkare på Kungälvs sjukhus. Det var Anna Olofsson här i P4 Göteborg idag.

0: What About Us med Pink. Och nu ska det handla om Tjörn som har en allt mer åldrande befolkning. Genomsnittsåldern är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än genomsnittsbefolkningen i hela Sverige. Vår reporter Madeleine Blidberg, du är på Tjörn just nu, va?
1: Ja, det är jag. Jag är i Skäran här utanför kommunhuset och här är ett fantastiskt fint väder idag, får jag säga. Helt blå himmel och en strålande sol och lite varmt om man bara så i lä. Maria Zachrisson, du är undersköterska här på Tjörn. Märker du av att befolkningen här blir allt äldre?
2: Ja, det gör jag. Det tillkommer till hemtjänsten, alltså i perioder väldigt många fler mot vad vi haft kanske bara för några år sedan. Så att det märks tydligt av, tycker jag.
1: Hur ser du på det?
2: Nej, men alltså, det ser vi väl som positivt för oss. För vi...
1: Ni har mycket att göra.
2: Ja, precis. Mm. Men med det så behövs ju mera personal såklart, så vi kan hjälpa alla som behöver.
1: Ser du några problem med en åldrande befolkning?
2: Det är väl då att boendeplatserna kanske ska finnas den dagen som de behöver faktiskt flytta hemifrån. Men många vill ju bara kvar hemma, så att... Ja.
1: Det är som det är med det, ja. Lilian Hansson, du är chef för äldreomsorgen här i Tjörns kommun. Och över 30% av befolkningen är mer än 65 år. Vad tror du det beror på?
3: Vad det beror på. Jag tänker så här att många vill ju gärna bo kvar på Tjörn. Man har bott och levt sitt liv här och man trivs väldigt gott här. Jag tänker också det här med bostadsbyggande och få till, så att vi får till bostadsbyggande vad det gäller lägenheter, hus och att vi kan sälja och få till en flyttkedja är otroligt viktigt.
1: Men hur ser du på att det är en sån stor andel av de som bor här är äldre?
3: Det är en utmaning. Det är en utmaning, och speciellt när man har vård och omsorg i kommunen så är det en utmaning.
1: På vilket sätt?
3: Det handlar ju om att vi måste ha personal med rätt kompetens. Vi måste ha bostäder som följer alla behoven som vi har. Vi saknar kanske lite pensionärslägenheter, så det behöver vi jobba med. Kompetenspåfyllning, vi behöver jobba med digitalisering och möta de här behoven. Och sen är det klart att det är ganska komplexa ärenden ute i hemtjänsten också. Man flyttar ut ganska mycket sjukvård till kommunerna som vi ska möta upp här och fylla på med undersköterskor, sjuksköterskor, ledare på alla delar. Så att det är en svår situation att möta, men vi har lyckats.
1: Men den här utvecklingen har man sett i alla fall under hela 2000-talet. Befolkningen här blir allt äldre och det finns ju inget som säger att det tar stopp nu, utan den kanske fortsätter. Är det ett problem?
3: Ja, jag kan säga att jag vill inte säga problem, men jag säger att det är en utmaning som vi jobbar varje dag med för att möjliggöra. Och då där kan jag ändå säga att nu börjar vi bygga pensionärslägenheter för att möta behovet. Vi fyller på med undersköterskor och vi bemannar upp och även anställer fler undersköterskor hela tiden till öppen hemtjänst.
1: Är det för få pensionärslägenheter som det är nu?
3: Ja, vi behöver få till mer boenden och mer lägenheter överhuvudtaget generellt. Och när man tittar på att vi har en åldrande befolkning så behöver vi få till det också utifrån att vi behöver få in yngre och barnfamiljer för att möjliggöra att göra att vi får även bygga på den yngre befolkningen.
1: Så. Hur får man in det då?
3: Vi jobbar med det i kommunen. Väldigt, väldigt.
1: Hur?
3: Ja. Vi jobbar med fokusgrupper precis nu. För att möta.
1: Men konkret, vad gör man för att få in mer barnfamiljer? Ja.
3: Bygger lägenheter. Är en sak som vi gör. Vi bygger upp i Myggenäs, Högviksnäs för att möta det här behovet. Vi bygger även på Lilldal. Jag vet att man projekterar i Kållerskär.
1: Ja. Men antalet lägenheter är ungefär 1000 stycken i en kommun där det bor 16 000. Och det anses vara väldigt lågt.
3: Ja, vi har inte fått tillbyggandet på ett bra sätt i vår kommun. Men nu känner jag att den sista perioden så har vi äntligen börjat bygga ganska mycket. Och jag tror på det. Mm.
1: I sommar kommer andelen hemtjänstbrukare att öka med ett 50-tal. Samtidigt som personalen vill vara ledig. Bland annat Maria här vill säkert vara ledig, eller hur?
2: Ja, precis. Ja.
1: Hur går den ekvationen ihop då, Lilian?
3: Ja, vi är en sommarkommun. Och när du så som du står här och så ser, det är en fin plats att vara på. Många har sina hus här om man vill komma en sista sommar. Och då sätter vi igång och rekrytera. Vi börjar.
1: Men hur går det att rekrytera?
3: Under mina år sedan 2016 så har vi kunnat rekrytera. Och vi behöver ha ungefär 100 vikarier för att klara somrarna. Och under vissa perioder så behöver vi ha lite mer på vissa områden. Och vi har lyckats. Men det blir utmanande och blir mer svårt.
1: Ja. Ja, så det kommer tydligen gå bra då. Tack så mycket Lilian Hansson som alltså är chef för äldreomsorgen. Och tack också Maria Zachrisson, undersköterska.
0: En strålande dag även på Tjörn alltså. Reporter på plats Madeleine Blidberg. Nu till lokala nyheterna. så tar vi och lyssnar till Molly Hammar.

0: aldrig ensam igen i P4 Göteborg. Molly Hammar. Lokala nyheter, lunchtid.
1: En buss och en spårvagn har krockat vid Korsvägen i Göteborg. Enligt initiala uppgifter till polisen är två personer lindrigt skadade. Olyckan orsakar stora problem i trafiken och främst för bussarna och spårvagnarna, där det i nuläget är helt stopp vid Korsvägen. Polisen uppmanar bilister att ta en annan väg om möjligt. Olyckan inträffade strax efter 11 på torsdagsförmiddagen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Hela nämnden för funktionsstöd i Göteborg avgick efter vanvårdsskandalen. Nu tar tidigare kommunalrådet Dario Espiga från Socialdemokraterna över rodret.
3: Det är en stor verksamhet. Så stor med 6 000 anställda. Det kommer att ta tid att vrida detta så att alla är nöjda och glada.
2: Dario Espiga, 73 år gammal, har en lång bakgrund i kommunpolitiken, varav 9 år som kommunalråd innan han avgick 2016. Han tar över som ordförande i en helt ny nämnd efter att alla politiker i den avgått. Det efter Sveriges Radios Kaliber och P4 Göteborgs avslöjanden om vanvård och missförhållanden på en lång rad boenden för personer med funktionsnedsättning.
4: Finns det någonting specifikt som du kommer göra annorlunda än de som har styrt nämnden tidigare?
3: Det vet jag inte, jag har varit en vecka. Så det, men däremot det jag vet, det är alltså att vi måste försöka få utbildad personal.
4: Behöver man höja lönerna för de här verksamheterna?
3: Ja, naturligtvis. Alltså, men, alltså, vi är som alla kommunala verksamheter beroende av vilken budget man får varje år och så vidare. Så där. Men vi har uppmärksamma kommunstyrelsen om detta.
2: Nämnden fick hård kritik från statsrevisionen om att de kände till missförhållanden men inte satte in tillräckliga åtgärder.
4: Hur ska du göra för att inte det händer igen?
3: Samma sak tror jag inte vi kommer att missa i och med att vi lär oss våra misstag. Och det fanns en extern rapport och revisionsrapporter. Detta ligger till grunden till de åtgärder som vi har lagt nu.
2: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och med det så checkar vi läget kring Korsvägen, Annika.
5: Ja, en buss och spårvagn krockade vid Korsvägen för 1,5 timme sedan ungefär. Det har varit stor påverkan förstås. Framförallt har det varit spårvagnarna och bussarna där har stått helt stopp. Men nu så kör 1:an och 3:an igen mellan Ullevi Norra och Svingen. Och 6:an och 8:an kan också göra det. Kör alltså från Ullevi Norra mot Svingen. Däremot har man satt in ersättningsbussar för att täcka upp för att 4:an och 12:an inte kan köra mellan Mölndal och Korsvägen. Ska du till Mölndal, då går det ersättningsbussarna från Lisebergs station och sen via Kallebäck och Kallebäcksmotet innan man svänger in på Mölndalsgatan eller Göteborgsvägen, Mölndalsvägen, Göteborgsvägen igen. Så att från Lisebergs station mot Mölndal, men är du redan i Mölndal ska in mot stan, så går då ersättningsbussarna från Mölndals innerstad hållplatsen till Lisebergs södra och sen Korsvägen. Förutom att det är fortfarande besvärligheter inne i stan vid Korsvägen, bilarna kommer ju förbi, men det är ju trångt och besvärligt både Örgrytevägen, Skånegatan, Södra vägen i området där. Men sen är det ju en del vägarbeten igång. Det bromsar in till exempel på E20 genom Jerikotunneln riktning Alingsås. Där är det ett vägarbete som gör att det bromsar in en del. Och så håller man på med räckesarbete ju på E6an i södergående riktning just nu från Kode mot Kungälv. Lite inbromsningar även där. Och uppe på Körnbron i riktning mot Stenungsund. 020 999 444.
0: Tusen tack för allt detta, Annika. Vi har en torsdag och Annika Steinberg med koll på trafik där alltså. Vi fortsätter fram till 1 här idag. Erika heter jag och Anna Olofsson är också med. Från det här med sol då till växlande molnighet, så är det den melodin som är sådär för 12-15 plusgrader. Det får vi väl ändå klassa som vår temperatur. Visst. Och kan ju kännas lite kyligt i vinden. Vi har en vind omkring nordväst. Ikväll mest klart.

0: Sång till min bästa vän Viktor Norén, Klara Söderberg.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
2: Hallå?
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar till. Härligt att du är med denna torsdag här med oss. Och en av nyheterna för den här dagen, det är ju att terrorrättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin inleddes i Turkiet idag som planerat. Men den här rättegången, den avbryts efter bara ett par minuter, 5 minuter rättare sagt, sen blåstes den av. Och det här är tredje gången rättegången nu skjuts upp. Joakim Medin, du är med oss nu. Hej Joakim.
4: Hejsan, hej.
0: Till att börja med då, hur reagerade du när du fick höra det här idag?
4: Jag reagerade inte med någon enorm förvåning, för det var ju tredje gången gilt det här hände liksom. Men så sett så är det otroligt frustrerande att det här ska ta så otroligt mycket tid i anspråk. Jag hade väldigt gärna blivit kvitt den här saken och kunna jobba på Som en journalist brukar göra, ett vanligt liv liksom. Mm.
0: Har du fått något besked eller förklaring om varför rättegången skjuts upp på nytt och återigen?
4: Ja, förklaringen tycks vara den att det svar som svenska justitiedepartementet kom med i januari om att nej, det blir inget förhör med Joakim Medin på svensk mark. Det svaret har det turkiska justitieministeriet fortfarande inte lyckats få iväg till domstolen i Istanbul. Så domaren sa att det finns inget nytt minmapp, vi måste skjuta upp det här en gång till. Och det liksom vittnar om hur enligt mina advokater så är det här inte konstigt. Byråkratin gör att det här tar väldigt lång tid ofta i den här typen av fall i Turkiet.
0: Hade du kunnat ana då att det skulle dra ut på tiden så här när det väl drogs igång så att säga?
4: Alltså mot bakgrund av att det brukar se ut så här i så många andra sådana här terroråtal som är så väldigt vanliga i Turkiet, ja. Men med tanke på den internationella kritiken mot det här åtalet mot mig, mot att EU-parlamentet gång på gång har fördömt det och krävt att det läggs ner, mot att jag är en utlänning och journalist och inte turkisk medborgare, så har jag väl haft någon slags naiv föreställning om att de måste väl ändå komma till skott snart. Liksom. Men nej, inte än så länge.
0: Du greps ju i Turkiet 2025 och satt ju 51 dagar i fängelse. Alltså, hur har det här påverkat ditt liv hemma i Sverige?
4: Det har gjort mig till en påminnelse, tror jag, hos väldigt många svenskar om att pressfriheten är satt under allt större tryck i världen. Så också den svenska pressfriheten, som i det här fallet har hamnat under attack av den turkiska regimen. Och att det påverkar liksom också svenska journalister som arbetar med Sverige som bas, som jag ju faktiskt gör. Så jag har liksom fått bli en symbol för det på det viset, på gott och på ont. Samtidigt så har det liksom, att det här ska dra ut så mycket på tiden, det stör mig i min vardag. Det har rubbat min koncentration när de här rättegångsdagarna kommer. Just nu så liksom, ja, gör det också krångligt eftersom jag i denna stund råkar vara pappaledig dessutom. Men det var det.
0: Du står ju åtalad då för terrorbrott som sagt och har ju tidigare sagt att du hoppas på en fällande dom. Varför?
4: Därför att det är en strategi som många andra i Turkiet följer. I Turkiet är den här typen av åtal ytterst vanliga mot journalister, författare, akademiker, oppositionspolitiker, människorättsförsvarare. Och väldigt många följer som taktik den här linjen att få en snabb dom på plats som går att överklaga till exempelvis Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Där man sen kan bli friad och som istället finner att Turkiet har felat. Så mina advokater har sagt att det här är den bästa vägen att följa också i ditt fall. Vi vill inte ha ett scenario där det här drar ut på tiden och där du inte medverkar och blir förhörd och istället blir internationellt efterlyst istället. Men det är alltså scenariot som nu troligtvis ändå kommer att hända eftersom jag inte kommer kunna medverka i ett förhör.
0: Och nytt datum för då, den här rättegången, det är ju satt till den 1 oktober. Det är ju först i höst nu då. Tror du att det kommer bli av eller skjuts det upp igen?
4: Ja, det är en bra fråga. Det får vi se. Mot bakgrund av hur man har liksom, hur långsamt det har gått hittills så vågar jag inte riktigt hoppas på det längre. Men jag hoppas att man ändå kan komma något steg längre i den här processen. Och det skulle också kanske kunna underlättas om den här svenska och internationella kritiken liksom bibehålls. Om den också till och med starkare från svenskt håll mot att den här åtalsprocessen överhuvudtaget ska fortsätta.
0: Joakim Medin, tack för att du var med här i PFR Göteborg med oss idag.
4: Tack så mycket.
0: Och vi tar och släpper in Annika nu med trafikkoll.
2: Jag börjar med att säga att Älvsborgsbron kommer att stängas av i ungefär 10 minuter nu. Det är ju sprängningsarbete som pågår och då kommer det ju fram till 15 maj att stängas av i ungefär 10 minuter. Vid Varsbergsmotet är arbetet, men man stänger ju av i båda riktningar, alltså vid Älvsborgsbron. Så 12.45 till 12.55 ungefär kommer Älvsborgsbron att vara avstängd i båda riktningar. Det senaste vad det gäller olyckan vid Korsvägen som påverkar spårvagnarna är att man har satt en prognos nu att kunna vara igång igen ungefär klockan 13. Om prognosen håller. Just nu så går det ju ersättningsbussar för just 4:an och 12:an till och från Mölndal som ju är ganska utsatta där vad det gäller alternativ. Där går ersättningsbussarna mot Mölndal, går från Lisebergs station ut på motorvägen och sen ner bort mot Mölndals innerstad. Är du i Mölndal och ska in mot stan, då går ersättningsbussarna från Mölndals innerstad. Men som sagt, en prognos så hoppas vi att den håller, att klockan 13 ska vagnarna kunna rulla förbi Korsvägen igen.

0: Sena Spiro med Die on this Hill. Och idag då lunchtid så är det inte bara läkare Kungälv utan många läkare på de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen som tar lunchrast tillsammans. Anna Olofsson, du träffar ju några på plats i just Kungälv idag. Det här med att ha lunchrast, det är inte självklart.
1: Nej, det är inte det. Och det genomförs då en aktion idag för att läkare idag i alla fall ska samlas, stänga av sina mobiltelefoner, lämna arbetsplatsen och äta lunch tillsammans med någon kollega eller två. Här vid Kungälvs sjukhus så har i alla fall ett 40-tal kommit utanför för här har organiserats mackor och dricka. Men det börjar tunnas ut. Det är väl dags att gå och jobba igen. Samling här var 12:10. Adela och Annie, hur smakade lunchmackan?
2: Supergott verkligen.
1: Annie?
3: Den var jättegod verkligen.
1: Hur ofta äter du lunch med en kollega?
3: Ja du, det är kanske 3-4 dagar i veckan.
1: Ja.
2: Extremt sällan den tiden jag minns att jag var och jobbade på sjukhuset.
1: Ja. Så det var ju härligt att det gick idag i alla fall då?
2: Ja men verkligen jättekul att träffa kollegor. För en gångs skull.
1: Tommy Hanis och Jan Andersson, ni är båda fackliga företrädare för läkarna i Läkarföreningen sjukhusen i Väster. Hur ska man komma till rätta med det här? Hur ska läkare verkligen kunna ta ut luncher?
4: Jag tänker att det är en mångbottnad fråga för att det är ju olika lösningar inom olika verksamheter. Vissa verksamheter går det ju inte att ha kanske lunchrast på rätt sätt. Då får man ha måltidsuppehåll så man får betalt i alla fall. Och korta arbetstid någon annanstans.
1: Men har inte läkare det?
4: Nej, det är väldigt individuellt på olika ställen. Och vi är ju gärna en konstruktiv motpart när man ska diskutera sådana frågor. Men vår grundinställning är ju att alla ska kunna ta lunchrast.
1: Mm. Och måltidsuppehåll, det innebär att man ska vara tillgänglig men då får tiden som betalt som arbetstid.
4: Precis.
1: Men det är väl egentligen bara att är inte det att ge efter för verkligheten? Det blir ju inga riktiga luncher då ändå.
4: Jo, precis. Och det var därför jag sa det. Att det viktigaste är ju från vårt perspektiv att man får sin återhämtning och sin lunchrast. Sen är vi helt medvetna om att det passar inte alla verksamheter.
1: Mm. Tommy Hanis, du jobbar även här på Kungens sjukhus. Du har träffat några kollegor här på lunchen idag i alla fall.
5: Ja, det är jätteroligt. Jag insåg nyss att det var faktiskt några av dem som jag inte har sett på flera år. Vilket identifierar ju problemet att vi dels inte har en gemensam lunchmatsal på sjukhuset. Men också att det är väldigt sällan man har möjlighet att ta lunch samtidigt åtminstone. Mm.
1: Men du... Vad blir konsekvensen av att, ja det fattar alla, om man inte äter lunch så mår man sämre. Men hur skulle du beskriva om du fortsätter så här, vad får det för konsekvenser att era medlemmar, läkarna inte äter lunch?
5: Alltså jag tänker att återhämtning under arbetstid, som du säger, det är ju självklart att det är bra. Men det påverkar ju också kvaliteten på det vi gör eller riskerar. Jag tänker att vi ska alla när vi går till jobbet ha möjlighet att hålla bra arbetstider men också inte minst att vi har återhämtning under arbetsdagen så att vi faktiskt kan göra ett bra jobb.
1: Mm. Men driver ni det här fackligt?
4: Ja, alltså på vissa ställen. Men vi vill ju få upp det här på agendan lite och det är också som stöd till de andra förvaltningarna i regionen för jag tror att det ser ganska olika ut på olika ställen.
5: Det är ju viktigt att tänka också att olika verksamheter har ju helt olika planerbarhet såklart. Men jag tänker att det är ju åtminstone till att börja med alla planerbara verksamheter borde ju kunna planera in lunchraster för all personal.
1: Ja. Kommer den här aktionen upprepas tills det blir bättre ordning eller?
5: Ja, det hoppas jag. Dessutom är det ju väldigt, väldigt trevligt och idag har vi ju sån tur med vår sol och här i maj, mitten av maj. Så det gör vi jättegärna. Mm.
1: Det säger Tommy Hanis och hörde också John Andersson, båda fackliga företrädare för läkare. Och då är det Läkarföreningen sjukhusen i Väster de är aktiva i.
0: Och det är vår reporter Anna Olofsson som träffar det här gänget. Det gjorde hon i Kungälv. I Västra Götaland är det totalt 7 000 läkare idag som uppmanas att ta sin 45 minuters lunchrast i samband med den här aktionen som också genomförs runt om i landet, också på andra platser.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up. Och gränsstaden Imatra i östra Finland har påverkats märkbart av att Finland stängde gränsen mot Ryssland för drygt 2 år sedan. Mer om det i finska.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är två av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gere Sikorki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Marko Sävelä. Hyvä päivä.
0: Tusen tack Marko på finska nyheterna. Och i kväll här, denna torsdagskväll, så kommer Ullevi i Göteborg att testa sin belysning. Det här meddelar man i ett pressmeddelande. Man ber om ursäkt lite på förhand för ljusbesväret. Det kraftiga ljusen kan påverka dig som bor närmast där. Och det här testet då, det är alltså ett test där man testar belysningen på arenan, inuti arenan där. Mellan klockan 9 ikväll och midnatt, så vet du varför strålkastarna är på just där ikväll.
5: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
6: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson-Nia är avdelningschef.
7: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
8: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
6: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
9: Lunchsporten börjar med längdskidor.
10: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
9: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbong, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
11: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
12: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
11: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
9: Martin Hedberg, reporter. Sportextra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
5: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss.

0: Mariholmstunneln stängs i båda riktningar av teknisk anledning. Just nu kommer alltså Mariholmstunneln att stänga i båda riktningar. Ingen prognos i nuläget. En avstängning alltså av Mariholmstunneln. Välj annan väg.
1: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik, i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot, välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
1: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
2: Ja, precis.
1: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
2: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser, och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskap.

0: vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
1: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
0: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanseras det vita snuset, och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor, och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset, eller snusningen, ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
1: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
0: ja, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
1: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
0: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig ju kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
1: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
1: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
0: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset, och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte det är inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de, alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara Alltså den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
1: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
0: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
1: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus.
0: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet, då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är, sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem, till Kommerskollegium, för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
1: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat.
5: Marieholmstunneln avstängd i båda riktningar, både från E20 och från Hisingssidan. Alltså Marieholmstunneln avstängd just nu i båda riktningar. Ingen prognos i nuläget.
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
1: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
0: Ja, men det handlar ju... om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat... ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
1: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
0: Tack så mycket.

Påminner om att Marieholmstunneln är avstängd i båda riktningar. Det är långa köer förstås, både från Hisingssidan och fastlandet. Välj annan älv, antingen tunnel eller bro. Alltså Marieholmstunneln är alltså helt avstängd i båda riktningar. Just nu en krock också på Oskarsleden från Älvsborgsbron in mot Järntorget vid kustmotet ungefär. Tre personbilar i vänster körfält och en sopbil i höger körfält. Så det köar på från Älvsborgsbron, Oskarsleden in mot Järntorget.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm. Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det då. Mm.
3: Och det här börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvallstidningen kom ju och SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också.
1: Mm.
3: Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten.
1: Mm.
3: Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ta det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom något lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej.
3: Aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så alltså, det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har en massa bråte, gammal plåt som ligger som drar till sig mat för ormarna, bytesdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och så. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

Marieholmstunneln avstängd i båda riktningar. Ingen prognos där. Det är alltså helt avstängt i Marieholmstunneln i båda riktningar. Välj annan väg. Köbildning på Oskarsleden från Röda Sten in mot centrala Göteborg. Tre bilar i vänster körfält, lastbil i höger körfält. Det går att ta sig förbi den avfarten som är mot Mariaplan och Jägerdorfs. Men långsam trafik Oskarsleden in mot centrala Göteborg.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 13:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg. Nu är rivningen igång av klassiska kran 24 vid Götaverken på Norra Älvstranden i Göteborg, som Göteborgsposten rapporterat om. Reporter Hasse Andersson bevittnar rivningen.
2: Det jag ser kvar, det är stort sett kroppen på kranen. De här armarna som då skulle vara till för att lyfta, de är helt borttagna. Och själva kranen är instängd i ett stängsel, och innanför det så finns det en, två, tre stora andra kranar som är till för att demontera den här kranen.
1: Kranen är 73 år gammal och enligt kommunala bolaget Älvstranden Utveckling är den uttjänt och en säkerhetsrisk. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
3: Att den planerade företagsparken Jericho läggs ner är ett glädjebesked för företagaren Jonas Jakobsson.
4: Det var skönt, det är glädjande. Det är happy, happy, happy idag.
3: Jonas är en av många som varit kritiska mot planerna på att bygga företagspark i ett naturområde vid E20 mellan Lerum och Partille.
4: Ju mer man räknar på det där, ju tydligare är det ju att den risken man hade tagit liksom med våra pengar, att ta den risken och bygga ett sånt projekt där uppe som kanske inte ens finns bärighet i.
3: Höga kostnader för mark är en av anledningarna till att politikerna nu backar från planerna. Moderaten Viktor Lundblad är kommunstyrelsens ordförande i Lerum.
5: I grund och botten så är det ju så att helhetsbedömningen utgår ifrån den ekonomiska kalkyl som vi ville få ihop. Och den går inte ihop längre. Och då tycker jag att det är ansvarsfullt att dra i handbromsen, och då gör vi det nu också.
3: Och för Jonas Jakobsson var beskedet både oväntat och välkommet.
6: Kakat upp champagnen då?
4: Det gjorde jag igår, såklart.
3: Fredrik Jarl och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
7: E-cigaretter eller vapes med fruktsmak kan innehålla narkotikaklassade preparat. Allt fler e-cigaretter stoppas nu av tullen. Även förpackningar där det står att innehållet är lagligt har visat sig innehålla farliga substanser. Från att tidigare ha minskat under 2024 har man nu åter sett en ökning, uppger Tullverket i ett pressmeddelande. Över 10 000 e-cigaretter beslagtogs förra året. Telma Åberg, P4 Göteborg.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
8: Ja,
0: nu, utan
8: men
0: att
8: du är så liksom... kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Mm. Ett av mina favorit också.
8: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
8: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
8: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
8: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
8: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30, ja, och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
8: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det, en örn på ryggen eller vad gjorde du?
8: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
8: Så de filmade det då, för de tyckte det var så kul. Så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
8: Och då såg jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
8: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja, sluga.
8: Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
8: nej.
0: Men då vet vi i alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
8: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
8: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

Tillbaka till Marieholmstunneln. Det har varit avstängt där. Lite osäker exakt på hur det ser ut just nu. Ser inga bilar passera ännu. Marieholmstunneln alltså avstängd. Båda riktningar. Ser lite köbildningar på Röd Orm. Men för säkerhets skull, har du möjlighet att välja annan väg så är det ett bra alternativ. Oskarsleden in mot stan efter Röda Stensmotet. Vänster körfält och höger körfält blockerat. Det är bilar och personer ute i vänster körfält. Och i höger körfält en röd lastbil, så tajt att ta sig förbi alltså Oskarsleden från Röda Sten in mot centrum. Det står en skottkärra i vägrenen E6 innan Ullevimotet i norrgående riktning. Och sen är det köbildning E20 genom Jerikotunneln i riktning Lerum.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i P4 Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista Nej. Säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god
0: ja,
1: tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och en 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja,
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom husdrömmarfamiljen och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken? Ja. Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket bättre. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva en bok.
0: Det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrivs av sig själv.
1: Ja. AI, snart kommer den,
0: vet
1: du.
0: Ja, jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är det. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

Nu är Marieholmstunneln öppen igen i båda riktningar. Marieholmstunneln öppen igen alltså. Oskarsleden, där står det ju två bilar och personer ute på vägen i vänster körfält när du kommer från Röda Sten Älvsborgsbron in mot centrum. Även en rörlastbil där i höger körfält, så det bromsar in och lite trixigt att ta sig förbi Oskarsleden alltså efter Röda Sten in mot stan. Men skottkärran som stod i vägrenen på E6an innan Ulleviden är också borta. Vägarbete i Jerikotunneln gör att det bromsar in Jonsrudsbacken upp mot Jerikotunneln på E20 riktning Lerum.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, det, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra. Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. Mm. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker. Och sådär. Och, nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att sitta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och
1: ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmar, och nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Så jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är ju bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är alltså man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre. Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så att
1: ja,
0: du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska.
2: E20 mellan Hästeryd och Ingared, där det stoppar båda riktningar. Det är ett arbete med trädfällning som pågår. För många samtal där från E20, alltså mellan Ingared och Hästeryd, står det still i båda riktningar. Berget och klart, Oskarsleden in mot stan, så där rullar det på bättre.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var en... Det var the fairy tale. Det var en saga. Ett stort, fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt. För det har nämligen
0: Vad
1: varit...
0: är ADK, förlåt?
1: ADK. Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil. ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det har varit en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv. Mm. Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå. Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara på plats? Allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det, det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, det var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

Vi går tillbaka till E20 där det är tillfälliga stopp mellan Ingared och Hästeryd i båda riktningar. Ett arbete med träfällning som pågår och det blir stopp alltså i båda riktningar där man håller på att arbeta mellan Hästeryd och Ingared. Även E20 genom Jerikotunneln, framförallt i Jonsrydsbacken upp där tre körfält blir två, blir lite besvärligt ju i riktning mot Lerum. Rejäla köer alltså genom Jerikotunneln E20 i riktning mot Lerum Alingsås.

0: Sitting down here, Lene Malin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här, så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensivvård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus värddjur är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa,

0: framförallt. De skapar, de ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika som bland annat med stor sannolikhet det som härjar just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%.
1: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet och där var det det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
0: Ja, det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt. För att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt. Utan här, definitivt för de som drabbas, är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt.
1: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
0: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare.
1: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska Institutet. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt, jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Ante är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja, och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda dejtingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blir det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på. Utan de liksom tänker, vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här ännu en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda,
1: ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra. Och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva. Men då blir vi liksom inte utmanade. Och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val. Men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Det här är denna lokala nyheter från P4 i Göteborg.
2: Terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet startade på torsdagen men avbröts efter bara ett par minuter.
3: Jag reagerade inte med någon enorm förvåning, för det var ju tredje gången gilt det här hände liksom.
2: Orsaken är den turkiska byråkratin, förklarar Joakim Medin.
3: Det svar som svenska justitiedepartementet kom med i januari, det svaret har det turkiska justitieministeriet fortfarande inte lyckats få iväg till domstolen.
2: Joakim Medin greps under en reportageresa i Turkiet 2025 och satt 51 dagar i fängelse, anklagad för terrorbrott. Att processen drar ut på tiden påverkar Joakims liv.
3: Det stör mig i min vardag. Jag har rubbat min koncentration när de här rättegångsdagarna kommer. Just nu så gör det också krångligt eftersom jag råkar vara pappaledig dessutom. Men det var det.
2: Nytt datum för rättegången är satt till den 1 oktober. Och Joakim hoppas på en fällande dom.
3: Det är en strategi som många andra i Turkiet följer. I Turkiet är den här typen av åtal ytterst vanliga. Mot journalister, författare, akademiker, oppositionspolitiker, människorättsförsvarare. Och väldigt många följer som taktik den här linjen att få en snabb dom på plats som går att överklaga till exempelvis Europadomstolen för mänskliga rättigheter, där man sen kan bli friad.
2: Benedikta Cavallin, P4 Göteborg.
4: Nu är rivningen igång av klassiska kran 24 vid Götaverken på Norra Älvstranden i Göteborg, som Göteborgsposten rapporterat om. Reporter Hasse Andersson bevittnar rivningen.
5: Det jag ser kvar, det är i stort sett kroppen på kranen. De här armarna som då skulle vara till för att lyfta, de är helt borttagna. Och själva kranen är instängd i ett stängsel och innanför det så finns det en, två, tre stora andra kranar som är till för att demontera den här kranen.
4: Kranen är 73 år gammal och enligt kommunala bolaget Älvstranden Utveckling är den uttjänt och en säkerhetsrisk. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
1: Och jag heter Ella Gustafsson.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18s, Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, en del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag av filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för dem.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser. Så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är att ta tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat att 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst är det, Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen... Jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man... Det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som... Alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Men nu finns de där och han är ju liksom med... I låtarna handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i... Så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser. Men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt. Inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan. Men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart Kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Skerar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokalen måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: P4 Göteborg lyssnar du till. Och Maen, du ska till Nallesjukhuset. Vad är det för något?
6: Ja, det är en ideell förening bestående av läkarstudenter och sjuksköterskestudenter som avdramatiserar sjukhusbesök för barn. De ska jag träffa alldeles strax.
5: Nu tid för Ekot. Klockan är 3.
7: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
7: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: På Nallesjukhuset i Göteborg får barnen leka sig fram till hur ett sjukhusbesök kan gå till. Tillsammans med sina nallar får de träffa läkar- och sjuksköterskestudenter. Detta i P4 Dubbeleko där, Göteborg. Och nu ska vi ta en titt på trafikläget. Annika Stenberg, vad har du att berätta?
11: Jo, men att på E20 mot Alingsås, där går det ju riktigt långsamt. Från Jonsereds backen upp mot Jerikotunneln har ju varit ett arbete under dagen där nu. Nu avslutar man här klockan 15. Men det är ju inbromsningar innan Jonsereds-motet och så är hela vägen backen upp och lite grann ut ur tunneln mot Lerum. Men det kommer ju att lätta där snart eftersom man avslutar arbetet. Förutom det så är det på Kilandavägen en buss som har kört i diket, blockerar delvis en körbana nära Kilanda kyrka. Båda riktningar påverkas där nu. Bergare är beställd. Om den har kommit fram ännu är lite osäker på det. Men det blir ju smalt och trångt alltså på Kilanda vägen förbi Kilanda kyrka. Och så är det ett elfel här för spårvagnslinje 10 och 12 som är alltså indragen då mellan Lindholmen och Jubileumsparken. Så inga spårvagnar ut mot Lindholmen just nu. Istället så går de rakt fram efter Hisingsbron mot Visegrensplatsen och Hjalmar Branting. Platsen kan man ju hoppa av och ta en buss där eller från Vågmästarplatsen eller några andra alternativ där just att välja bussar då när det inte går några spårvagnar just nu 10 och 12 ut mot Lindholmen. Tipsa oss 020 999 444.
5: Annika Stenberg, Teddy Pankowski och Maren Hermes gör det sällskap den här dagen. Och för musiken står Ella Langley med Choosing Texas, en låt som roterar friskt här i din radiokanal.

0: Ella Langley väljer Texas, Choosing Texas. Och du som lyssnar på oss väljer P4 Göteborg, och det är vi väldigt glada för. In till studion kom du, Fredrik Jarl, och sa: vad vill du veta? Då kan jag önska något.
1: Ja, gör det.
0: Ja, jag vill veta vad som hände med solrosfrön som har varit i rymden. Om man tar tillbaka dem och jämför dem med andra, ja, och planterar dem. Kan du svara på den frågan?
1: Alltså, det är ju så lustigt att du ställer just den frågan, för att jag kan det. Jag kan det.
0: Ni skojar det.
1: Nej, det är sant.
0: Nästa låt heter One in a Million, och det är Bosson. Det är en på miljonerna att du skulle kunna det.
1: Och precis så hörde vi i Texas och Houston, We Got a Problem. Där har de ju liksom också så här rymd, så att allting hänger ihop. Jo, så här var det, va? 12 mars i år, då sändes en forskningsraket från svenska rymdbasen Esrange, som ligger uppe i norraste Sverige. Där då hade de med sig, du vet, frön, solrosfrön. Och så drog de upp dem i rymden. 1500 solrosfrön hängde med upp i rymden. Nu då så är det svenska elever som ska plantera solrosfrön som nu har varit i rymden. Och de ska se om de växer annorlunda än solrosfrön som aldrig har lämnat jorden. Vad tror du själv? Kommer det att vara en skillnad?
0: Nej, jag tror inte det. Men jag har 50% chans till att ha rätt.
1: 11 veckor kommer det här ta. De har precis dragit igång med det. De ska, alltså det är rymdsolrosfrön kallar de det för. Och det är inte så konstigt. Alltså, i alla sådana här alienfilmer och andra sådana vi har sett, så är det ju alltid en massa märkliga grejer som händer i både kapslar och i, du vet, ägg och i annat. Liksom. Frågan är om det kommer dyka upp en sån liten rymdvarelse från fröet istället för en vanlig solros. Ja. Jag, nu borde jag ju ha svaret, men de har ju precis dragit igång med det, så det kan jag inte svara på. Men... De sätter dem sida vid sida, va? Och sen så ska de då följa det här i realtid. De växer ju ganska snabbt, de här solrosorna.
0: Ja, de gör ju det.
1: Jag minns när jag gick i skolan, då fick vi en solros,

0: Ett solrosfrö av lågstadieläraren.
1: Ja, och det är väldigt populärt bland annat på Balkan att äta solrosfrön när man tittar på fotbollsmatcher eller sånt där.
0: Är det då
1: tänkte jag då tänkte jag om de nu blir gigantiska. Ja. Då blir det nästan som att ha en korv i käften.
0: Det kanske händer under tiden du äter dem också, de här frön, om de har varit i rymden, att det poppar ut en sån liten alienhuvud. Mm. Det är inte bra.
1: Inte bra. Nej.

0: Med Basson. Att gå till sjukhuset kan kännas läskigt för många barn. Och Nallesjukhuset, där du är man i Göteborg, det kan på något sätt bidra en positiv effekt. Hur då?
1: Så är det. Jag är på plats på Campus Medicinareberget som ligger mellan Sahlgrenska sjukhuset och Guldheden här i Göteborg. Inne i en stor sal och rakt framför mig ser jag en person som är utklädd till en nalle. Det är flera barn som samlas kring den här nallen. Jag ser också en sjukhusbrits, säger man va?
2: Precis, en operationsbädd.
1: En operationsbädd, mer korrekt. Och det säger Klara Byland. Du är ordförande för den ideella föreningen Nallesjukhuset. På den här bädden ser vi också flera gosedjur som barnen samlas runt omkring. Berätta Klara, vad är det som ni gör?
2: Ja, just nu så har vi på vår operationsstation där vi simulerar en operation på vår stora nalle. Där barnen får hjälpa oss förklara lite vad de olika organen i kroppen har för funktion och var de sitter. Och även pratar om vikten av hygien och hur man kan undvika bakterier och sånt.
1: Vad är syftet med Nallesjukhuset? Ni är ju runt i Göteborg på olika sjukhus. Även där det är barn som ja, men är i behov av sjukhushjälp. Just idag så är det en förskola, flera barn som är på plats. Vad är ert konkreta syfte?
2: Ja, men vi vill avdramatisera vården för barn och introducera dem till saker som annars kanske hade varit lite läskiga, så som operation eller tandläkare eller läkarmottagning, som, eller istället göra det till något som är kul och lärorikt för barnen.
1: Och det är ju skratt här runt omkring. Jag ska gå runt den här sjukhusbädden där flera gosedjur i olika färger ligger och där barnen får lära sig lite hur det går till här. Liam Estefanos, vad är det som du gör nu?
3: Jag gör med den här.
1: Vad är det du håller i här?
3: Bajs.
1: Ja, det är en som leksaksbajskorv som du håller i, Liam. Hur är det att vara här idag?
3: Bra.
1: Vad har du fått lära dig?
3: Att göra bra. Att leka.
1: Leka och se hur det går till här när det gäller om en olika omvårdnadssaker, eller hur?
3: Ja.
1: Och vi har ju också andra barn här. Elia Juricic, vad gör du just nu?
4: Jag lärde mig att göra tandläkare.
1: Du lärde dig någonting med tandläkare. Vad var det som du lärde dig där?
4: Borsta tänderna.
1: Hur var det?
4: Bra.
1: Och är det roligt att lära sig olika saker här som har koppling till sjukhus?
4: Ja.
1: Och Liam, är det på något sätt läskigt för er att vara här?
4: Nej.
1: Varför inte det?
4: För att vi har gjort det. För vi har lärt oss att göra tandläkare och vi har gjort alla de här tandverktygarna. Och sen så kommer Karius och Baktus här. Och sen så ska vi borsta bort.
1: Flera olika termer som ni har lärt er, Liam. Väldigt imponerande. Och en som ler här, det är Fanny. Du är vice ordförande för Nallesjukhuset, den här ideella föreningen som håller i det här. Hur är det att göra detta för barnen?
5: Det är otroligt roligt och givande. Det är väldigt fint att se liksom hur glada alla blir och också höra när de beskriver vad de faktiskt har lärt sig under dagen.
1: Mm. Vad är det ni har gjort idag egentligen?
5: Vi har haft lite olika stationer, så bland annat tandläkarstationen som vi fick lite beskriven här nyss. Vi har även haft en liten operationssal där vi har lekt operation och ser hur det går till där. Och så har vi haft en nallemottagning som vi brukar hålla runt om lite på lite olika bibliotek och sådär. Haft en miniversion av det där vi undersöker våra nallar och ger dem lite plåster och lyssnar på hjärtan och sådär.
1: För ert syfte är just att avdramatisera sjukhusbesöken för barnen. Varför är det så viktigt?
5: Jag tänker att det är väldigt viktigt just för att så här, alltså, de inte ska vara rädda om de hamnar i situationen där de själva behöver söka sig till sjukvården. Och att det ja, då känns lite mindre läskigt. För att det kan ju vara en väldigt läskig situation om man blir sjuk.
1: Det säger Fanny som i efternamn heter...
5: Haglund.
1: Haglund, vice ordförande för Nallesjukhuset, den ideella föreningen. Vi hörde även Klara Biland som är ordförande för föreningen och barnen, förskolebarnen här, Liam Estefanos och Elia Djuricic.
0: Reporter på plats och besöker Nallesjukhuset, Maren Hermes.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today, men today, idag händer det, Fredrik.
1: Var? Idag händer det. Jo, så här är det va. Riksdagen har nu röstat ja till regeringens förslag att slopa matkravet för att få servera alkohol på krogen, rapporterar TV4-nyheterna. Minns du att det här var på tal?
0: Ja, det minns jag.
1: Mm. Och då var man så här, amen, många är ju, har ju varit upprörda över att så här, men kan jag inte bara få ta ett glas som jag är ute? Nej! Du måste kunna ha ett ställe där du serverar mat. Andra har sagt att amen, det är väl jättebra. Man ska inte bara kunna ha alkohol, man måste också ha en bit mat och så vidare. Men nu är det så här va, att regeringen har ju argumenterat för att krögarna kommer spara pengar på det här förslaget. Dessutom kommer det leda till ett mer varierat krogliv, menar de. Folkhälsomyndigheten, de har samtidigt kritiserat det här förslaget för att det leder till ökad alkoholkonsumtion. Och förslaget, det börjar gälla redan den 1 juni i år.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler och sångerskan Bonnie Tyler som du hör här har lagts in akut på sjukhus och opererats enligt stjärnans officiella Facebook-konto. Där står det, vi beklagar djupt att behöva meddela att Bonnie har lagts in på sjukhus i Portugal, Faro, där hon bor för en akut tarmoperation, står det i inlägget. Bonnie Tyler har planerat Europaturné med spelning på Malta redan 22 maj. Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Ingvar Oldsbergs son planerar att stämma Göteborgs stad när den klassiska kran 24 vid Götaverken på Norra Älvstranden rivs, vilket också GP rapporterat om.
2: Och de river dem utan att ens kontakta mig eller mina syskon. Jag tycker att det är skäl för att överklaga eller i alla fall stämma,
1: säger Staffan Oldsberg. Ingvar Oldsberg och flera företag köpte loss kranarna för att bevara dem. Och kommunala bolaget Älvstranden Utveckling skulle ta hand om kranarna fram till 2025 enligt bolaget själva. Nu, året efter, börjar rivningen.
2: Vi äger ju fortfarande familjen Victoria, Karo och jag 33,4% av detta enligt överenskommet sen tidigare.
3: Har du papper på det?
2: Ja. Nu plockar man ner mer och mer av det som är i Göteborg.
1: Och att det fanns ett slutår för överenskommelsen med kommunala Älvstranden Utveckling stämmer inte, säger Stefan Oldsberg.
4: Vi har ju inget avtal med familjen Oldsberg, mig vetligt, och är det så att det finns något sådant så får vi självklart titta på det.
1: Säger Ted Lernhem, fastighetschef på Älvstranden Utveckling.
4: Men i sak så hade det inte förändrat någonting. Vi måste väga säkerheten först här.
3: Men du, ni fick kranarna med en tydlig önskan om att de skulle bevaras. Vad har ni gjort för att bevara dem då?
4: Vi har ju fått under resans gång här säkrat kranen så att plockat ner delar som är på väg ner. Vi har spärrat av stora delar av kajen för att vi kan inte garantera helt enkelt att någon går under där. Och nu bedömer vi det så att vi behöver helt enkelt göra någonting innan det händer något allvarligt.
1: Niklas Malmberg och Ida Klifvartsson-Weist, P4 Göteborg.
0: Ja, innan nyheterna berättade jag att Bonnie Tyler, artisten, har opererats akut och det handlar om en tarmoperation. Jag ska lägga till här på inlägget på Facebook, hennes officiella konto står det att operationen har gått bra för den 74-åriga sångerskan. Vi ska nu ta en titt på trafikläget.
5: Och E20 in mot Göteborg från Jonsredsmotet 82 bromsade in. Det verkar vara någonting som...
0: Läget.
5: Land i Jonsredsmotet och Skultorpsmotet 81, alltså förbi Partille kan man väl säga, eller börja strax innan Partille, E20 mot Göteborg. Om du kör andra hållet så är det rådjur nära vägen mellan Kastenhofmotet och Floda. Kan ju vara i och för sig bra anledning att se upp lite extra i båda riktningar eftersom de ju gärna rör sig E20 där, alltså båda riktningar. 10 och 12 spårvagn, de kör igen Lindholmen Jubileumsparken. Tidigare elfelet är avklarat. Tipsa oss gärna eller lyssna på de senaste rapporterna på 020 999 444.

0: End of the World med Miley Cyrus.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Al-Haji Yang och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Det är en ganska god eftermiddag också vädermässigt sett för de som gillar sol.
2: Så är det, Teddy. Det känns väldigt uppfriskande. Står här på en höjd uppe på Medicinareberget vid Göteborgs universitets olika anläggningar eller hus, Sahlgrenska akademin här uppe. Och det känns ju fint på ett sätt. Vi har en solig eftermiddag med växlande molnighet, 12 till 15 grader. Och vi fortsätter på samma...
3: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
4: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
5: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
4: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
5: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
4: Vad riskerar du att förlora på det då?
5: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jätte liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
3: Även Alvar Mühlbach väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
6: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
3: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
7: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
8: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
7: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
8: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
7: Patrik Ljunggren och
8: Ulf Tickan Karlsson
7: i bordtennis-VM i London.
3: Matchen klockan 20:30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det studio Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
0: Per Karl, jag tar vid här på temat sport och musik. Mondo, världsrekordhållaren, höjdhoppan som har gjort det omöjliga, stavhoppan igen, ja. Inte höjdhoppan, det är Patrik Sjöberg där. Jag blir så exalterad. Han visar sig också ha många strängar på sin lyra, som det så fint heter. Här är han med sin låt Feeling Myself. Ja, det är vår Mondo det.

0: Ja, han bytte staven mot mikrofonen. Mondo, feeling myself. Han är ju inte radiofyndaktuell än, Tommy Johansson.
1: Nej, men han skulle ju kunna vara med som ett modernt exempel på framgångar i olympiska spel och annat.
0: Så är det. Jag tänker att vi backar bandet, för idag handlar ju radiofynd om Lasse och Månsson som slog igenom redan hösten 1957 med sitt radioprogram Blå tummen. Tommy, för de som inte vet, vad var detta?
1: Jo, Lasse och Månsson var mannen som utöver då Blå tummen i Sveriges Radio skapade tidningarna Svenska Med och Hjälp. Det här kallades ju för den sjuka humorn och kom med allt annat nytt och ungt under 1950- och 60-talen. Sånt nytt som musiken och ungdomskulturen i sin helhet. Blå tummen sändes sena kvällar då mest ungdomar och avantgardister över 30 var vakna och lyssnade. Och en av klassikerna i radioprogrammet Blå tummen var sketchen om korv och bröd. Och första gången så sändes den 1961 och den spelades överallt under massa år när jag var ung. Här är ett utdrag ur den med Lasse Månsson och hans sidekick Bertil Pettersson.
2: Kan jag få en korv med bröd?
3: Ska det vara med bröd?
2: Nej tack.
3: Ingen senap heller?
2: Jo, på brödet.
3: Ska jag sockra på korven?
2: Nej, jag tycker i alla fall inte om det.
3: Oh, jo, det gör jag visst.
2: Tack. Inte så mycket korv.
3: Ni kanske inte tycker om korv.
2: Jag vet inte.
3: Kan ni lägga på lite mer senap?
2: Inte nu, men kom tillbaka om en timme.
0: Ja, den här gick ju viral som det heter nu för tiden, på din tid.
1: Ja, det gjorde den verkligen under väldigt många år.
0: Men du var inne på det här då. Vem var då Lasse och Månsson?
1: Ja, han föddes i Sala och var journalist i grunden. Och han steg snabbt i kändisgraden, om man får använda ett sånt uttryck. Han jobbade bland annat ihop med Hasse Alfredsson och Tage Danielsson tidigt 60-tal. Bland annat då i deras braksuccé Gröna hund och andra färgrika hundrevyer som numera blivit klassiker. Här får vi ett utdrag ur några intervjuer med privatpersonen Lasse Månsson. Först av Britt Edvall, hon intervjuade honom 1964, och Bibi Langer några år senare.
4: Den här smaken för den här sortens humor har börjat krypa ner i åldrarna avsevärt, har jag en känsla av. Har
5: du ja, det finns förvånansvärt unga människor som läser den. Och ibland är det rätt svårförståeligt därför att den sysslar upp med, tycker man, så pass avancerade företeelser som de inte rimligtvis borde känna till bakgrunden till. Men man dömer väl sig. Det är väl kanske så att ungdomen idag är betydligt mer avancerad än vad man själv var i samma.
4: Mm.
6: Vad har du svårast att stå ut med egentligen?
7: Mig själv.
6: Varför?
7: Ja, det har inte kommit underfund med än, men jag jobbar på det.
0: Mm. Ja, Tommy Johansson, radiofynd som givetvis finns i appen Sveriges Radio. Och man kan ju också lyssna i realtid om man vill det i systerkanalen P1. Mm. Då är det fredag 15:48 och vill man äta korv med bröd så går det bra också.
1: Ja visst, kör den själv nu i några av dina program i sin helhet. Det här var ju bara ett kort utdrag ur den.

0: Orup med Min mor sa till mig. Vi ska till E20.
1: Ja, när du kör E20 in mot Alingsås är en olycka vid den första rondellen, Svearondellen där. Så det bromsar in från, ska vi se, vi börjar ju där någonstans vid Hedvigsbergsvägen, alltså E20 in mot Alingsås. En olycka där med flera fordon inblandade nära den första rondellen. Kör du E20 mot Göteborg i andra riktningen så bromsar det in förbi Jonsredsmotet nummer 82, en bit nästan bort till Fräntorpsmotet. Där går det långsamt. E20 mot Göteborg.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det här är Bette Midler. Ja, men...

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
1: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
2: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
3: Nej, du frågade vad vi tycker.
0: Tisdag 12 maj, 15-17.30. Då är vi där och vi kommer att bjuda på livemusik. Vi ses på Tjörn eller hörs i radion.

0: De två vännerna Benjamin Ingrosso och Felix Sandman i samarbete där med Tror du att han bryr sig? Nu närmast här i P4 Ekot, klockan är 4.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta och gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här torsdagen den 7 maj tillsammans med reporter Marianne Hermes och Annika Stenberg som har koll på trafikläget. Vad är senaste nytt? Vad har du att berätta, Annika?
4: Ja, E20 in mot Alingsås riktning Vårgårda, norrgående, bromsar det ju in. Lastbil, personbil har ju krockat där i närheten av Sverondellen, den första rondellen. Så där går det ju långsamt nu en bit efter Vassjön in mot Alingsås. Lite grann åt andra hållet också, lite tittkör kring Sveaplan och rondellen där. De långa köerna eller långsamma trafiken som blev förbi Jonsered på E20 in mot Göteborg, de håller på att lätta nu. Det var ju arbete med rastplatsen där, flera TMA-fordon på vägen som gjorde att man fick byta körfält och köra lite slalom förbi, men de har kommit iväg så nu rullar det på bättre även där. Men det är ju eftermiddagstrafik just nu som pågår som allra mest, och alla större vägar och leder är det mycket trafik på, inte minst Älvsborgsbron mot fastlandet, Marieholmstunneln mot E20, Lundbyleden hela vägen bort mot Ringön, och Hisingsleden, Norrleden just nu i norrgående riktning är det ganska så långsam trafik. Men inga fler rapporter om olyckor eller större störningar. Är det någonting så får du gärna slå en signal 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns en stark oro för att vapen som används i kriget i Ukraina ska hamna hos kriminella i till exempel Sverige när striderna upphör. Sylvia Dahlén, reporter på podden Gräns, vad handlar det här om?
3: Ja, det finns ju ett gäng exempel från historien där vapen spritt sig efter krig. I Sveriges fall då kan vi ju dra krigen i forna Jugoslavien. Än idag, det är ju, jag vet inte hur många år det är, det är vi 30 år bort kanske, sen krigsslut, så strömmar ju fortfarande vapen in därifrån till Sverige och in till kriminella. Handgranater av olika slag till exempel, det är bara ett exempel då. Så det är ju ett skräckexempel i historien där gängen försätts med vapen. Och nu har vi åter ett krig i Europa där Ukraina den här gången försätts med ett gäng vapen från västvärlden. Så det är klart, det finns ju en oro att det här ska drabba Europa än en gång.
0: Ja, hur har vi kommit fram till det? Eller vem är det som flaggar för just den här faran?
3: Mm. Det är flera som lyfter det här, den här risken. Bland annat har Europol flaggat för det här. Sen har ju vi på podden Gräns pratat med Tullverkets underrättelsetjänst bland annat, som också ser en överhängande risk med det här. Likaså har vi pratat med polisens skjutvapencenter. De säger att frågan är väl kanske inte om det kommer att smugglas, utan hur mycket då?
0: Och hur stort problem är det här idag med vapensmuggling från Ukraina eller Ryssland också? För den delen?
3: Precis. Faktum är att man inte har sett några mängder alls vapen från Ukraina eller Ryssland. Det har ju sedan många år smugglats vapen. Det smugglas ju vapen hela tiden mellan olika länder. Bland annat Ukraina och även Ryssland. Men några nyare militära vapen som går att koppla till nuvarande krig i Ukraina, det har man inte sett. Mindre mängder vapendelar eller sådär, det har man sett. Men man tror ju då att när det blir fred så är det väl då som riskerna ökar för att det kan komma vapen. Vi kan höra Magnus Jakobsson Silveryd, han är seniorexpert på Folke Bernadotte-akademin, vad han säger. Han har arbetat med avväpningsprocesser både i Latinamerika och Ukraina före den storskaliga invasionen.
4: Som sagt, mörkertalet är stort och siffrorna som säger att över en miljon ryska soldater har stupat eller dödats i kriget och var och en av dem har tappat sitt vapen, då är det ju hundratusentals vapen egentligen som är oredovisade. Så det är lite grann det som är utmaningen här, att hur fångar man upp de här oredovisade vapnen när frontens behov inte längre finns, utan det finns det här behovet att möta ryssen ersätts av ett ekonomiskt behov. För vi får ju aldrig glömma att vapen är en handelsvara.
0: Ja, vapen är en handelsvara där, men nu har man ju kanske lärt sig av historien, eller inte. Vad görs då för att försöka då att inte upprepa forna Jugoslavien och vapensmuggling därifrån?
3: Man har ju förhoppningsvis lärt sig en del. Det finns ju saker som skiljer sig också, ska jag säga, från forna Jugoslavien där det splittrades. Det ser vi inte på i Ukraina nu i alla fall. Det sker jättemycket. Det finns väldigt många olika projekt på väldigt många olika nivåer för att försöka förhindra det här. OSSE, den här organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, de har ett projekt till och med för att hålla ihop alla projekt som är kopplade till att motverka att vapen från kriget sprids till Europa och Sverige bland annat. Det handlar bland annat om skarpa regler kopplat till vapenregister i

0: i Ukraina. Hur och var vapen får förvaras. Bland annat handlar det om att utbilda och utrusta tullen i Ukraina med teknisk utrustning bland annat. I Ukraina finns det också flera interna då checkpoints så att man kan liksom inte vandra omkring med vapen hur som helst. Sen ses mycket lagar över Ukraina. Vi kan höra här Jesper Lidholm, han är vapenexpert på Tullverkets underrättelsetjänst.
1: Det är ju viktigt att man kan få folk dömda för smuggling eller för vapenbrott eller tillverkning eller modifiering av vapen. Att allt det där är kriminaliserat i Ukraina och att det finns straff som gör att liksom, om man ertappas med det så blir man inte släppt ur finkan efter liksom några dagar och så kan man inte göra klart utredningen för att personen försvann eller sådär. Så att på alla möjliga fronter så har det ju pågått arbete som ska på något sätt motverka en sån utveckling som vi har sett på Västra Balkan eller efter krigets slut där.
0: Mm. Det sker alltså mycket saker på olika nivåer för att förhindra det här. Sen en annan sak som är väldigt viktig. Det här är något som Peter Weissman han nämner. Han är seniorforskare inom vapenhandel på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Han talar gång på gång om en mycket viktig sak och det är att få bukt med korruptionen.
2: Man har ju börjat också såklart med att försöka hjälpa Ukraina med att hantera korruptionsproblematiken. Om den är bort har man ju löst en hel del. Så man är mycket mer förberedd än i andra fall där efter konflikter vapen försvann till andra länder.
3: Ja, Sylvia Dahlén, tack. Du är från Gräns och det här avsnittet nya då går att höra i appen Sveriges Radio såklart.

0: Lena Philipsson med Det gör ont, som vann ju Melodifestivalen 2004 med den här låten. Och sen knep hon en femte plats i Eurovision Song Contest. Vad är senaste nytt när det gäller ölservering, Fredrik Jarl? För du har nu tagit dig iväg på stan.
1: Jajamensan, detta solsken där folk sitter ute och njuter av öl, vin, mat och annat, så kan jag berätta för dig som lyssnar att för bara en liten stund sen så röstade riksdagen ja till att slopa matkravet. Vad är det för någonting? Jo, alla restauranger, barer, om du ska servera alkohol så måste du även servera mat. Det har varit lag i Sverige, men den 1 juni i år då slopas det, så då får man lov att kasta maten i sopkorgen och istället bara ha dryck. Ida, du är en av dem som jobbar på den här restaurangen som ligger mitt i centrala Göteborg. Mm. När jag kom till dig och sa, nu är det slopat matkravet, vad var det första du tänkte på då?
2: Då tänkte jag att det nog kommer öppnas en hel del nya restauranger kanske, som bara får servera vin och kanske lite ölhaller och sånt. Trevligt.
1: Ja. Alltså, ni serverar ju mat. Kommer ni sluta med det nu när matkravet har slopats?
2: Det tror jag inte. Alltså, jag visste ju inte ens att det hade hänt, så att, jag har inte någon information alls faktiskt. Men vi har väldigt uppskattad mat och sånt, så jag tror att vi kommer fortsätta med det. Faktiskt.
1: Mitt över er så ligger det enda stället i hela landet som inte behöver servera mat. De ville tyvärr inte prata med mig i radion, för deras chef var inte där. Men de sa att... de andra kan ju försöka, de måste ju ha samma standard som vi. Men frågan egentligen är ju, kommer man ens behöva ha så hög standard om man bara ska liksom servera en öl eller ett glas vin? Tror du inte att bara folk kan liksom hur som helst, vad som helst göra det?
2: Jag tror att det kommer vara som nu, bara fast man inte måste servera mat. Alltså, jag tror inte det kommer bli jättestor skillnad på standarden och så. Men jag ska bara hjälpa min gäst här.
1: Ja, absolut. Ida, gå vidare. Jag passar på att gå över till det här stället, Teddy, som ju är ensamt i hela vårt avlånga land att slippa servera mat. Som sagt, de vill ju själva inte prata med mig, men däremot så sitter det två personer här som har någon tanke om detta. Vad tänker ni om det här med att det nu är slopat?
3: Jag tänker väl främst att det inte gör jättestor skillnad kanske för mig personligen. Men vi satt och pratade lite här om att kanske så, om man sitter på en bar med ett gäng liksom, och kanske går man ut bara för att dricka öl. Men då, om någon vill äta, då kanske det blir att man struntar i att äta för att man vill sitta kvar. Eller att man måste byta ställe och att det blir splittras gänget.
1: Ja, men precis. Men är det positivt då, eller finns det något negativt med att maten slopas?
3: Ja, jag tänker att det är det negativa.
1: Jaha,
3: att om man vill äta
1: då förstår jag. Jag är lite trög.
3: Ja, jag kanske uttrycker mig.
1: Vad heter ni?
3: Disa.
4: Isa.
1: Va? Vänta lite. Disa och Isa?
4: Det är här.
1: Ja, ni hör det hela tiden. Men Isa, vad tänker du då?
4: Nej, men jag håller med att det är... Eller det är oftast typ så ibland om man är med i liksom klassen, ett stort gäng, att det är liksom... Jag brukar se det som positivt att man i alla fall har möjligheten att käka om man vill. Men sen så, om jag är hungrig så brukar jag kanske gå till ett, liksom, en restaurang som är liksom mer specifik för mat. Så... På en personlig plan så tror jag ändå att så här, okej, om jag är hungrig då kommer jag nog liksom gå till restaurang och käka. Jag är sugen på öl, då går jag till en bar, så det kan man inte påverka så mycket. Men det är väl alltid trevligt om det finns liksom en pommes-tallrik att få om man blir lite hungrig på kvällen.
1: Pommes-tallrik vill man ha om man blir hungrig. Det får bli slutordet här ifrån Bargatan i centrala Göteborg.
0: Reporter på plats, Fredrik Jarl.

0: Peter Lemark med Jag försöker lära mig att älska dig. Ny olycka på Riksväg 40.
1: Ja, det är en olycka efter Ryamotet riktning Borås. Flera bilar som har krockat. De står både i vänster körfält och i höger vägren. Så det bromsar ju upp där efter Ryamotet nummer 78 när man kör av till exempel mot väg 156. Där är olyckan alltså på Riksväg 40 riktning mot Borås.
0: Imorgon eftermiddag hör du Göteborgsartisten Eila Sagerström. Hon kommer hit och lirar live i eftermiddagsprogrammet. Ett försmak kommer nu.

0: Eila Sjögeström, det här är nu.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och så en nyhet till alla Beatles-fans och andra också som gillar musik. Paul McCartney och Ringo Starr, de släpper sin första gemensamma duett minsann. Ja, de forna Beatles-stjärnorna då gör en duett som heter Home to Us och finns med på McCartneys kommande soloalbum The Boys of Dungan Lane som släpps den 29 maj i år. Starr spelade även trummor på låten som handlar om deras uppväxt i hemstaden Liverpool. Det här rapporterar New Musical Express.

0: Ja, det var inte den bästa tajmingen. Det är nästan brottsligt att tona i en Beatles-låt. Det här var Lucy in the Sky with Diamonds. Med all respekt för The Beatles så är det tid nu för dina lokala nyheter eftersom klockan är 16:30.
1: En cyklist har blivit påkörd av en bil i Gamla stan i Göteborg. Ambulans, räddningstjänst och polis larmades till platsen och en person har förts till sjukhus, skriver polisen på sin hemsida. I nuläget finns inga uppgifter om skadeläge. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet startade på torsdagen men avbröts efter bara ett par minuter.
3: Jag reagerade inte med någon enorm förvåning, för det var ju tredje gången gillt det här hände liksom.
2: Orsaken är den turkiska byråkratin, förklarar Joakim Medin.
3: Det svar som svenska justitiedepartementet kom med i januari, det svaret har det turkiska justitieministeriet fortfarande inte lyckats få iväg till domstolen i Istanbul.
2: Joakim Medin greps under en reportageresa i Turkiet 2025 och satt 51 dagar i fängelse, anklagad för terrorbrott. Att processen drar ut på tiden påverkar Joakims liv.
3: Det stör mig i min vardag. Det har rubbat min koncentration när de här rättegångsdagarna kommer. Just nu så gör det också krångligt eftersom jag råkar vara pappaledig dessutom. Men det var det.
2: Nytt datum för rättegången är satt till den 1 oktober. Och Joakim hoppas på en fällande dom.
3: Det är en strategi som många andra i Turkiet följer. I Turkiet är den här typen av åtal ytterst vanliga. Mot journalister, författare, akademiker, oppositionspolitiker, människorättsförsvarare. Och väldigt många följer som taktik den här linjen att få en snabb dom på plats som går att överklaga till exempelvis Europadomstolen för mänskliga rättigheter, där man sen kan bli friad.
2: Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
0: Annika, hur går det? Riksväg 40 vid motet där.
4: Ja, men det bromsar in efter Ryamotet när du kör mot Skene 156an. Det är ju flera bilar som har krockat. De stod i vänster körfält och det var någon också i höger vägren i riktning mot Borås. Alltså där bromsade in en olycka där. Och sen pratade jag med Karin. Hon körde Kongahällavägen från Björlanda upp mot Säve. Och strax innan korsningen med Tuvevägen, där är det en skåpbil som har kört i diket, kört av vägen där. Och en person sitter utanför också, så att blir lite inbromsningar där. Det har inte kommit fram någon hjälp ännu, så att än så länge är den ju inte på vägen, men ändå att man hajar till förstås Kungälavägen där strax innan korsningen med Tuvevägen, Bärby korsväg, där är det en skåpbil i diket. Lastbil står mellan Götatunneln och Gullbergstunneln när du kör E45 ut ur stan mot centralen så att säga. Där har den hamnat då mellan Götatunneln och Gullbergstunneln, står still där vid avfarten så att det bromsar in lite grann. Annars är det mycket trafik överallt skulle jag säga, på alla stora vägar och leder, tunnlar och broar just nu, men än så länge ingenting mer där som jag har fått höra om i alla fall. I så fall får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Ett av världens kändaste heavy metal band, Iron Maiden, är aktuella med en dokumentär som går på bio. Burning Ambition heter den. Och den skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och med lojala fans.

0: med Iron Maiden som är alltså aktuella med dokumentären Burning Ambition. Kontroverser, interna disputer och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50 år långa historia. Och sångaren Bruce Dickinson gör tummen upp och är nöjd med resultatet. Han lär ha sagt att jag skulle inte ändra någonting alls på den här P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
1: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
2: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
3: Nej, du frågade vad vi tycker.
0: Tisdag 12 maj, 15-17.30.
4: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
5: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
4: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
5: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
4: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Tomatplantor och annat som växer, Fredrik Joll. Vi pratar om, ja, för ungefär en timme sedan då bestämde sig riksdagen för det här med öl och mat. Vad är det senaste?
6: Ja, men det senaste är ju just det att matkravet kommer från den 1 juni i år att slopas, som det heter. Du kommer inte, om du driver en restaurang, en bar, vad det än är, så kommer du inte behöva ha mat på menyn, utan du behöver bara ha öl, vin och sprit på menyn, om du så vill. Jag har nu tagit mig till det krogtätaste och det mest köpenhamnsdoftande stället i hela Göteborg, nämligen Långgatorna. Och här stötte jag på en utservering på Maja och Måns. Och Måns berättade för mig att han pluggar men jobbar inom restaurangbranschen. Hur tar du emot det här beskedet om att de nu slopar det?
7: Jag tror att det kommer gynna många som vill öppna nya krogar, nya ställen. Det kommer bli mycket lättare eftersom det blir mycket billigare. Jag tänker att kök kostar väldigt mycket. Det är mycket både personal och allt som behövs för att öppna ett kök. Så jag tror att fler krogar kanske kommer, folk som vill öppna ett ställe kommer ha lättare att göra det. Mm.
6: Men du då som just pluggar mat eller du jobbar inom det och sådär, känner du någon konkurrens nu? Att nej, men nu behöver man inte ens kunna det, nu kan man bara slunga en öl så att säga.
7: Nej, jag tror inte det kommer påverka på det sättet. Restaurang kommer fortfarande finnas och restaurang kommer att restauranger. Men jag tror detta kommer kanske för dem som... Ja, men framförallt de som äger och vill öppna nya ställen kommer det väl vara lättare att bara... Det kommer vara ett enklare koncept.
6: Ja. Mitt emot dig sitter Maja och regeringen som ju har lagt fram det här från början och nu har riksdagen röstat ja. De säger att det här är en frihetsreform. Liksom, att nu behöver man inte, precis som när de tog bort dansförbudet när man var ute och sådär och svängde de lurviga, så säger de att det här också är någon typ av frihetsreform. Känns det så, tycker du?
8: Jag kanske inte känner så starkt kring det. Jag tänker att det ändå finns någon tanke bakom att vi har såna här typer av restriktioner. Men på ett personligt plan ska jag känna, jag jobbar inom hotell och där skulle nog mitt jobb förenklas om det här skulle slopas, för att vi har, som receptionist så ingår kanske jobbet lite att eventuellt då servera alkohol, men steget till mat blir lite större och om man då slipper det så hade det liksom förenklat mitt jobb.
6: Borde man slopa mat på hotell?
8: Jag vågar inte uttala mig om det, men det på ett personligt plan, ja, absolut.
6: All right, hot take ändå, vad sa du om det?
7: Så länge det inte finns kockar som kan laga maten.
6: Just det. Hotell utan mat. Ja, Teddy, några röster här från långgatorna vad gäller det slopade mattillståndet eller att man inte från och med 1 juni och behöver ha mat på menyn utan bara alkohol om man så vill.
0: Fredrik Jarl, en gång till för att förtydliga. Vad är då skillnaden när den här nya lagen kommer att träda i kraft?
6: Ja, men det är att om du har en restaurang så kan du från den 1 juni, som vi säger i Skåne, hutta maten i soptunnan och bara ha kvar ölen om du så vill. Förstår du? Var det tydligt?
0: Mycket tydligt.

0: Mystical Magical sjunger Benson Boone. Nu innan kvart i fem ekot så tar vi en trafiksummering, Annika.
1: Ja, det är ju besvärligt nu på Kilandavägen förbi hållplatsen Kilanda vägskäl båda riktningar. En buss i diket där vid, eller halvvägs i alla fall, vid Kilanda kyrka, och nu är det köbildning i båda riktningar. Förhoppningsvis så kanske det är bärgning på gång, men det blir köbildning i Kilanda vägen i båda riktningar, och bussen har gått halvvägs i diket i riktning mot Skepplanda Älvängen där. Inbromsningar E20 också förbi Jerikotunneln i riktning mot Allingsås, och sen är det en olycka på Riksväg 40 efter Grandalen mot Borås, och nu börjar det bromsa in, eller efter Ryamotet är det nummer 76, eller är det nummer 78, förlåt, 78 Ryamotet är Riksväg 40 i riktning Borås. Där bromsar in rejält, flera fordon inblandade i en olycka. Mycket eftermiddagstrafik är det också, tar det vackert, och ring 020 999 444 om du har några trafiktips.
2: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet, och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
3: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
4: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
5: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
4: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
6: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
7: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning, och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
6: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
4: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
8: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
2: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
9: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
10: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
11: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
10: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
11: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
2: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
12: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
2: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
12: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
2: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
12: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att prata om.
2: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
13: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
14: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
15: The 25 passengers sadly passed away last night.
14: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
15: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
16: Ja, att höja eller sänka räntan, det har inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
15: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
16: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
15: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
2: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
17: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
18: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti förra året. Han förnekar brott.
2: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Teddy Pankowski, Marianne Hermes och Annika Stenberg gör det sällskap. Och Annika, jag undrar, hur går det på 40?
1: Ja, det går väldigt långsamt från Ryamotet nummer 78 i riktning mot Borås. Flera bilar som har krockat halvvägs till Grandalsmotet. Så det är långsam trafik hela vägen nu från Ryamotet. Räddningstjänst är på plats och flera bilar är inblandade. Alltså riksväg 40 i riktning mot Borås. Körde E20 mot Alingsås och bromsade in Jerikotunneln. Det är en lastbil som har stannat i vägkanten utanför Jerikotunneln mot Hulan. Och sen lite längre bort efter Flodamotet i höjd med Näs efter en kurva där är det kraftiga inbromsningar, så att det ringde Kristoffer om, sa att det var otäckt. Det höjde med Näs efter kurvan efter Flodamotet mot Alingsås, kraftiga inbromsningar där, ett arbete som också är igång. Kommer du E6 ner mot Göteborg från Kungälvshållet så bromsar in när du närmar dig Marieholmstunneln vid Tingstadsmotet. Där är det en olycka också som gör att det bromsar in, alltså innan Tingstadsmotet 77 ner mot Marieholmstunneln till exempel. Och sen är det ju Kilanda vägen mot Skepplanda Älvängen där en buss har gått halvvägs i diket vid Kilanda kyrka, och det är köer och långsam trafik i båda riktningar på Kilanda vägen nu mot hållplatsen Kilanda. Vägskäl heter den hållplatsen. Tips oss 020 999 444.
0: Soligt eller växlande molnighet, det är vädret. Temperatur 12-15 grader och vind omkring nordväst. Men där du är, Majen, just nu så kan man säga att det är lite mer tropiska vibbar.
19: Så är det. Det är väldigt fuktigt här. Jag står inne i ett stort växthus på Botaniska trädgården. För det är ett befuktningssystem som ni hör här i bakgrunden, där alltså vatten, det dimmeliknande vatten sprutas ut på växterna. Det handlar om att 10 000 växter ska flyttas från gamla växthus här i trädgården till det här nya jag står i. Mer om detta alldeles strax.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naomi. Vi tittar till Riksväg 40 igen.
1: Det är långa köer på Riksväg 40 mot Borås. En olycka med flera fordon inblandade efter Ryamotet nummer 78 mot Grandalen. Enligt samtal till trafikredaktionen så är det bilar som vänder uppe vid Ryamotet och kör alltså mot trafiken. Långa köer nu, en olycka alltså från Ryamotet 78 i riktning mot Borås. Räddningstjänst är på plats där, ingen prognos just nu.
0: I Botaniska trädgården i Göteborg pågår en enorm flyttkarusell. 10 000 växter ska flyttas på. Man Hermes, du är på plats.
2: Ja, jag står här inne i det nya växthuset som ska ta emot alla de här tusentals växterna, alltså från de gamla växthusen. Och det här nya växthuset byggs alltså i detta nu tillsammans med ett besökscentrum. Och det är det största projektet i trädgårdens 100-åriga historia. Jag är inte själv här inne där det är 18 meter högt i tak, utan jag står tillsammans med Åsa Kulin. Åsa, du är trädgårdsmästare. Det står i din gula varselväst här inne.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, står den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja, vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja, för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor, om vi bara ska...
1: Vad är det där? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. För det är en sån, vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix, faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla, härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så klena i stammen. Om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
2: Men ja,
1: du, kan du se hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
2: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju lite kul att de var olika då, men för annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom det, att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man, för det är generellt ett sånt knep att sänka temperaturen.
3: Vi går till E6an norrgående efter Kungälv när du kör efter rollspårmotet i höjd med Kareby. En lastbil har slagit i viadukten där så att det ligger skräp och lastbilsdelar över E6an. Alla körfälten i norrgående riktning efter rollspårmotet alltså kan eventuellt också påverka i södergående riktning. Men i höjd med Kareby, där vid den viadukten, en lastbil som har gått in och slagit i viadukten så det ligger skräp över E6an i norrgående riktning.
1: Och då hinner de ranka iväg. Så att det kan också, nu är de ju redan igång. Och när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
2: Okej,
0: för jag blev sugen på filtgrejen liksom.
2: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger ni lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
2: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Men
0: Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra.

0: lite, jag vet inte. Vad säger du?
1: Ja, och min man är ju rätt så van, för det är ju planter i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
0: då står han säkert ut med det också.
1: Ja,
0: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
1: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det är Kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
2: Oj, hjälp. Nu, vilken, alltså det här är ju, det är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad. Men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
2: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu, va?
2: Nej, men ganska snart.
0: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
2: Du är varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

Riksväg 40 mot Borås, två olyckor där som har påverkat trafiken under eftermiddagen. När du närmar dig flygplatsmotet 77 bromsade in, där är det en olycka strax innan Rya motet som gör att man att det blir trångt att passera. Man kan komma förbi via av- och påfarterna Rya motet, och sen strax efter när du närmar dig Grandalsmotet, där har det varit en annan olycka som gör att det fortfarande är kvardröjande köer. Riksväg 40 riktning mot Borås alltså. Kör du E6 norrgående efter Kungälv, så höjd med Kareby, en lastbil som har kört in i en viadukt och delar av taket på lastbilen ligger alltså på E6 över flera körfält där, och det bromsar in från Rolsbomotet E6 riktning Stenungsund norrgående riktning. Och sen är det ju förseningar och stopp i tågtrafiken, en brand mellan Vårgård och Alingsås som påverkar, och just nu är det förseningar mellan Stockholm, Göteborg, Skövde, Göteborg och Skövde, Alingsås.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Du hör den här i Kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss Kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger, ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger, i, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefin. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i Kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Alltså många smultronplantor och gärna sådana som, alltså det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt. Och liksom från att barnen var, så att de kunde gå, så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom, det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och det? Dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Ja, så det är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut, och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt är ju nästan, det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill, är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet, att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man refsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så när den är som högst så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar...
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja. Så, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

För nytillkomna lyssnare som undrar varför det är köer just nu ut med E6an för er som kommer från Kungälv och åker norrut mot Kode. Jo, det beror ju på att delar av ett lastbilstak ligger mitt uppe på E6an. Det är en lastbil som har slagit i viadukten över Karby. För er som kommer från Kungälv och åker mot Stenungsund. Så att räkna helt enkelt med trafikstörningar då mellan Rådsbomotet nummer 87 upp mot Kodemotet 86 då. Eller 88, förlåt. Trafikverket är informerade om detta. Var på väg till platsen för en stund sen, men räknar med att det kommer gå trögt nu på grund av det här en stund framöver då norr om Kungälv. Upp mot helt enkelt Rådsbomotet, från Rådsbomotet upp mot Kodemotet. Positionen som sagt är ju vid Karby där det har hänt. Det fortsätter vara restkör också på riksväg nummer 40 mellan Göteborg och Borås. Kvardröjande kö då efter en tidigare olycka. Polis och fordon ska stå i vägren, men det har varit en hel del köer där mellan trafikplatserna 78-79 mot Borås då, mellan Ryamotet och Grandalsmotet.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till. Så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera. Eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på Småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom. Men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att ja, absolut, gå en eller två zoner lägre. Men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg. Ja. Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma, alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år, och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske. Och
1: i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till. Jag hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var

0: Fortsätter rapportera från E6an. Det tillkommer ju hela tiden nya lyssnare och det är ju köet för er som kommer från Kungälv och åker norrut mot Kode med anledning av det här vid Kareby, ett tyngre fordon som tydligen kört in i viadukten där och tappat delar av taket helt enkelt. Det här ger en hel del köer då ut med E6an som hela tiden har växt på sig. Så att räkna med trafikstörningar om man kommer då från Rolsbomotet, strax efter Rolsbomotet upp då mot avfarten där till Kareby, så är det köigt. Trafikverket är i alla fall utlarmade. Hoppas man snart ankommer platsen och kan städa bort det här föremålet som ger trafikstörningar då i området. Det har också varit trafikolycka ut med Riksväg 40 och det är ju fortsatt lite trångt att passera mellan Ryamotet och Flygplatsmotet. Där har varit en trafikolycka. Trafiken kan ju ta sig förbi via av- och påfart där förbi platsen i närheten av 78-77, de trafikplatserna helt enkelt. Även mellan trafikplats 78 och 79 har det varit trafikstörningar efter en tidigare trafikolycka där fordonen, de senaste uppdateringen därifrån var att fordonen stod i vägrenen. Ja, dessutom har det uppstått störningar i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda sedan 17.30. Ska branden till spåret där som gör att det blir störningar med största sannolikhet för alla tåg då som passerar Alingsås och Vårgårda under kvällen.
1: Det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de lövena lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. Det är på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
3: Ja, det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
3: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, ja. Anders.
1: Tack
3: ha
1: för det.
3: Så gott,
1: ha det gott.
3: Hej.
1: Samma.
3: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom höger handen så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Alltså fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna. Utan där man har liksom...
3: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig, Anders, och hela din familj och alla djur. Allting har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
3: I slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
4: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
5: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
6: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
7: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
8: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
9: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
10: 10.
9: Och du tänker göra vad?
10: Sjunga.
9: Kör hårt.
10: Tack. I believe the children are our future.
8: Teach them well. Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
11: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis,
10: tack.
11: Vi är vidare i Talang.
10: Tack så jättemycket!
8: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
7: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
8: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
6: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
5: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
6: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
5: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
6: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
5: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
6: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
5: Då, vad tror du, har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
6: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
7: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
12: Sagor i barnradion.
13: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
14: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
15: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
14: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
16: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
14: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
15: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
16: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
15: Kina och Akra?
16: Ja.
15: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
16: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
14: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
15: Bra jobbat! Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
14: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
16: Något har gått fel! Vi har vält!
15: Är det okej, Kina?
16: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
12: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
15: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
16: Ja, jag följer med dig.
14: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning, och den väger 140 kilo.
16: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
15: Absolut. Kommer här.
14: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
17: Är du redo, Durango, för att gå?
16: Helt redo.
14: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
15: Hur går det, Durango?
16: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
15: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
16: Samma för mig.
14: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
16: Det verkar bäst att avbryta.
14: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
12: Där är ni! Vi började bli oroliga!
16: Oj, ni ser helt slut ut.
14: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
15: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
14: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
15: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
16: Jajamän! På med rymddräkterna!
14: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars. Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
16: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
15: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
16: Ja, vad fint!
15: Nu måste vi undersöka landningsstället.
16: Svea!
15: Vad är det, Durango?
16: Kolla där! Vilken katastrof!
14: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
17: Nej, det får inte vara sant! Vilken otur!
14: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
17: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
14: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
16: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
14: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
12: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
18: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
15: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
14: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
16: Svea!
15: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
16: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
15: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste vi tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
16: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
15: Va? Hur då?
14: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
15: Hurra för Sydney! Han har gjort en uppfinning som kommer rädda oss!
14: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
13: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
19: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
20: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
0: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
20: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
21: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
22: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält 3 kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
23: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
22: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
23: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
22: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
23: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
22: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
23: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
22: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
24: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
20: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
24: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
20: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
24: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
22: Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: Halv nio ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, ja, en tuff match vänta.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna då annars då?
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Waldetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

För nytillkomna lyssnare på E6 norrut så är det ju köer och det är med anledning av tappad last för er som kommer då från Rålsbo mot 87 åker upp då mot Karby. Det var ju där tidigare tyngre fordon fastnade vid viadukten där och då har det inrapporterats köer nu senaste timmen där i området. Jag pratade precis med Trafikverket, de var tydligen framme där med sin drift och ska försöka plocka bort de här föremålen som står. Men det ska fortsätta vara ett körfält blockerat på E6 norrut för er som åker från Kungälv. Och det ger ju då såklart en hel del störningar i området när det gäller framkomligheten. Det går trögt helt enkelt. Köerna började för en stund sedan strax efter Rålsbo motet upp mot avfart Karby då och Kodahållet så att säga. Jag kan också nämna en sak som har varit aktuell. Det har varit störningar i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda efter en brand. Jag har fått rapporter om att tågtrafiken återigen är igång. Men räknar med att det kan vara lite förseningar efter ett tidigare tågstopp då mellan Alingsås och Vårgårda.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och

0: Hockeyturneringen i Ängelholm, det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
1: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
2: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
3: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon, och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborouncolus tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
4: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch, och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan, för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås. När van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
5: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
4: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
5: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat, vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
4: Nej.
5: Egentligen ingen annan match, men inte speciellt ikväll.
4: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
5: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
4: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere, och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.A. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13. 3 poängare för Norrköping, ring och ut. Borås boll, 1 poängsledning för Norrköping.
0: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Eurohockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
6: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, Melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: Ja, för det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är ju inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien, ja, och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa, då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall, jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så är det en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då
0: ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Sen dess kan jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och så här.
1: Alltså, det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen!
0: Mm-hmm.
1: Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig upplevelse. Gimmick det. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, nej, det är en upplevelse som, ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall. Mm.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod ju inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då som är det vanliga och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell men om man är lite nyfiken så och kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om
0: det? Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av så.
4: Det är jättegott.
1: Det är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Mm. Okej. Okay. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blåst där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så säger krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: det går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja,
0: man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay, så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra
0: med någonting, då kan man göra det på 02099 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sophie Elisabeth Starr med Murder on the Dance Floor. I vaken med P3 och P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough tror jag.
1: Nej, jag ska säga det. Attenboroughonculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, det här har ju för att vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Jag ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack, tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja,
1: det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Undrar vad han menar med det? Alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Little paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8. Nummer 9.
7: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
7: Var det inget sista där eller?
8: Saknades den?
7: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
8: Var det ingen låt på 10?
7: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
8: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
7: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Så man är så van själv, ja, att allt det här.
8: Exakt.
7: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad före detta Liberalernas partiledare heter.
8: Johan Persson.
7: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, ja. Johan Persson, Gudrun Schyman...
8: Och Carl Bildt.
7: Och Carl Bildt.
8: Mm. Så det var ett gäng gamla partiledare.
7: Vad grillar de för något då?
8: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick att han alltid skulle äta en korv.
7: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson, nej inte Göran Persson, där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
8: Just det, ska det vara kokt eller vad var det då?
7: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
8: Ja, men Carl Bildt.
7: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
8: Nej, det är ju i så fall dialekten, korv.
7: Ja, och Schyman. Och sen var nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
8: Ja, det var ju kungabarnen.
7: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
8: Ja.
7: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
8: Var det ung och kåt på trean väl?
7: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte var femman som det var ung och kåt på.
8: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
7: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna.
8: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
7: Har du någon aning om vad något där?
8: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men... Det lägger man inte på grillen, vete.
7: Nej, majs lägger man ju dock på grillen.
8: Ja.
7: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting. Så vi skriver majs på ett annat.
8: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
7: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer. För det är det som fintar den. För sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
8: Och det är vad vi gör just nu menar du?
7: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
8: Ja, kanske.
7: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se. För jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
8: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var han inne på att det skulle
1: vara. Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos
1: bara
0: lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man in
1: och har gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Huh, känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There's no Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer
4: 3. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi...

0: På den där Ung och kåt.
1: Ja. Och snackar ni inte här kommer man in eller entrén? Huset. Nej, men gud. Vi går till huset. Fan, Frida. Ibland är det, det är ju femman. Ja, vad smart du är.
0: Det är det, men det var tre låtar där.
1: Skit i det.
0: Ärter och fläsk.
1: Entrecôte.
0: Entrecôte.
1: Man gillar väl inte ärter och fläsk, va?
0: Nej.
1: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
0: Är du säker på att det var femman?
1: Ja, det var där Ung och kåt var i alla fall.
0: Ja, men då
1: så. Jag begrar låten.
0: Det finns ju också...
1: Jag har också stavat det entrecôte här. Det är bra.
0: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean... Då pratar de ju också om, det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
1: Kotlett.
0: Men då hade det ju kunnat vara kotlett. På någon, fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
1: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänker jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det skjolslåt.
0: Ja, jättemånga har skrivit den, det.
1: Fisk lägger man på grillen.
0: Kom du på det själv?
1: Ja. Eller vadå?
0: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
1: Ja, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
0: Nej, jag vet.
1: Jag tänker att det där är ditt jobb.
0: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Ja. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
1: Aha, är det något de gör det varje år då? Alltså? Ja. En tradition.
0: Och det är Victoria som skriker mer kött!
1: Okej. Korv.
0: Så korv på fyran.
1: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
0: Ja, jag tycker det.
1: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
0: Ja.
1: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Är det förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen?
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, jag poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, då är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och...
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under just... ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se.
1: Vi
0: har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Little paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag vara med dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu entrecote var ju trean, ja.
3: Ja. Mycket riktigt. Det var någon låt om kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärt och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8:an och 9:an som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är det där om Langos. Där de också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha två låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt, det kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker
1: det. Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Sen, jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan vi inte lägga det på grillen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon inte få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, alltså, hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Little paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kossan. Vakenhetssverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi ska vi bara skriva lök eller ska
1: vänta,
0: vi skriva
1: stopp,
0: ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här. Jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att
0: om
2: du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer 2. Paprika. Nummer 3.
0: Entrecôte.
3: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
1: Nummer 4. Korv. Tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
1: Nummer 5. Äter och fläsk, det är min melodi.
0: Pannkakor med sylt. Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier, så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Så nu är det så som presentatör.
0: Nummer 9.
8: Vi har två stycken vackra
7: tornedo. Vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
7: Underbart.
2: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skriver majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecote. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
7: men
2: korv.
7: Jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peder får strejka annars
2: ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
2: Bra namn.
7: Nu då?
2: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus Langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
7: Nej,
2: åh, vänta.
7: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
2: för
7: vi
2: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
2: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
7: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att det kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
2: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
9: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
10: Lyssna på serien Odjuren.
9: Vi måste gömma oss.
11: Jag vill inte vara här.
9: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
10: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.